0: Den britiske kong Charles, han har betalt mere end 30 millioner pund, altså svarende til 260 millioner kroner i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William, han har betalt mere end 20 millioner pund, altså 174 millioner kroner i skat, siden han ejede titlen som prins af Wales. Det skattebeløb, som kongen betaler, det placerer ham blandt de 100 største skatteydere i Storbritannien, det skriver britiske BBC. I nat tørt og ret klart vejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Fredag tørt med en del sol og temperatur mellem 25 og 30 grader.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der foregår lige nu en kamp mod uret i Venezuela, hvor redningsmandskab er i gang med at lede efter overlevende i murbrokkerne efter gårsdagens to voldsomme jordskælv, der ramte stor del af landet. Siden er man blevet ramt af mere end 100 små efterskælv, og det betyder, at mange borgere ikke tør vende tilbage til deres boliger. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
2: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre, jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
1: Efterskælvene forsinker også redningsarbejdet, som allerede er udfordret af manglen på det rette udstyr.
2: Det er besværligt gjort af, at flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver. Og det her det er i sandhed en kamp mod uret, fordi det er jo selvfølgelig i de første døgn efter et stort jordskælv, at der er størst chance for at finde mennesker i live.
1: Knap 200 er bekræftet omkommet, imens mere end 45.000 er meldt savnet på nuværende tidspunkt. I dag starter tusindvis af unge studenterfejringen, og det er en dyr fornøjelse med hue, vognkørsel, fester og tøj. Hvor mange tusind kroner der skal til, overrasker mange af de unge, vi har talt med, når vi beder dem regne sammen.
3: 7.000 fra min egen lomme, og så min forældre så hjulpet.
4: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig. Jeg betaler det selv.
5: Altså vildt 11.000. Det er vitterligt alt min SU på halvandet år.
6: Ja, 15.000.
7: Ja, jeg har 11 her.
1: Og udgiften den er bare steget de senere år, lyder det fra ekspert i privatøkonomi, Bettina Grimstrup fra Nordea.
8: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
1: Typisk ligger udgiften til hue, vognkørsel, tøj, byture og roser ifølge Bettina Grimstrup på 10.750 kroner. En FN-mission, der skulle hjælpe strandede skibe i den persiske golf ud af Hormuzstrædet, er blevet sat på pause efter et angreb på et skib torsdag. Jeg er blevet informeret om et angreb i dag i Omanbugten på et fartøj, som passerede gennem Hormuzstrædet, det siger generalsekretær Arsenio Dominguez. Planen skulle ellers have hjulpet hundredvis af skibe og tusindvis af søfolk ud af strædet, men det blev altså sat i bero nu, efter at et skib fra Taiwan var blevet ramt af et projektil på vej ud af søvejen. Ordningen, der er frivillig, foregår under amerikansk tilsyn, og går enten via en iransk eller omansk rute. Fredag tørt med en del sol, og så kommer de varme temperaturer mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det ved kysterne. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra en sydlig retning.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Imens redningsarbejdet stadig er i gang i Venezuela, så strømmer hjælpen også til fra flere lande. USA de har ophævet en sanktion mod landet, så man nu kan overføre penge fra USA til Venezuela. Og det Elon Musk-ejede internetfirma Starlink har gjort deres tjeneste gratis for alle landet frem til 25. juli. Og der bliver foretaget lidt efter overlevende i murbrokkerne. Nye satellitbilleder de viser, hvor omfattende skaderne er. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Billederne, der kan vi altså se hundredvis af bygninger, som enten er voldsomt ødelagt eller simpelthen totalt kollapset. Det drejer sig især om ældre betonbyggerier og så kvarterer, hvor folk selv har opført deres huse og dermed meget mere sårbare kvarterer end steder, hvor moderne byggeri er mere modstandsdygtigt over for jordskælv.
1: Vi mærker alle solen bage i de her dage, men varmen den er værst i de store byer. I et nyt studie der har forskere fra DMI for første gang lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de største danske byer, de såkaldte urbane varmeøer. Og her bliver det hurtigt hit, det forklarer Hjalte Jomo Danielsen Sørup, der er en af forskerne bag.
3: Det er jo klassisk Københavns brokvarter. Røde mursten, 4 etager, parkering på gaden. Relativt smalle gader stadigvæk, og ikke så meget grønt. Det betyder jo, at vi får den her gryde, som man godt kan fornemme, når man går her, at der kommer masser af sol ind, men der er ikke rigtig, der er hårde overflader over det hele.
1: De hårde overflader, det er for eksempel asfalt, tage, mursten og biler, og de holder på solens varme og afgiver den langsomt i løbet af natten. Det betyder, at de varmeste steder i byerne måske er 3-4 grader varmere, end det er på landet, viser undersøgelsen. Og nætterne er også varmere i byerne. I København er forskellen for eksempel cirka 2 grader, og det er bekymrende, siger Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
3: Når vi ser på de her sundhedskonsekvenser, så betyder 1 grad utrolig meget for, hvad man kan forvente af konsekvens af varmen. Og der betyder det utrolig meget, at man ved sådan lokalt, jamen, men hvis jeg er her, er jeg i et risikoområde, eller myndighederne ved, jamen, det her plejehjem ikke er et risikoområde, eller hvad det er, fordi det betyder selvfølgelig også noget med, hvem der er eksponeret for den her varme, for om det er et problem.
1: Flere end 300 mennesker er nu døde af virussygdommen Ebola i den demokratiske republik Kongo. Det fremgår af de seneste data, der er blevet offentliggjort af myndighederne torsdag. Antallet af bekræftede tilfælde af smittet er steget til 1.155, lyder det. Ebola-udbruddet blev erklæret i midten af maj, men var ifølge myndigheder gået uopdaget hen i flere uger for tiden. Fredag er tør med en del sol. Temperaturen de ligger mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det ved kysterne.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Over 30.000 er stadig meldt savnet, og mere end 200 er omkommet efter gårsdagens to kraftige jordskælv i Venezuela. Nye satellitbilleder de viser, hvor omfattende skaderne er. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
2: Billederne, der kan vi altså se hundredvis af bygninger, som enten er voldsomt ødelagt eller simpelthen totalt kollapset. Det drejer sig især om ældre betonbyggerier og så kvarterer, hvor folk selv har opført deres huse og dermed meget mere sårbare kvarterer end steder, hvor moderne byggeri er mere modstandsdygtigt over for jordskælv.
1: Ifølge CNN så er landet siden blevet ramt af mere end 100 små efterskælv, og det komplicerer situationen, fortæller Stephanie Suryk.
2: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre, jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
1: I dag starter studenterfejringen for tusindvis af unge, og det er en dyr fornøjelse med hue, vognkørsel, fester og tøj, hvor mange tusind kroner, der skal til, overrasker mange af de unge, vi har talt med, når vi beder dem om at regne sammen.
3: 7.000 fra min egen lomme, og så mine forældre så hjulpet.
4: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig. Jeg betaler det selv.
5: Altså vildt 11.000. Det er vitterligt wow. Alt min SU på halvandet år.
6: Ja, 15.000.
7: Ja, jeg har 11 her.
1: Og udgifterne de er bare steget de senere år, lyder det fra ekspert i privatøkonomi, Bettina Grimstrup fra Nordea.
8: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
1: Typisk så ligger udgifterne til hue, vognkørsel, tøj, byture og roser og sommerhus ifølge Bettina Grimstrup på 10.750 kroner. For første gang kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus har betalt til fælleskassen. For den britiske kong Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger, og det er første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså svarende til 260 millioner kroner, i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, altså svarende til 174 millioner kroner i skat, siden han arvede titlen som prins af Wales fra sin far. Det skattebeløb, som kongen betaler, det placerer ham blandt de 100 største skatteyder i Storbritannien, det skriver britiske BBC. Fredag tør med en del sol, og så stiger temperaturerne. Ligger mellem 25 og 30 grader, lidt køligere bliver det ved kysterne.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er en direkte sammenhæng mellem den hedebølge, der lige nu rammer Europa, og så de menneskeskabte klimaforandringer. Det viser et studie fra den internationale forskergruppe World's Weather Attribution. Forskerne konkluderer, at de dag- og nattemperaturer, som Europa lige nu oplever, ville have været stort set umulige for 50 år siden. Og de kvælende temperaturer om natten er ifølge rapporten omkring 100 gange mere sandsynlige i dag end for 23 år siden, hvor Europa oplevede den hidtil varmeste sommer. Og det er i de store byer, at varmen er værst. Forskere fra DMI har for første gang lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de største danske byer. Det er dem, de kalder urbane varmeøer. Og her bliver det hurtigt stejende hit, forklarer forsker Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
2: Det er jo klassisk Københavns brokvarter. Røde mursten, 4 etager, parkering på gaden. Relativt smalle gader stadigvæk, og ikke så meget grønt. Det betyder jo, at vi får den her gryde, som man godt kan fornemme, når man går her, at der kommer masser af sol ind. Men der er ikke rigtig, der er hårde overflader over det hele.
1: Og hårde overflader, det er sådan noget som asfalt, tage, mursten og biler. Og de holder på solens varme og afgiver den kun langsomt om natten. Og det betyder, at de varmeste steder i byerne er op til 3-4 grader varmere, end det er på landet. Og nætterne er også varmere i byerne. I København er forskellen eksempelvis på cirka 2 grader. Og det er bekymrende, siger Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
2: Når vi ser på de her sundhedskonsekvenser, så betyder 1 grad utrolig meget for, hvad man kan forvente af konsekvens af varmen. Og der betyder det utrolig meget, man ved sådan lokalt, jamen, men hvis jeg her er i et risikoområde, eller myndighederne ved, jamen, det her plejehjem ligger i et risikoområde, eller hvad det er, fordi det betyder selvfølgelig også noget med, hvem der er eksponeret for den her varme, for om det er et problem.
1: Og varme er den klimarelaterede konsekvens, som flest mennesker dør af. Og vi skal til Venezuela. Der foregår der lige nu en kamp mod uret. Redningsmandskab leder nemlig stadig efter overlevende i murbrokkerne efter 2 voldsomme jordskælv, der i går ramte landet. Og siden er Venezuela også blevet ramt af over 100 små efterskælv. Og der er frygt for, at endnu flere huse styrter sammen, fortæller international korrespondent Stephanie Seryk.
3: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre, jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
1: Og efterskælvene forsinker også redningsarbejdet, der i forvejen er udfordret af mangel på det rigtige udstyr, siger Stephanie Seryk.
3: Det er besværligt gjort af, at flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver. Og det her, det er i sandhed en kamp mod uret, fordi det er jo selvfølgelig i de første døgn efter et stort jordskælv, at der er størst chance for at finde mennesker i live.
1: Omkring 235 er indtil videre bekræftet omkommet, mens over 38.000 er savnet. Vognkørsel, hue og masser af fester. Ja, der er godt gang i studenterfejringer i de her dage. Og det er en dyr omgang og er kun blevet dyrere de senere år. Og vi har bedt nogle unge regne på, hvad de egentlig bruger på fejringen. Og for nogen er det ret meget.
4: Altså, jeg tænker jo mad- og drikkeposten. Den kommer til at være stor.
5: Ja. Yeah.
4: Der skriver jeg 5. Jeg tror, jeg ligger 2.000 på en diverse post. Jeg tror, jeg skal et lille smuttur forbi casinoet.
6: Axel Østrup Thorsson og Andreas Vestin Kallehauge tæller sammen, hvad de bruger på hue, vognkørsel, tøj, fester og andet.
4: Jo, jeg tror, at svaren blev 2. Ja. Ja, nu er jeg gået over budget. Jeg er ikke langt fra luksusfilm.
7: Jeg har 15.000.
4: Ja, jeg har 11 her.
7: Jeg har 15.
4: Men 26.000 fordelt på 2 mennesker, det synes jeg er altså ubehageligt højt. Der kan du altså få en aflagt Passat eller et eller andet sæt.
6: Ekspert i privat økonomi hos Nordea, Bettina Grimstrup, har ros til drengene.
8: Jamen, jeg synes jo, de er pivseje. Altså for det første, at de laver et budget, ikke? Og de så begynder at også sådan reflektere over det.
6: Ifølge hende koster studenterfejringen anslået 10.700 kroner, et beløb, der de senere år er vokset.
8: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og det benytter de sig af.
4: Jeg er okay tilfreds med det. Jeg havde regnet med, at det nok var lidt værre, når jeg prøvede at gøre det op. Og jeg tror også, det bliver værre, når jeg rent faktisk skal påføre det i praksis. Så lige indtil videre så er jeg tilfreds, men det bliver nok værre.
1: Og det var Søren Flytkær, der havde lavet indslaget. Det bliver som sagt en varm omgang i dag. Vi får masser af sol og helt op mellem 25 og cirka 30 grader. Vinden bliver svag. svagt, jævn og kommer fra forskellige retninger.
0: Velkommen til P5.

0: tingler.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tingler.
2: Det er det, som alle spillere drømmer om.
3: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
4: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: fra DR Fyn.
1: Hvis du har eller har haft små børn, så genkender du nok følgende. Det er aften, solen har skinnet dagen lang, det er banehæt, og så vil den lille bare ikke sove. Sådan oplever mange forældre nok putning i de her dage, men der er hjælp at hente, siger Cecilie Stormand, som er sundhedsplejerske og søvnvejleder i Svendborg Kommune.
2: Når man er indenfor, at man tager, at de ligger i et afkølet og lidt mørkere rum. Men hvis de sover ude i en barnevogn, er det også vigtigt, at de står inde i skyggen uden stofblæer og så videre hen over barnevognen.
1: Steinung Gudmundsdottir fra Odense kender til problematikken, og derfor har hun i år været på shoppetur for netop at kunne følge søvnvejlederens råd.
3: Ja, vi skal i hvert fald sørge for, at værelsen er lukket, og vinduen er, at vi har noget afskærmning og lidt forskelligt, så har vi en blæser om natten, som blæser rundt, så til at få lidt køligere luft.
1: Solen og varmen lokker mange til stranden, og der er der stadig brug for livredder, lyder det fra livredningschef Anders Myrhøj fra Trygfonden.
4: Selvom stranden omkring Kerteminde jo bestemt ikke er blandt de mest vanskelige badeforhold, vi har herhjemme, jamen så har vi simpelthen så mange dage med kraftig vind herhjemme, at der skabes stadigvæk rigtig mange farlige situationer og potentielt farlige situationer.
1: Livreddertårnet på Nordstranden i Kerteminde åbner i dag og kan samtidig fejre 20 års jubilæum. Livredderne er på plads i tårnet fra kl. 10 til kl. 18 fra nu og frem til midten af august. Og med det her vejr, så bliver der nok at holde øje med, siger Anders Myrhøj.
4: Med heldigvis meget rolige vindforhold tyder det på, men jo sandsynligvis også propfyldte stranden, og derfor så er der jo masser af interagerende med strandens gæster, og det er jo altså det, vi har gået og glædet os til i snart 10 måneder, ikke?
1: Og så er det en ganske særlig dag på rådhusene og kirkerne, for datoen i dag 26.26 er populær at sige ja til hinanden på, særligt i de store byer. For eksempel i Odense Kommune fortæller Lene Djurhus, som er borgerservicechef.
5: Det billede kan vi godt nikke genkendende til. Vi har intet mindre end 21 par, der skal giftes i morgen, og det er noget mere end gennemsnittet på en almindelig fredag.
1: Og der måtte også en anden bemanding og en god plan til for at få fin plads til 42 jæger fra kl. 10 i dag, fortæller hun.
5: De plejer at tage sådan 10 minutter i kvarter i gennemsnit, men selvfølgelig kan der være nogle udsving i det her. Så der er et par timers arbejde foran de gode folk.
1: Og flere kirker rundt i landet, de tilbyder også drop-in-vielser i dag, så man altså kan skrive den her særlige dato. Det bliver varmt i dag. Temperaturer, der kommer til at ligge mellem 5...
6: retninger.
7: Du lytter til P5 nu. Med mere musik, der holder.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den svitsende junivarme, der har ramt Europa og været skyld i tårnhøje temperaturer både dag og nat, ville have været så godt som umuligt for 50 år siden. Og synderen af menneskeskabte klimaforandringer viser et nyt forskningsstudie fra World's Weather Attribution. Og jeg spurgte lige ud før udsendelsen vores klimakorrespondent Maria Andersen om, hvad der er på spil, når menneskeskabte klimaforandringer på den måde sender hedebølger ned over os.
2: Klimaforskerne de kobler de her varme temperaturer, vi ser lige nu, direkte sammen med den menneskeskabte globale opvarmning. Når det kommer til varme temperaturer, så er det det, som klimaforskningen er allersikrest på, er en konsekvens af klimaforandringerne. Sidste år der viste et studie, at halvdelen af jordens befolkning har fået, hvad der svarer til mere end en måneds ekstra dage med ekstrem varme. Og det er jo altså på grund af den menneskeskabte globale opvarmning og konsekvens af de store mængder oliekas, kul og gas, som vi brænder af.
1: Hvad er så konsekvenserne af, at hedebølgerne bliver varmere?
2: Hede er den klimarelaterede konsekvens, som dræber allerflest mennesker. Billederne er måske voldsomt, når det kommer til skovbrande eller oversvømmelser, men hvis man kigger isoleret og ser på, hvilken ekstrem vejrbegivenhed, der dræber flest mennesker, jamen så er det heden. Under hedebølgen i 2022, der døde faktisk over 60.000 mennesker som en konsekvens af de hedebølger, der var over sommeren.
1: Hvad kan vi så gøre for at forhindre den udvikling?
2: Først og fremmest så handler det jo om at tage fat om problemets rod og begrænse vores udledninger mest muligt, så vi kan bremse denne her menneskeskabte globale opvarmning, der er i gang. Men vi oplever jo allerede konsekvenserne af klimaforandringerne, og derfor skal vi også tilpasse os. Og det er derfor, man ser indsatser for eksempel som varme med grønne korridorer rundt omkring i de største byer. Vi ser, at vi bygger diger i forhold til oversvømmelser og tilpasser, hvordan vi kan bo med det vand, som vi også ved, der vil komme mere i fremtiden. Så det handler dels om at tage fat om problemets rod, reducere vores udledninger, men også at tilpasse os denne her nye klimavirkelighed, vi lever i.
1: Lød det altså fra klimakorrespondent Maria Andersen. Eftersøgnings- og redningsarbejdet fortsætter i Venezuela efter to kraftige jordskælv i går. Ifølge landets sundhedsminister er omkring 235 omkommet, og mindst 3.800 er kvæstet. De her tal forventes dog at stige, da knap 38.000 personer fortsat er savnet. Og redningsarbejdet er besværligt gjort af, at myndighederne ikke har de fornødne ressourcer, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver. Og det her det er i sandhed en kamp mod uret, fordi det er jo selvfølgelig i de første døgn efter et stort jordskælv, at der er størst chance for at finde mennesker i live i de sammenstyrtede bygninger.
1: Og myndighederne mangler stadig det fulde overblik over katastrofen, men luftbilleder viser ødelæggelserne tydeligt. Særligt i hovedstaden Caracas og kystområderne nord for byen, siger Stephanie Suryk.
3: På billederne der kan vi altså se hundredvis af bygninger, som enten er voldsomt ødelagt eller simpelthen totalt kollapset. Det drejer sig især om ældre betonbyggerier og så kvarterer, hvor folk selv har opført deres huse og dermed meget mere sårbare kvarterer.
1: Når tusindvis af unge de her dage fejrer, at de er blevet studenter, så har det krævet lidt af en opsparing. Hue, vognkørsel, fester, tøj og gaver er en dyr omgang. Og flere af de unge lægger derfor penge til side for at få råd til det. Ja, faktisk har de gjort det i årevis, fortæller nogle af de studenter, vi har talt med.
4: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
5: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet. Siden ja, jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2.G.
6: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1.G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
1: Fortalte her Jasmin Tordal Grokhær, Christian Almar Jensen og Tilde Højertorp Andersen. Og at de unge lægger penge til side til studenterfejringen, gør privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup, glad.
7: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlige for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
1: Bettina Grimstrup har lavet et regnestykke, der viser, at en student typisk bruger næsten 11.000 kroner på hue, vognkørsel, tøj, fester, roser og eventuelt en tur i sommerhus. Det har været lunt de seneste dage, og nu bevæger endnu varmere luft sig op over landet fra syd. Det betyder op mellem 25 og 32 grader i dag. Og så får vi selvfølgelig også masser af sol og ikke specielt meget vind.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: I just love those Midsummer Nights, Kenny Rogers.
1: Til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Ja, og de er der også i særklasse bare helt for tiden. Og sådan lidt svære at komme i seng fra, fordi man bare har lyst til at være i dem. Så ja, det kan jo bide en lidt senere. Godmorgen, klokken er lige minutter over 7, men vi er i gang her fra den første morgenstund på P5. En dag, hvor, at, ja, som vi lige hørte Michael Olsen sige, tør, solrig selvfølgelig. Temperatur op omkring 30 grader skal vi regne med i dag. Lidt køligere ved kysterne, og altså, jeg kan jo se, allerede nu er vi... der er store forskelle hen over landet i temperaturen. Morgentemperaturen, der er over 10 graders forskel på lavest og højeste. Og den højeste, det er, som jeg var lige ved at sige, vanlig i det nordlige København, hvor at, vi altså har oplevet høje temperaturer. Også her fra morgenstunden, Kongens Lyngby og Charlottenlund, 23 grader fra morgenstunden. Sådan. Til gengæld, så der, hvor det er lavest, det er sådan i et, skal vi sige, køligt bælte hen over Jylland, Midtjylland, hvor der er 12 grader. Det er altså fra Ringkøbing Fjord ind over landet ved blandt andet Tarm, Ejstrup Holm, helt over til Mossøen ved Skanderborg. Det er sådan en kølig bælte på 12 grader, som altså binder Jylland lige på midten af maven, hvis man må sige det på den måde. Aarhus har 15 grader, Odense 17, og i selve København er der lige omkring 19 grader fra morgenstunden. Om et øjeblik, så ser vi lidt på, hvad dagen i dag kan bringe, altså ud over varmen. Bob Marley and the Wailers, så gør. Could you be loved?

Loft. Lidt om dagens program i dag. Dimitterer prinsesse Isabella som student fra Øregård Gymnasium i Hellerup. Og kong Frederik og dronning Mary er til stede. Ja, i det hele taget så springer studenter jo ud og fejrer afslutningen på eksamen med studenterkørsel og fest i gaderne. Og fejringen, den finder jo særsted her i dag og i morgen. Så starter Aarhus Jazz Festival op i dag, og det varer indtil 5. juli, og der kan man opleve store og små koncerter undervejs over de næste dage i Aarhus. Og i Aarhus er jo også verdens smukkeste skibe på besøg på havneområdet. Det er Tall Ships Race, som har forvandlet Aarhus til sådan et festivalområde fyldt med smukke sejlskibe, massevis af musik og et masser af kulturelle oplevelser. Tall Ships Race fortsætter i Aarhus i dag. Det her er jo altså meget passende, at vandet er varmt, og i dag der åbner Trygfondens kystlivredning op. Der er livreddertårne på 31 strande i hele landet, og den landsdækkende badesæson starter altså med andre ord i dag, og indtil den 19. august, så vil livredderne holde øje med badegæsterne hver eneste dag fra klokken 10 til 18. Altså, der er jo selvfølgelig allerede de tre havnebade i København og Aarhus, som er åbne. Men fra i dag, så er det altså ægte badesæson. Så fortsætter Copenhagen Rock Festivalen på Refshaleøen i København med masser af metal. Fans kan jeg høre A Perfect Circle, Anthrax og flere andre af de hårde orkestre. Tinderbox finder sted i Tusindårsskoven på Fyn, og det er jo indtil i morgen, og i dag, der

blandt andet Joey Moe, Blaue Bloom, Jamiroquai og Moby på programmet på musikfestivalen Tinderbox. Der er fortsat DM-ugen, og vi har jo vores egen Dennis Johannesson til at sende direkte quizzen fra Herning. Men derudover, så ja, det er det her til middag, at du kan høre det her på B5. Men det er jo også her, hvor 200 danske mestre skal findes i en lang række forskellige idrætsgrene. Og det fortsætter altså i dag i Herning. Man kan også følge med på DRTV, hvis man har lyst til at se. Altså, det ser faktisk ret fantastisk ud, når for eksempel, at der bliver stødt kugler inden midt i byen. Man håber jo sørme, at de rammer rigtigt, fordi ellers kan det gå helt galt. På dagens program er der faldskærm, tennis, billard og petang, orienteringsløb, paragliding, basketball, beachvolley, cricket, pickleball, bordtennis, paddle, kørestolsbasket, squash og tumbling. Og så er der DM i landevejscykling. Det er også under DM-ugen. Og i dag der køres der enkeltstart for både mænd og kvinder. Det er altså også i Herning. Nu er klokken 17 minutter over 7 den 26. juni. Og nu er det sommer. Lars DK, som i øvrigt flytter rundt i morgen.

0: Ah, okay, så er det først i næste uge. Men jeg holder øje med dig, Lars.dk.
1: Sangbogen med Muff og Hammer.
2: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
2: Der er hooket med det der, åh, oh, oh, oh. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: ikke det her.
1: Han kan det nu, og stadig indineret. Sebastian og den omvendte verden. Så åbner jeg min sms-boks op for hilsner og markeringer. Det er selvfølgelig til Flagklubben, som også er i dag. Jeg åbnede klokken altså rigtig for alvor op 10 minutter i 8, som vanligt. Og det er med markeringer af fødselsdage, jubilæer. Det kunne være studenter. Det kunne være, at du er blevet færdig, eller du starter på noget helt nyt. Jeg skal bare bruge en sms med navnet på den, vi skal markere, den vi skal fejre. Så send mig navnet på vedkommende, og det må også gerne være dig selv. Så lidt om anledningen, og lidt om, hvor vi er hen i landet, så vi ligesom kan få det placeret. Og så vil vi også gerne, hvis det skal fejres, høre lidt om, hvordan det skal fejres. Så kan vi kan jo hejse flag, eller hejse et glas, eller hvad vi nu skal gøre. Så gør vi det sammen 10 minutter i 8. Men det forudsætter jo altså, at du sender mig en sms, så gør det nu. Jeg har åben for sms-boksen.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Høj sol, varmegrader på den anden side af 30 og en Tinderbox-festival, hvor boderne er fyldte med gyldne dråber og shots, kan være en farlig cocktail. Hvis man i løbet af dagen ikke lige får husket at få lidt vand indenbords og forsøgt noget skygge. Og derfor så har Odense Universitetshospital i de her dage mandet op på akutmodtagelsen.
2: Hvis vi pludselig får mange patienter af den type på én gang, så skal vi selvfølgelig også kunne håndtere det. Og det er også noget, det vi har forberedt os på. Så det ser vi faktisk forholdsvis alvorligt på.
1: Forklarer her cheflæge Poul Henning Madsen, når han uddyber.
2: Både ved at have ekstra folk på arbejde af de forskellige faggrupper, vi har der, og mere udstyr på lager, mere kølige dropvæsker og den slags. Så det har vi faktisk forberedt os ret meget på den her gang.
1: Og vi bliver lidt ved varmen, for den kan, så mange af os måske oplever for tiden, gøre det lidt sværere at falde i søvn om aftenen. Men mens nogen måske sover med åben vindue, så er det svært at få mere frisk luft end de børn, som sover i barnevogn. Alligevel så er det altså svært at få dem til at sove, det fortæller mig Britt Hensgavl, som er institutionsleder i St. Clemens private børnehus og vuggestue. Normalt så vil børnene sove op til 2,5 timer, men sådan er det altså ikke i de her dage.
3: De sover måske en halv time eller 3 kvarter, hvis vi er heldige, ikke også? Så det er ret meget, nogen sover slet ikke, fordi de simpelthen ikke kan falde i søvn.
1: Det er ikke kun i institutionen, at børnene har svært ved at sove. Også derhjemme er det en udfordring, fortæller Martin Sækker, som er far til et barn i St. Clemens private børnehave og vuggestue.
4: Det er primært de her middagslure lige nu, vi kæmper med i hvert fald. Hvor det er gået fra, at det kunne have været op til 3 timer, til vi kører lige nu en halv times lure. Så det betyder helt sikkert noget varmen, det udfordrer det.
1: Når tusindvis af unge i de her dage fejrer, at de er blevet studenter, så har mange sparet op. For det kan koste flere tusind kroner, når nyudklækkede studenter skal fejre sig selv. Og de høje beløb, de skyldes, at der er mange ting at bruge pengene på, sådan siger Bettina Grimstrup, der er privatøkonomisk ekspert i Nordea. For hue, vognkørsel, fester, tøj og gaver, det er bare dyrt.
5: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og det benytter de sig af.
1: De studenter, vi i DR har talt med, spænder fra den sparsommelige, der bruger knap 3.000, til den, der giver den fuld gas og bruger 15.000 kroner. Og typisk så ligger de samlede udgifter altså på ca. 10.700 kroner, og rigtig mange vælger altså at spare op i flere år.
5: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlige for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
1: Ja, så lød det altså her fra Bettina Grimstrup, privatøkonomisk ekspert i Nordea. Så til et kig på vejret. Det kan siges kort. Masser af sol, og så bliver det også endnu en varm fredag. 25-30 grader.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Godmorgen, det var Summer Breeze og Seals and Crofts. 7:07. Og varmt lige nu også her fra morgenstunden. 25 grader i det nordlige København. Og faktisk så er der en del køligere andre steder i byen, og det er der nogen, der har tænkt en hel del over. Og det vil jeg lige fortælle mere om efter Joe Cocker, Summer in the City.

Ja, Joe Cocker og Summer in the City, og det skal den, jeg da lige love for, passer meget godt til i dag. Og der kan faktisk være ret stor forskel på, hvordan Summer in the City den foregår. Med flere graders forskel på temperaturen, det kan man faktisk godt se allerede nu, hvor at, der for eksempel i det nordlige København er 25 grader, mens der er en del køligere andre steder, også i København. Det kan altså der være stor forskel på, hvor i byen man befinder sig. Og hvis man er uden for byen, er ude på landet, så vil der være noget køligere sammenlignet med inde i byen. Det er en kortlægning, som DR har lavet. En kortlægning over de varmeste og de køligste steder i byen. Og konklusionen den er klar. Også hvorfor. Det er asfalten, det er betonen, der holder på varmen, mens parker, træer og vand giver meget mere køligt, næsten åndehuller, især på de her varme sommerdage. Og DR har undersøgt, hvor varmt det bliver i de fire største danske byer, altså København, Aarhus, Odense og Aalborg. Og det er her i de her dage, hvor der er hedebølge, og det bliver jo bare værre her hen over weekenden. Man har lavet temperaturkort, der er satellitdata, der viser, at temperaturen varierer markant selv inden for den samme by. De varmeste områder, det er typisk, hvor der er tæt bebygget kvarterer med meget asfalt, meget beton, med mørke tage, store parkeringspladser, industriområder, steder, med, hvor der ikke er ret mange træer, hvor der er begrænset vegetation. Og de køligste områder, de findes så tæt på havet, ved vand, ved fjorde, ved søer, i parker, i større grønne områder, der hvor der er mange træer, som skaber skygge og køler luften gennem fordampning. Og fænomenet kaldes den urbane varmeø-effekt. Man kan læse det inde på dr.dk. Bygninger og asfalt opsamler simpelthen varme i løbet af dagen og afgiver den langsomt om aftenen og natten. Og derfor så er der altså store forskelle i temperaturen mellem forskellige dele af den samme by. Og det kan faktisk være svært at få det til at køle ned også om natten. Så budskabet er, at hvis man har det for varmt, så kan det faktisk gøre en stor forskel at søge hen mod en park, mod et grønt område eller kystnært, hvor temperaturen ofte er mærkbart lavere. Og så kunne man måske tænke lidt i byplanlægning. Måske plante nogle flere træer, lave nogle flere grønne områder og få noget vand ind i byen. Så dæmper man varmen også i fremtidens byer. Læs artiklen inde på dr.dk. Ganske spændende læsning. Og indtil da, så synger vi bare med, hvor Billy Idol siger, hot, hot in the

0: Hot in the City. Billy Joel. Billy Idol. Billy Joel kan vi tage senere. Og til gengæld, så skal du være lidt hurtig, hvis du vil nå at have et navn med i flagklubben, fordi om bare 4 minutter, så åbner vi flagklubben op med markeringer af fødselsdage, jubilæer, starten på nye ting, afslutningen på ting. Det kan være meget forskelligt, hvad der er, der skal markeres, men du skal sende en sms, skriv navnet, skriv anledningen, skriv lidt om, hvor vi er henne i landet, og du skal gøre det nu, hvis du skal have det med i flagklubben om 4 minutter.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Det var Peter Sommer, når studenterhuerne letter. Og det er godt der, vi kan starte, fordi kan jeg jo lige nævne og gentage, at i dag der dimitterer prinsesse Isabella som student fra Øregård Gymnasium i Hellerup. Og kongen Frederik og dronning Mary er til stede. Og det er jo det samme, der sker for rigtig mange andre nysprungne studenter, fejrer afslutningen på eksamen med studenterkørsel og fest i gaderne. Og det er jo især i dag, at fejringen sker, også i morgen. Så skriver Linda fra Brøndby, kære P5, jeg vil ønske vores 385 elever på Park Allé Privatskole rigtig god sidste skoledag. Er der noget bedre, end at for eksempel hjemmesbilen kommer forbi på sådan en varm dag med is til alle? Gør den det? Åh, det er en god start på en sommerferie. Men rigtig god ferie. Gerda fylder 76 år i dag, og der er stort tillykke med dagen. Tak for de første 20 år sammen med dig. Håber, vi får 20 år mere sammen, skriver Hans Madsen fra Horsens. I dag vil jeg ønske min kære hustru Lise Lotte et stort og hjerteligt tillykke med fødselsdagen, og glæder mig til at fejre hende senere i dag, når hun er hjemme fra en spændende arbejdsdag på Jarl Hede Frilandsmuseum med besøg af Bugatti-klubben i Danmark. Wow! Kærlig hilsen, manden, som hedder Ole. Åh, fed dag, Lise Lotte. Vores kære nevø Claus Bjørn Eriksen fylder 40 år i dag. Et stort tillykke med fødselsdagen fra Paul og faster i Hedehusene. Så er der en her fra Stella i Lyngby, som siger, jeg vil gerne sige tillykke til min mand med vores 17-års bryllupsdag, og den skal fejres i morgen på Bakken med cirkusrevy og fantastisk vejr. Det er der ingen tvivl om. Håber vi får mange gode år fremover, skriver din Stella fra Lyngby. Tillykke til BC i Odder med de 68 år i dag. Og håber, at gutterne kommer og fejrer dig. Og der er mange hilsner fra lillesøster Karen Hansen. Så er der en, der skriver her. Det er Jytte Pedersen, der skriver. Stort tillykke til Street Art i Brande, som fylder 10 år. Starter i dag. Ja, det er international street art. Kunstnere, der indtager Brande, som forvandles til en levende kunstscene. Det er godt lige at få det med os her i Flagklubben. Tillykke til alle, der har noget at fejre, stort som småt. Og det bliver en, om ikke andet, varm dag. Jeg kan lige nævne, at Georgia Fame fylder 82 år i dag. Engelsk sanger, pianist, keyboardspiller, komponist, har lavet masse god musik, især over i jazzen, og slog igennem med stort hit i 60'erne. For eksempel den her, som du får i en senere indspilning. Georgia Fame, som stadigvæk er meget aktiv på musikscenen. Her er Yeah.

82 år i dag, Georgia Fame, her var Yeah, Yeah. Lige om lidt, så er der radioavis, og der kan du høre om nogle af dem, der har det hårdt i varmen. Det er faktisk små børn, og derfor gør daginstitutioner landet over, hvad de kan for at gøre det behageligt for børnene, selvom det er varmt. Det kan du høre mere om i radioavisen. Først Taylor Swift og Toy Story.

0: Og så er klokken 8.
1: Det er varmt i øjeblikket, og vi er langt fra alene om at have usædvanligt høje temperaturer. Svitsende junivarme har nemlig ramt store dele af Europa, og det skyldes menneskeskabte klimaforandringer, konkluderer et nyt forskningsstudie fra World Weather Attribution. Og her slås det fast, at de nuværende temperaturer ville have været så godt som umulige for 50 år siden. Og de voldsomme hedebølger har konsekvenser, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
2: Hede er den klimarelaterede konsekvens, som dræber allerflest mennesker. Billederne er måske voldsomt, når det kommer til skovbrande eller oversvømmelser, men hvis man kigger isoleret og ser på, hvilket ekstremt vejrbegivenhed, der dræber flest mennesker, jamen så er det heden.
1: Under en lignende hedebølge for 4 år siden var der 60.000 varmerelaterede dødsfald i Europa. Og forskerne bag det nye studie forventer også mange dødsfald den her sommer. Og samtidig ser temperaturerne i fremtiden kun ud til at blive ved med at stige.
2: På grund af den menneskeskabte globale opvarmning, så vil vi kun opleve endnu flere dage med ekstrem varme i fremtiden. DMI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
1: Fortalte her DR's klimakorrespondent Maria Andersen. Og små børn er nogle af dem, der har det hårdest her i varmen. For når man kun er 3 år gammel, så er det altså lidt svært at huske rødderne om skygge, masser af vand og holde sig i ro. Og derfor gør daginstitutioner landet over, hvad de kan for at gøre det behageligt for børnene, selvom det er varmt. Og Emil Prehn, du er taget i Koldbøtten i Hasselager, hvor de små så småt er ved at blive afleveret. Hvad er planen for i dag?
3: Planen er, at man ligesom har gjort klar med blandt andet... Jamen, det er svært at høre, men det er noget rød saftevand med sukker i, som man normalt ikke får her. Derudover, ja, så står der en gul spand foran mig, så man er klar til vandkamp. Fryserne er fyldt op med frosne isdyr, så man har gjort, hvad man kunne for ligesom at køle børnene ned, når det bliver rigtig varmt. Og Benedikte Bro, du er pædagogisk leder her i institutionen Koldbøtten. Normalt har I jo slet ikke sukker i daginstitutionen her. I dag får man altså alligevel saft. Hvorfor er det nødvendigt?
4: Det er simpelthen nødvendigt for at lokke børn til at drikke noget mere, end de plejer, og for at holde vores sukker- og saltbalance på et passende niveau. Og lige så snart, at de får noget saftevand, som de ikke er vant til, så bliver det særlig interessant at drikke noget.
3: Og Louise Lærke Hansen, du er pædagog og jo sammen med børnene hele dagen. Altså, hvordan klarer du og børnene den her varme?
5: Jamen, vi klarer den jo ved at lave nogle lidt mere stille aktiviteter og hygge med vandleg, og så har vi lavet lidt, vandmelonis, de kan få at køle ned med. Så har vi lige nogle gange, så løber bare rundt i blæ og plasker med vand, og ja.
3: Tak, og god solskin dag.
5: Tak.
1: Jeg tror også, jeg skal foreslå min chef noget med fri saftevand og vandmelonis sådan en dag som i dag. Justitsminister Nicolai Wammen skal i dag samråde for at svare på den skarpe kritik af, hvordan politisager bliver droppet uden efterforskning. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og forud for samrådet, så siger den nye justitsminister, at han tager kritikken meget alvorligt, og han ikke kan leve med det billede af politiets arbejde. De to jordskælv, der ramte Venezuela i går, har kostet mindst 235 livet og været skyld i omfattende ødelæggelser. Masser af bygninger var nemlig ikke bygget til at modstå så kraftige skælv, og derfor er mange af dem kollapset. Og Ramon Eduardo nåede selv ud af sit hus, men det gjorde dele af hans familie ikke, fortæller han. Det var forfærdeligt. Vi fik et barn ud, men der var 3 af dem. Vi fik en ud, gudskelov, men ikke dem alle, siger han. Og mindst 38.000 er fortsat meldt savnet, og myndighederne frygter, at flere omkomne vil blive fundet under murbrokkerne. Og Venezuela står over for en lang række udfordringer, som landet får svært ved selv at håndtere, fortæller Tue Casar Jacobsen, international direktør i Red Barnet.
6: Dels er der en redningsindsats i gang på den helt korte bane, som er afsindigt kompliceret, også på grund af de nedbrud, der er i kritisk infrastruktur, strøm osv. osv. Men vi står jo også et sted, hvor de sådan andre overlevelsesbehov gradvist og ret hurtigt begynder at fylde mere og mere. Altså adgang til rent vand, adgang til mad, adgang til beskyttelse og husly.
1: I dag bliver der skruet endnu et hak op for den store varme termostat. 25 til 32 grader når vi op på, og allervarmest bliver det ifølge DMI i Jylland. Og så får vi selvfølgelig også masser af sol, samtidig med, at der er sparsomt med vind til at køle os af i juniheden.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Et samarbejde mellem Robert Palmer og UB40 med I'll Be Your Baby Tonight. 8:08, og så er vi ellers på en start på endnu en varm dag, og vi skal indrette os efter temperaturerne, og det er uanset, om man er i institution, om man skal på arbejde, eller man skal ud og forlyste sig, for eksempel til et af de mange udendørs arrangementer, der er rundt omkring i landet. For det er varmt i dag, og det kan du måske også høre på musikken. Jeg synes, jeg har fundet en hel del frem, som ligesom også har en høj temperatur. Godmorgen, det her det er P5, meget mere morgen. Og en god start på dagen med Sko Torp. Her kommer et nummer, som hedder Summer Song.

Og det er det jo i den grad. Summer again. Summer song her fra Skor Torp. Og om ikke helt så længe, så har vi hul igennem til DR-været, så vi kan høre om, hvordan sommeren egentlig kommer til at mærkes i dag og de kommende dage. Men vi kan også konstatere, at i dag faktisk er den første sådan rigtige badedag. Det er jo nok nogen, der vil anfægte og sige, at vi har da badet længe. Men i dag der åbner livreddertårnene på 31 strande i hele landet. Den landsdækkende badesæson starter altså, og indtil den 19. august, der vil Trygfondens livreddere holde øje med badegæsterne hver dag mellem 10 og 18. Og ja, det er altså jo også lidt af en markør, ikke? Nu kan vi tage på stranden og blive holdt øje med. Så derfor, Chris Rea, on the beach. 14 minutter over 8. Godmorgen.

0: Chris Rea on the beach. Så er klokken 17 minutter over 8. Og så har jeg faktisk hul igennem lige direkte til DR-vejret og Ida Sofie. Morgen.
1: Godmorgen.
0: Altså, og som sagt, så altså, vi skal snakke om vejret. Men hvad med badevandet?
1: Ja.
0: Altså, fordi nu bliver livreddertårnene så bemandet fra i dag.
1: Mm.
0: Er det værd at hoppe i, også hvis man ikke er vinterbader?
1: Ja.
0: Okay.
1: Det vil jeg mene. Nu hoppede jeg selv i efter min vagt i går, og det var pragtfuldt.
0: Oh.
1: Det var i Aarhus Havnebad. Yeah. Nej, undskyld, Aarhus Ø. Og der er altså, målt 15 grader her ved den permanente, hvis vi suser videre vestpå.
0: 15 grader, det lyder
1: ikke meget. Prøv lige. Nu bliver det ægte aarhusiansk. Prøv lige at høre her. Hvide Sande, Sydstrand, 19 grader.
0: Ja.
1: Ingen vandmænd står der her. Der er kraftig fralandsvind, er der så et lille udråbstegn på.
0: Altså brandmænd er værst, men vandmænd, det er også dejligt, hvis de ikke er der.
1: Ja. Tager vi til Frederikshavn, 18 grader.
0: Ja.
1: Det er jo heller ikke dårligt.
0: Nej.
1: Tager vi til Enø Strand, Karsbæk Minde, så er det 21 grader.
0: Nu begynder det at ligne noget.
1: Og hvis du skal, nu ser vi lige her, jeg kan finde et 22, men det er så godt nok, Fisketorvet Havnebad, København, 22 grader.
0: 22 grader?
1: Og vi skal heller ikke snydes, hvis man nu er på Bornholm og vil hoppe i. Sandvig Strand i Allinge, 19 grader.
0: Det er okay. Ja. Det er okay.
1: Er der nogen, vi har overset? Hvad med dem, der bor i det syd- og sønderjyske? Skal vi lige se, hvad der er her?
0: Ja.
1: Fanø, 21 grader.
0: Ja.
1: Og Vejers Strand, 19 grader. Og hvad er der herude? Jules Minde, hvis man er på de kanter, 20 grader.
0: Det siger mig lidt om, at altså, de indre farvande er lidt køligere end på kanterne.
1: Altså, der er... Jeg vil så sige, at... Det er jo egentlig, hvis man skal finde de varmeste temperaturer i dag, så skal man befinde sig i de indre farvande.
0: Nå, okay. Jeg lader være med at sige noget, fordi jeg siger det bare forkert. Bare se at få badebukserne på, er vi ved at sige.
1: Fuldstændig. Ja. For en kold dukker.
0: Og det er jo, fordi det er jo også det, er jo det næste. Det er jo den første og måske mest effektive måde at få kølet ned på, hvis at man har det varmt. Og det kunne man jo godt have lige præcis i dag.
1: Det kunne man.
0: Altså bare i vandet med dig. Hvor varmt bliver det?
1: Jamen allerede nu, så er vi passeret de 20 grader mange steder, og vi er jo ikke engang, klokken er jo ikke engang 8:30.
0: Nej.
1: Så hvis vi spoler båndet fremad over formiddagstimerne, så kommer vi faktisk op på det niveau, som vi havde som den højeste temperatur i går, 27 grader. Og i løbet af eftermiddagstimerne, så er det sådan en 28, 29, 30 grader, måske 32 grader, hvis man er på Fyn. Det er i det område, som bliver varmest i dag. Men altså ellers, hvis du er i Midtjylland, 29 grader, hvis du er i Nordjylland, 27 grader. Og selv hvis du befinder dig, Ringkøbing, helt ude ved den yderste klitrække, så kan der altså stadigvæk godt være en 23, 24, måske endda 27 grader nogle steder. Så det er en rigtig varm dag, og der kommer heller ikke så meget vind til at lufte os. Så det er nok enten selvskabt skygge med en parasol, eller et smut i noget vand.
0: Eller hop i vandet, ja. Og det bliver varmere nu. Jeg kan se flere steder, der bliver forudset, at vi kan få en varmerekord her i weekenden. Og så skal man jo altså op over 35 grader.
1: Ja, det skal man. Og det var noget, jeg talte med min gode kollega Thomas Mørk om i går. For det er jo netop sådan noget med, kan vi slå rekorden? Kan vi slå rekorden? Ja. Er der mange, der spørger om. Og det er jo reelt set først noget, man ved, når vi er der.
0: Ja.
1: Men der er i de forskellige prognosemodeller, han har kigget på, og som jeg også nu har kigget på, så er der en sandsynlighed for det.
0: Ja.
1: Så jeg ved ikke, om vi kommer over de her famøse grader, som blev målt i den 29. juni i 1947 i Hillerød, mener jeg, det var.
0: Det er så langt tilbage.
1: det er 79 år gammel rekord. Ja. Men det bliver altså rigtig varmt, også når vi går ind i lørdagen. Der er dog et lille arbejderbej, fordi lørdag formiddag, så er der faktisk byer, som trækker op sydfra og rammer det syd- og sønderjyske. Fyn, Sjælland, Lolland og Falster kan altså også blive ramt af lidt byer, og de kan altså også indeholde torden, måske også havl. Så det kan lægge en dæmper lidt på temperaturerne, men når vi så går ind i resten af lørdagen, så bliver det en rigtig flot dag. søndag, måske en smule morgenbyer, men ellers så bliver det altså også en dag med rigtig varme temperaturer over 30 grader.
0: Ja, hold nu op. Altså det er igen, vi er tilbage ved vandet. Det er det, der skal til for lige at køle.
1: Og ellers, ja, det er enten vandet i dag, eller også så skal man lukke sig inde med sin aircondition, og så skal man glæde sig til mandag, fordi i løbet af søndag, der kommer der altså en koldfront ind, og så er vi tilbage på de her 23-24 grader mandag.
0: Okay. Det er lige en spids, vi skal hen over.
1: Ja, det er lige en bjerg, det er en bjergetappe. Det er en,
0: ja, absolut. Det er, og man får sved på panden, det ja, er der ingen tvivl om.
1: Uden at lave noget.
0: Ida Sofie, tusind tak skal du have.
1: Velbekomme. Hold kulden.
0: Vi prøver. Om ikke andet, så hopper vi i vandet.
1: Ja, gør det.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og på tilbagetiden og fremtiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: fra DR Fyn.
1: Når tusindvis af unge i de her dage fejrer, de er blevet studenter, så har mange sparet op. For det kan koste flere tusind kroner, når nyudklækkede studenter skal fejre sig selv. Og de høje beløb skyldes, at der er mange ting at bruge penge på, siger Bettina Grimstrup, der er privatøkonomisk ekspert i Nordea. For hue, vognkørsel, fester, tøj og gaver, det er altså bare dyrt.
2: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
1: De studenter, vi i DR har talt med, spænder fra den sparsomlige, der bruger knap 3.000, til den, som giver den fuld gas og bruger 15.000 kroner. Typisk så ligger udgiften til hue, vognkørsel, tøj, byture, roser og leje af sommerhus, ifølge Bettina Grimstrup, på omkring 10.700 kroner. Og at mange fortæller, at de sparer op i flere år til fejring her, synes Bettina Grimstrup er meget positivt.
2: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlig for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
1: Fem fynske kommuner får nu økonomisk støtte fra Kommunernes Landsforening til at gøre deres kommune lidt grønnere. Det er Langeland, Ærø, Nyborg, Kerteminde og Nordfyns kommuner, som hver kan se frem til at få 5 millioner kroner fra en støttepulje til grøn trepart. Målet er, at pengene skal bruges til at få omdannet planer på papiret til spirende virkelighed ude i landskabet, som det udtrykkes. Puljen den er specifikt målrettet mindre kommuner, lyder det. Hvis du har eller har haft små børn, så genkender du nok følgende. Det er aften, solen den har skinnet dagen lang, det er banehit. Og så vil den lille altså bare ikke sove. Sådan oplever mange forældre nok putningen i de her dage, men der er hjælp at hente, siger Cecilie Stormand, som er sundhedsplejerske og søvnvejleder i Svendborg Kommune.
3: Når man er inden for, at man tager, at de ligger i et afkølet og lidt mørkere rum. Men hvis de står ude i en barnevogn, er det også vigtigt, at de står inde i skyggen, uden stofblæer osv. hen over barnevognen.
1: Steinun Gudmundsdottir fra Odense kender til problematikken, og derfor har hun i år været på shoppetur for netop at kunne følge søvnvejlederens råd.
4: Ja, vi skal i hvert fald sørge for, at værelsen er lukket, og vinduen er, at vi har noget afskærmning og lidt forskelligt. Så har vi en blæser om natten, som blæser rundt, så til at få lidt køligere luft.
1: Og så til et kig på fredagens vejr. Det bliver tørt med en del sol og temperatur op mellem 25 og 30 grader. Lidt køligere ved kysterne, og så får vi en svag til jævn sydlig eller skiftende vind. I aften der fortsætter det her tørre og varme vejr.
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Kim Larsen og Bellamy og ja, hele historien om Jutlandia.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.

Lionel Richie og You Are... Så bliver klokken 8.41, eller 19 minutter i 9, og det er jo altså den 26. juni, 26.06.2026. Det er nemt at huske, så det er også en dag, hvor at, der er mange, der vælger at blive gift, binde sig til hinanden og sige, hvis vi gør det i dag, så kan vi huske det for alvor. Jeg ved ikke, om det er sådan, det fungerer, men der er i hvert fald rigtig mange, som, som lader sig vige i dag og rundt på diverse rådhus, blandt andet Aarhus Rådhus, kan jeg se. Der er man klar til at modtage en masse brudepar, og flere andre steder, der er man simpelthen legnet op med ekstra personale, der kan sørge for, at alle dem, som skal giftes, de kan blive det i dag. Og på Aarhus Rådhus, der bliver det i det ikoniske vielseslokale, som danner ramme om festlige begivenheder. Men der er mange andre steder rundt omkring, hvor at par vælger at binde sig til hinanden. Denne fredag, 26.06.2026. Nemt at huske, ikke? Så er det jo også en varm dag, og der er beretninger om, at vi kan nå en varmerekord her i weekenden, og derfor også en masse bekymring om vi nu kan holde til det. Sørg for at få noget at drikke, og hvis du kan, så søg skygge, og eller måske ovenikøbet hop i vandet, fordi det er oplagt, er jo, at lige præcis i dag, der starter den officielle landsdækkende badevandssæson, hvor at livreddertårnene rundt omkring bliver bemandet. Sådan er det på dagen i dag, den 26. Jeg tænkte, jeg skal have noget varmt, og der er et oplagt nummer at tage, fordi her føles det varmt, når man er sammen med Camila Cabello på Havana.

0: Jeg tror faktisk, vi er i den lidt sjove situation, at der er køligere i Havana end her. Men Camila Cabello gav alligevel lidt stemning. I går der gjorde vi rigtig meget ud af Beatles. Nu tager vi sådan lige en lille slapper, men...
1: Album på
0: P5. Ugens album er faktisk The Boys of Dungeon Lane. Fortsat Paul McCartney, og her nummer, der hedder Come Inside.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: There's a Better Way.
1: There's a better way.
0: Synger Bobo Moreno. DMI varsler hedebølge fra klokken 12 i dag. Og derfor er der så nogen i dag, der er mødt tidligere ind på arbejde for at undgå den værste varme. Og nogle af dem, dem kan du møde i radioavisen lige efter Maria Montel. Kys mig op til himlen.

0: Så er der radioavis med Michael Olsen. Nu er klokken 9.
1: Fredag kl. 12 har DMI varslet hedebølge og temperaturer, der sniger sig op på 32 grader nogle steder. Og der blev gjort en række ting for at håndtere varme rundt omkring i landet. For eksempel er skraldemændene i Herning mødt tidligere på arbejde i dag. Så Flemming Lausen var allerede i gang med spændende kl. 4 i morges.
2: Når vi når midtersolen, og det er 30 grader, eller bare kl. 10, når det er 30 grader, så er vi færdige med dagens tur. Så vi er hjemme og holde weekend i stedet for.
3: Flemming, er der noget, man ikke skal putte i sin skraldespand de her dage? Altså, nu tænker jeg på lugten.
2: Nej, det ændrer ikke. Altså, der går 14 dage, så kommer vi og tømmer den igen. Altså, fra min tid på sygehuset, hvor jeg arbejder med døde mennesker også, der er ikke noget i de skraldespande her, der når i nærheden af det. Jeg tænker kød og kadaver og sådan noget. Jamen, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til, men vi er vant til det, så det er ikke noget, der generer så voldsomt.
1: Og det er altså ikke kun her i Danmark, at skraldemænd og andre kæmper med høje temperaturer. Voldsom varme har nemlig ramt store dele af Europa. I dag er der udsigt til over 35 grader i både Holland, Tyskland og Frankrig. Og de høje temperaturer har vi selv været med til at skabe, konkluderer et nyt forskningsstudie fra World Weather Attribution. Og der kommer mere af samme skuff i fremtiden, fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen.
4: DMI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
1: Justitsminister Nicolai Wammen skal i dag i samrådet for at svare på den skarpe kritik af, hvordan selv alvorlige politisager blev droppet uden at blive efterforsket. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og forud for samrådet, der siger den nye justitsminister, at han tager kritikken meget alvorligt. Karina Lorentzen, der er retsordfører for SF, kalder udmeldingen en god start. Men hun er altså stadig meget kritisk over for politiets håndtering af sagerne.
5: Det har jo været et kæmpe svigt, at man har placeret sager om voldtægt og menneskehandel, altså virkelig grove sager, i en kategori for sig, hvor man jo praktisk talt har syltet dem. Og det betyder jo noget for ofrene, som ikke har fået deres sager efterforsket.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har allerede lagt op til, at flere sager skal efterforskes, og han vil også indkalde alle landets politidirektører til et møde. Og SF's retsordfører efterspørger også en bedre tillidskultur mellem politi og politikere.
5: Politiets ledelse synes jeg klart ikke har fortalt os sandheden omkring det her. Jeg har spurgt rigtig mange gange. Men måske skal vi også gribe lidt i egen barm og sige, har vi politisk stillet nogle krav, som de ikke kunne honorere. Det skulle de jo have haft røv i bukserne nok til at fortælle os om. Men i stedet har de så prøvet at få tingene til at hænge sammen.
1: Politiet har forklaret de mange lukkede sager med, at der ikke er ressourcer til at efterforske alle sager. Vognkørsel, huge, gaver og masser af fester. Ja, der er godt gang i studenterfejringerne i de her dage. Og de kan for mange være en dyr omgang og er kun blevet dyrere de senere år. Og vi har bedt nogle unge regne på, hvor mange penge de egentlig bruger på fejringen. Og for nogle der er det altså temmelig meget.
6: Altså jeg tænker jo mad og drikkeposten. Den kommer til at være stor.
7: Ja.
6: Der skriver jeg 5. Jeg tror, jeg ligger 2.000 på en diverse post. Jeg tror, jeg skal et lille smuttur forbi casinoet.
8: Axel Østrup Thorsson og Andreas Vestin Kallehauge tæller sammen, hvad de bruger på huge, vognkørsel, tøj, fester og andet.
6: Jo, jeg tror, at sådan blev 2. Ja. Ja, nu er jeg gået over budget. Jeg er ikke langt fra luksusfælden.
7: Jeg er 15.000.
6: Ja, jeg har 11 her.
7: Jeg har 15.
6: Men 26.000 fordelt på 2 mennesker, det synes jeg er altså ubehageligt højt. Der kan du altså få en aflagt Passat eller et eller andet sæt.
8: Ekspert i privat økonomi hos Nordea, Bettina Grimstrup, har ros til drengene.
9: Jamen, jeg synes jo, de er pivseje. Altså for det første, at de laver et budget, ikke? Og de så begynder at også reflektere over det.
8: Ifølge hende koster studenterfejringen anslået 10.700 kroner, et beløb, der de senere år er vokset.
9: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
6: Jeg er okay tilfreds med det. Jeg havde regnet med, at det nok var lidt værre, når jeg prøvede at gøre det op. Og jeg tror også, det bliver værre, når jeg rent faktisk skal påføre det i praksis. Så lige indtil videre så er jeg tilfreds, men det bliver nok værre.
1: Og det var Søren Flytkær, der havde lavet indslaget her. Bare det at læse vejrudsigten kan i dag nærmest give sved på panden. Den byder nemlig på masser af solskin og 25-30 grader. Ja, centralt i landet kan vi komme op på 32 grader. Vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Radioaviserne bliver her til morgen sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Michael Olesen.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og så var det simple Reds af New Flame, som indledte den sene time af meget mere morgen her på P5. Klokken er 9:09. Lidt senere her til morgen, der... ja, det må man godt kalde det endnu, ikke? 9:50, der har vi en tankevækker i dag med Anna Libak, der er journalist, foredragsholder, forfatter og digter, som... som siger, at ting faktisk kan gå godt.
2: I disse år, der er glasset altid halvt tømt. Og med det mener jeg, at vi bliver fra morgen til aften bombarderet med dårlige nyheder. Og nogle af de katastrofescenarier, der tegnes op, at de jo ikke engang blevet til virkelighed endnu, der forestiller man sig bare alt det, der kan gå endnu mere galt.
1: Ja, så det kan jo faktisk godt gå godt. Og det er måske værd at tage med og høre tankevækkeren fra Anna Libak, når klokken bliver cirka 9:50. Man kan jo også være bekymret over varmen, men man kan jo også have hot fun in the summertime. Sly and the Family Stone. Og så skal vi i øvrigt også kigge på naturkalenderen herefter.

0: time. Og nu skal vi have vores naturkalender åbent. Og godmorgen til Jesper Christensen.
1: Ja, godmorgen.
0: Vi skal snakke om guldsmed.
1: Yes.
0: Altså, hvordan har guldsmeden det egentlig sådan her i sommervarmen?
1: Jeg tror, de synes, at det er totalt fedt, fordi at, de vil gerne have varme for at kunne fungere godt. Så de er super aktive, og de, så nu ser man jo de her farvestrålende insekter i luften mange steder, ikke? Hvor de fanger andre insekter i luften og æder dem.
0: Ja, for det er et rovdyr.
1: Ja, det er det. Og jeg tror, de fleste kender guldsmedene, specielt når de er gode flyver, og sådan de kan både flyve frem og tilbage og til siden og op og ned, ikke? Altså, de er virkelig gode. Altså, jeg synes, jeg kommer tit til at tænke på en helikopter, når jeg ser en guldsmed.
0: Ja, det skulle jeg lige til at sige også.
1: Ja. Men en helikopter, den er jammerlig ynkelig i forhold til, hvordan en guldsmed kan flyve. Altså, så der
0: er stadigvæk noget at arbejde på. Det er noget med, at den kan stå stille i luften der, ikke? Og så står den der og roterer.
1: Ja, og den kan gøre det meget hurtigt, så den, jeg synes, det er imponerende. Vi har en 35 arter her i landet.
0: Har vi det? Fordi jeg skulle lige til at sige, fordi der er sådan en succesoplevelse, for mig i hvert fald, når jeg ser en guldsmed af mange forskellige grunde, blandt andet fordi de faktisk er ret flot.
1: Ja, det er de. Og der er jo nok også en grund til, at de hedder guldsmed, fordi de har fine farver, og de glitrer i luften og så videre, og vingerne skinner også i lyset, så de er flotte at se. Og det, altså, vi kigger jo ikke bare på dem, fordi vi synes, de er fede. Altså, det er jo, vi laver jo noget naturovervågning, fordi vi har brug for at have noget viden om de enkelte arters bevaringsstatus, og finde ud af, om der måske er brug for at gøre noget for at sikre eller forbedre en arts udbredelse, eller hvor mange de nu er.
0: Og vi skal lige have med, Jesper, når du siger, at vi, så er det Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, ikke?
1: Det er nemlig rigtigt, ja.
0: Men I holder øje med dem, og hvorfor det?
1: Jamen, det er jo, altså, vi har nogle arter, vi holder øje med, fordi vi har ikke ressourcer til at holde øje med alt, hvad der er i naturen, men der er nogle af de her guldsmede, som for eksempel stiller krav om meget rent vand og andre, altså, kan man sige, særlige forhold. Og der følger vi så lidt med for at vide, jamen, hvor er de henne i landet, hvor mange er der brug for at gøre noget for at hjælpe dem måske. Så det er sådan det overordnede i vores arbejde, ligesom at skaffe et beslutningsgrundlag for vores politikere og andre, der træffer beslutninger om forvaltning af vores natur.
0: Guldsmeden starter som i et rent vandhul som et æg. Og hvad sker der så?
1: Jamen, så der kommer en lille nymfe ud af ægget. Og det, hvis det er et sommerfugleæg, så vil der jo komme larver ud. Det gør der jo rigtig mange insekter. Men guldsmede, de hører til de insekter, som har det, der hedder en ufuldstændig forvandling. Ikke? Og det vil sige, at der kommer noget ud, der ligner det voksne insekt, godt nok uden vinger. Og så stille og roligt gennem guldsmedens liv i vand, som kan vare mellem 2 og 5 år afhængig af art, så efterhånden som guldsmeden, nymfen, den vokser, så er den nødt til at skifte hud nogle gange, ligesom nogle krebsdyr, de for eksempel er. Men det, som jeg synes er rigtig spændende ved guldsmednymferne, det er, at deres underlæbe, den er bygget om nærmest som sådan en arm. Ikke? Forestil dig, at du skal række ud og plukke et æble, der hænger højt op. Ikke? Så det er ligesom på samme måde, at guldsmedens underlæb, den sådan kan smækkes ud og fange for eksempel en daphne eller en vandloppe eller et eller andet. Når de bliver lidt større, så tager de også haletusser, og de holder sig heller ikke tilbage fra æde artsfælder. Så de er nogle hårde nysere.
0: og altså som sagt rovdyr. Og, og meget specialiseret, kan man sige. Du har fortalt, at vi har haft dem i 200 millioner år. Det er jo både meget præcist, og så også meget lang tid. Hold nu,
1: jeg har da heller ikke selv været med så lang tid.
0: Nå, det er
1: noget, jeg har læst mig til. Man har fundet sådan en fossileret, altså man har fundet fossiler af guldsmed, som er så gamle, ikke? Og det er jo helt vildt.
0: Det er det da.
1: Men altså bare det at opleve dem, hvad skal man sige, i den her tid, og måske lidt tidligere på sommeren, der kunne man også opleve, hvordan de store guldsmednymfer, de så klatrer op af vandhullet og sidder op på en, for eksempel på et tagrør eller et eller andet, og så skubber den voksne guldsmed sig så ud af den her sidste nymfehud. Og så går der nogle få timer, og så er den faktisk klar til at gå på vingerne og begynde at fange sin mad i luften.
0: Som den har gjort i 200 millioner år, simpelthen.
1: Yes.
0: det er
1: ret vildt. Vi har ikke været med nær så længe, os mennesker.
0: Nej, det kan man roligt sige. Men guldsmeden, den holder sig godt. Den ser flot ud.
1: Den ser stadigvæk godt ud, det må man sige.

0: Det er jo det meste af livet. Det bruger den på at være nymfe nede i vandet, ikke? Og så bruger den nogle få måneder her, altså, eller uger eller år, måneder, som flyvende og voksent insekt. Ikke? Og så, jamen, så gælder det jo bare om at få sig parret, så hunderne de kan få lagt nogle æg, så der kommer nye generationer af guldsmede.
1: Tak skal du have, Jesper.
0: Selv tak, og god dag.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

Elton John og Brandy Carlisle, Who Believes in Angels. Og indtil de regionale nyheder, der skal høre Dodo and the Dodos, giver mig skibene tilbage. Og efter de regionale nyheder,

0: fra DR Fyn.
1: Det er noget, vi alle taler en hel del om de her dage, nemlig vejret. Høj sol og varmegrader, der kommer over på den anden side af 30. Det kan altså også gå hen og blive en regulær varmerekord, vi oplever her i weekenden. Og samtidig med de her høje temperaturer og masser af sol, ja, så er der jo også masser af musik på programmet. Tinderbox Festival blandt andet. Og boderne her, de er altså fyldt op med gyldne dråber og shots. Men når man indtager alkohol, mens det er så varmt som det er, så kan det gå hen og blive en farlig cocktail. I hvert fald, hvis man ikke lige i løbet af dagen også får husket at få lidt vand indenbords, få noget mad i maven og komme ind i skyggen. Det er altså også en af årsagerne til, at Odense Universitetshospital i de her dage har valgt at mande op på akutmodtagelsen, lyder det fra cheflæge Poul Henning Madsen. Så alle, der er på festival eller bevæger sig ud i det danske sommerland, pas lige ekstra godt på hinanden den her weekend. Når tusindvis af unge i den her dag, det skal nemlig også fejres, at de er blevet studenter, så er det altså en gængs ting, at de har fået sparet op til studenterfesterne. Det kan nemlig komme til at koste flere tusind kroner, når de nyudklækkede studenter de skal fejre sig selv. Og det høje beløb det skyldes, at der er mange ting at bruge penge på, så lyder det fra Bettina Grimstrup. Hun er privatøkonomisk ekspert i Nordea. For der er jo hue, der er vognkørsel, der er nyt tøj, der er fester, så skal der selvfølgelig også gives gaver, og når man lægger alt det her sammen, så kan det altså snildt løbe op til rigtig mange penge. Vi i DR har talt med flere forskellige studenter, og det spænder altså fra den mere sparsommelige type, der bruger knap 3.000 kroner, og så til typen, der bare giver den fuld gas, og kan altså ende på at bruge hele 15.000 kroner. Men typisk altså gennemsnitligt, så ligger udgiften til hue, vognkørsel, tøj, bytur, roser, leje, sommerhus ifølge Bettina Grimstrup på omkring 10.700 kroner. Og det her med, at mange af de nyudklækkede studenter så kan sige, at det faktisk er noget, de har sparet op til i lang tid, det synes Bettina Grimstrup er en virkelig positiv ting. Fem fynske kommuner de får nu økonomisk støtte fra Kommunernes Landsforening til at gøre deres kommune lidt grønnere. Det er Langeland, Ærø, Nyborg, Kerteminde og Nordfyns kommuner, som hver især kan se frem til at få 5 millioner kroner fra en støttepulje til grøn trepart. Og målet det er, at pengene de skal bruges til at få omdannet planer på papiret til spirende virkelighed ude i landskabet. Puljen er specifikt målrettet mindre kommuner, lyder det. Og så skal vi selvfølgelig også have et kig på vejret. Endnu en dag med tørvejr og sol og temperaturer op mellem 25 og 30 grader.
2: Ja.
3: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Otis Redding og Sitting on the Dock of the Bay.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charling Toft.
0: Op på badebroen, og lige om lidt en tankevækker. Det er Emma Sehested Høgh.

0: Emma. Emma Sehested Høgh. Badebro. Anna Libak er journalist, ruslandskender, foredragsholder, forfatter og digter, og hun har lavet dagens tankevækker. Den hedder Ting kan gå godt.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Ting kan gå godt. I tiden er der en tilbøjelighed til at fokusere på alt det, der kan gå galt. Man taler om, at et glas kan være halvt fyldt, eller det kan være halvt tømt. Og i disse år, der er glasset altid halvt tømt. Og med det mener jeg, at vi bliver fra morgen til aften bombarderet med dårlige nyheder. Og nogle af de katastrofescenarier, der tegnes op, at de jo ikke engang er blevet til virkelighed endnu. Der forestiller man sig bare alt det, der kan gå endnu mere galt. Og der vil jeg så bare sige, at ting kan også gå godt. Og en måde, man kan vide det på, det er, at vi er her jo endnu, fordi i hele min levetid, og nu er jeg jo fyldt 50, har der været det fokus faktisk på, at der var noget galt. Jeg så en film for nylig, Fight Club, som er lavet sidst i 90'erne, som jo ellers i dag anses for at være det årti, hvor folk troede på fremtiden, fordi det var efter Sovjetunionens sammenbrud. Og ikke desto mindre, så Fight Club, den handler om en række unge mænd, der føler, at det er meningsløst at leve i sådan et samfund, der har fokus på forbrug. Og derfor begynder de at slå hinanden til blods, for simpelthen at mærke, at de lever. Og i den film, der bliver der så sagt, at livet det føles bare så meningsløst, fordi vi har ikke engang været en generation, der har været ude for krig, som om det var et problem. Altså, vi har ikke oplevet noget at leve for. Og det synes jeg jo vidner meget godt om, at hvis der ikke er nogen problemer, jamen så opfinder man dem bare. Jeg tror ikke, Fight Club kunne være optaget i et andet årti. Altså det er netop optaget i et årti, hvor det er meningen, at man egentlig skulle kunne glæde sig over, at verden ikke var at lave. Og så alligevel, så føles det som om, at der er noget galt med verden. Det sidste jeg vil sige, det er, at Uffe Ellemann, den tidligere udenrigsminister, han gik angiveligt rundt med en lille seddel, hvor der var et citat af den romerske kejser Marcus Aurelius. Og det citat hed, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen. Og det tror jeg er opskriften på et harmonisk liv. Det er, at man bestræber sig på og bekymrer sig om det, man selv kan gøre noget ved, og så i øvrigt acceptere, at der er nogle ting, man ikke selv kan styre.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Son of a Preacher Man, Dusty Springfield fra 68, men der er nok mange, der forbinder den med filmen Pulp Fiction midt i 90'erne. Dusty Springfield fra en sej engelsk kvinde til en anden her er Olivia Dean. Baby Steps.

Olivia Dean og Baby Step. Og så er det ved at være formiddag. Vi har det gode selskab lige på den anden side af radioavisen. Vi har jo en weekend forude, hvor man godt kan forvente, at temperaturen bliver helt utrolig høj, og meget højere, end den allerede er nu, hvor den jo faktisk er det, vi godt kan kalde for varme. Og så vil jeg minde om, at der jo er masser af udendørs arrangementer, blandt andet DM-ugen i Herning, og derfra der sender Dennis Johannesson direkte dagens quiz, hvor at P5 på stribe er live fra Herning. Det bliver rigtig godt, så bliv her på P5, og ind til radioavisen, der kan vi jo danse lidt Sunshine Reggae.

0: DSB overtager trafikken på jernbanen i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen fra selskabet Go Collective fra 1. september, det skriver By, Land og Transportministeriet i en pressemeddelelse. Go Collective er nemlig i fare for at gå konkurs, og det vil medføre et fuldt stop for togdriften på Go Collectives strækninger. Derfor har ministeriet indgået en aftale med Go Collective, der sikrer, at togdriften kan fortsætte frem til 1. september, hvorefter DSB altså overtager. Her klokken 10 begynder et samråd på Christiansborg, hvor justitsminister Nicolai Wammen skal svare på den skarpe kritik af, hvordan selv alvorlige politisager er blevet droppet uden at blive efterforsket. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen siger, at han tager to hovedspørgsmål med sig til samrådet.
1: Hvorfor har det kunne blive ved med at stå på, når nu det har været fremme, at det her problem det var der? Og to, hvad har man tænkt sig at gøre herfra for at sikre, at det ikke gentager sig?
0: Forud for samrådet siger den nye justitsminister, at han tager kritikken meget alvorligt. Og Karina Lorentzen, der er retsordfører i SF, kalder udmeldingen en god start. Men hun er stadig meget kritisk over for politiets håndtering af sagerne.
2: Det har jo været et kæmpe svigt, at man har placeret sager om voldtægt og menneskehandel, altså virkelig grove sager, i en kategori for sig, hvor man jo praktisk talt har syltet dem. Og det betyder jo noget for ofrene, som ikke har fået deres sager efterforsket.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har allerede lagt op til, at flere sager skal efterforskes, og han vil også indkalde alle landets politidirektører til et møde. Politiet har forklaret, at de mange lukkede sager skyldes, at der ikke har været ressourcer til at efterforske dem alle til bunds. I dag starter tusindvis af unge fejringen af deres studenterhuer, men udover smil og glæde, så er det også en dyr fornøjelse. Hvor mange tusind kroner, der bliver brændt af i de kommende uger, overraskede flere af de kommende studenter, vi har mødt.
3: 7.000 fra min egen lomme, og så mine forældre så hjælpet.
4: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig.
5: Så vildt, 11.000. Det er vitterligt, wow. Alt min SU på halvandet år.
0: Ja, det var Emilie Toft Iversen, Christian Almar Jensen og Signe Lund Mathiasen, vi hørte her. Typisk ligger udgiften til hue, vognkørsel, tøj, bytur, roser og måske også et sommerhus på 10.750 kroner. Det siger ekspert i privatøkonomi Bettina Grimstrup fra Nordea.
6: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
0: Og det bliver flot vejr til at fejre hugen i, også varmt, tørt og solrigt mellem 25 og 30 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydlige eller skiftende retninger.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Ja, det er det i hvert fald, og hvor er det dejligt, du er lige ude på den anden side af højtaleren sådan en fredag formiddag, og det håber jeg selvfølgelig, at du har lyst til at blive ved med. Jeg er her indtil klokken, den bliver 12 i dag. Og måske genkender du lyden bag mig fra sidste sommer. Det var jo altså hele sommeren 25, og jeg fik lov til at sende tæt på Ækvator for dig også her på P5. Og nu gør jeg det igen, og jeg tyvstarter oven i købet lidt, for det er jo altså ikke sådan helt officielt sommerferie endnu. Men hvis man dufter rigtig godt efter, så kan det altså duftes lige forud. For mange vedkommende allerede i eftermiddag. Men her hos mig på P5, der står den på god sommermusik, dejlig stemning og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Lad os prøve med Eagles og Desperado.

Cliff Richard her i Tæt på Ækvator på P5, Lucky Lips. Crystal Gayle er vel nok mest kendt for sin country-musik. Her er hun tonet lidt ned på Don't It Make My Brown Eyes Blue.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Lis Sørensen fik du for et øjeblik siden her i Tæt på Ækvator på P5, på Brandt og lige her Chris Rea og On the Beach. Klokken den nærmer sig 10:30, og snart skal du have dig et regionalt nyhedsoverblik. Men før alt det, Søren Hus og et hav af udstrækte hænder.

0: fra DR Fyn.
1: Fra 1. september kommer der igen til at stå DSB på siden af de tog, som kører med passagerer på Svendborgbanen. By, Land og Transportministeriet har nemlig indgået en aftale med Go Collective om at stoppe selskabets kontrakt på Svendborgbanen og i Midt- og Vestjylland, hvor Go Collective de også står for togdriften. Aftalen kommer, fordi Go Collective er i umiddelbart forestående risiko for konkurs allerede i næste uge, lyder det i pressemeddelelsen. Og nu fortsætter selskabet togdriften i juli og august, inden togdriften den overdrages til DSB. Go Collectives medarbejdere kan samtidig fortsætte hos DSB. Med aftalen der sikrer vi, at passagererne i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen ikke pludselig står uden togdrift som følge af en konkurs, siger by-, land- og transportminister Signe Munk fra SF. Høj sol og varmegrader på den anden side af 30 og en tinderbox-festival, hvor boderne er fyldt med gyldne dråber og shots, kan være en farlig cocktail, hvis man i løbet af dagen ikke lige får husket at få lidt vand indenbords og forsøgt noget skygge. Derfor så har Odense Universitetshospital i de her dage mandet op på akutmodtagelsen. Det forklarer cheflæge Poul Henning Madsen.
2: Både ved at have ekstra folk på arbejde af de forskellige faggrupper, vi har der, og mere udstyr på lager, mere kølige dropvæsker og den slags. Så det har vi faktisk forberedt os ret meget på den her gang.
1: I dag går det løs med studenterkørsel rundt omkring på Fyn, og for Sigurd Philipsen, som dimitterer fra Tornbjerg Gymnasium, så har det simpelthen været nødvendigt at gå i alkoholtræningslejr for at lære at drikke. Til dagligt, der dyrker han nemlig landevejscykling på højt niveau, så han er ikke vant til at drikke alkohol.
3: Når man er vant til at drikke nærmest nul i hverdagen, så har vi kørt det, vi kan kalde en form for alkoholtræningslejr for de sidste 14 dage, for at se, om vi kunne nå at redde et eller andet, og se, om vi kunne vende kroppen en lille smule til det.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Ja, det er i hvert fald, og her var det Irene Cara, What a Feeling. Vi to, vi har hinandens selskab indtil klokken bliver 12, hvis du bliver hængende her hos mig. Det håber jeg, du har lyst til. Og vi skal høre et nummer nu af Jason Mraz, der virkelig kalder på den her bålstemning ved stranden. Det kan vi alle sammen godt bruge, ikke? Her er han på I'm Yours.

Skønt samarbejde fra to af de gode gamle Paul McCartney sammen med Ringo Starr, Home to Us. Lad os snappe endnu et samarbejde af de nye af slagsen. Det her det er Sam Fender sammen med Olivia Dean. Det er Rain Me In. Now let go of everything I...

0: tingler.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tingler.
2: Det er det, som alle spillere drømmer om.
3: We're gonna get emotional.
2: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
4: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

The Platters for lidt siden her på P5. Only You, og her tøse drengene, så gik der tid med det. Her bag mig er der altså en flok sessionmusikere, som i lang tid har haft god grund til at holde sammen. De er nemlig Toto, når de finder sammen. Og her er det Hold the Line.

på Ækvator på P5. Phew, fra Toto. Klokken nærmer sig 11, og snart er der en dugfrisk radioavis parat. På den anden side er den her lille cirkel, A Circle of Friends.

0: Togpassagerer i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen skal fremover stige ind i DSB-tog. DSB overtager nemlig togdriften på de strækninger fra Go Collective fra 1. september. Go Collective, der tidligere hed Arriva, er nemlig i fare for at gå konkurs og har indgået en aftale med Transportministeriet, der sikrer togdriften i de kommende måneder. Allerede i september sidste år meddelte daværende transportminister Thomas Danielsen, at han ville lukke selskabets togdrift i Danmark efter en længere periode med forsinkelser og aflysninger. De udfordringer har Pia Frøkjær, som vi mødte på Holstebro station her til morgen, også mærket til.
1: Jeg håber, at det kommer til at køre endnu bedre, fordi nu pendler jeg hver dag på arbejde, og det er med dem, og jeg synes, det er noget lort. De er altid forsinket, eller de aflyser tit, så det kan kun blive bedre.
0: Ja, på Holstebro station var også Hardy Slige, som godt kan forstå, at der er blevet grebet ind.
2: Altså, hvis man skal møde på arbejde, er det muligt, at man det hele tiden, så er det forsinket. Så nej, men nej, jeg tror egentlig godt nok, det bliver sammen under et. Det tror jeg.
0: Go Collective står i dag for omkring 25% af det danske jernbanenet, altså togdriften der, og har ca. 10 millioner passagerer om året. En saudiarabisk mand er blevet idømt livstid i fængsel efter et angreb mod et julemarked i den tyske by Magdeburg i 2024. Her kørte manden en bil ind i en menneskemængde og dræbte 6 personer og sårede 300. Han har ifølge de tyske myndigheder haft en historie med anti-islam-retorik og haft sympatier med den yderste højrefløj. Anklagemyndigheden mente, at manden planlagde og med vilje påkørte så mange mennesker som muligt i en lejet bil. Ja, ligesom hedebølgen begynder i dag, kravler livreddere også op i deres tårne langs den danske kyst for første gang i år. Og det bliver en travl start, forudser Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden. Men faktisk mere travl på land end ude i vandet, siger han.
3: Vinden, hvis I lægger mærke til den, den er ikke særlig kraftig. Og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, problemerne opstår. Det er mere den her trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
0: Ja, man kan gøre flere ting for at forberede sig til strandturen, siger han.
3: Tag nu i jagt for det her. I stedet for en flaske vand, så have tre med, så man får masser af væske. Ha' rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt osv., jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt dig lidt af.
0: Og der kan blive brug for nedkøling, for vejrudsigten lyder på sol og mellem 25 og 30 grader og helt op til 32 grader, hvor det bliver varmest. Og vinden, ja, den var der jo ikke så meget af. Den er svag til jævn og kommer fra sydlige retninger.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Ja, det er i hvert fald, og klokken den har passeret 11 her fredag formiddag, og er det dejligt, at du har tændt for kanalen. Vi to, vi har en lille times tid nu i hinandens selskab. Det kan være, at du netop sidder og knokler og er færdig klokken 5, og derefter går på velfortjent sommerferie. Det er jo altså lige om hjørnet, at det officielt er industriferie, og derfor har vi i dag tyvstartet vores sommerprogram her på P5. Tæt på Ækvator. Jeg kommer til at sende for dig hver formiddag, altså alle hverdage mandag til fredag, og det er altså fra 10 til 12, at vi to vi kan tjekke ind sammen. Her er det Slade. Det er Far, Far Away.

Lige et smut i 1960 sammen med Dean Martin her på P5. Nu skal vi høre et stort hit fra Joan Osborne. Ikke et nummer, som Joan selv har skrevet. Det er faktisk skrevet af Eric Brazilian. Han skrev det tilsyneladende meget hurtigt den aften for at imponere en kvinde, han lige havde forelsket sig i. Og det lykkedes både med at skrive nummeret, men faktisk også med at få hende på krogen, fordi de senere gift og fik børn sammen. Men da han skrev nummeret, havde han faktisk ikke Joan Osborne i tankerne, men i stedet bandet Crash Test Dummies. Men det endte med at blive Joan, som fik chancen, og det gik meget godt.

Ny musik fra Hugorm. Her i Tæt på Ækvator på P5 fik du Forfra Sårbar. Det her nummer, det er bevis på, at de fire Sludge-søstre tilsyneladende giver et godt førstehåndsindtryk for nummeret. Det blev til efter det første møde med søstrene og Nile Rodgers og Benny Edwards fra Chic. Fordi det var på den baggrund, at de havde lyst til at skrive et nummer til pigerne, som handlede om det her tætte, tætte bånd i familien. Her får du We Are Family.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

til stemmende møde fra radio her på P5. Klokken nærmer sig 11:30, og jeg ved, de sidder og knokler med at få de sidste nyheder parat i radioavisen. Der er regionale nyheder her om få minutter på den anden side af The Doobie Brothers. Det er Minute by Minute.

0: fra DR Fyn.
1: Fra 1. september kommer der igen til at stå DSB på siden af de tog, som kører med passagerer på Svendborgbanen. By, Land og Transportministeriet har nemlig indgået en aftale med Go Collective om at stoppe selskabets kontrakt på Svendborgbanen og i Midt- og Vestjylland, hvor Go Collective også står for togdriften. Aftalen kommer, fordi Go Collective er i umiddelbart forestående risiko for konkurs allerede i næste uge. Det fortæller By, Land og Transportminister Signe Munk fra SF.
2: Det er jo en ganske alvorlig situation, vi har stået i. Den situation nemlig, at Go Collective ikke kunne betale lønninger på mandag, og dermed stod foran en konkurs, som ville betyde, at der ikke ville køre tog i store dele af Jylland og mellem Svendborg og Odense. Det er ikke en situation, jeg kan acceptere.
1: Det har længe været kendt, at Go Collectives forretning gik dårligt, men
2: det er først i slutningen af sidste uge, vi bliver bekendt med, hvor alvorlig situationen faktisk er i Go Collective, at der ikke er penge i selskabet.
1: Nu fortsætter selskabet togdriften i juli og august, inden togdriften overdrages til DSB, og Go Collectives medarbejdere, de kan samtidig fortsætte hos DSB. 5 fynske kommuner får nu økonomisk støtte fra Kommunernes Landsforening til at gøre deres kommune lidt grønnere. Det er Langeland, Ærø, Nyborg, Kerteminde og Nordfyns kommuner, som hver kan se frem til at få 5 millioner kroner fra støttepulje til grøn trepart. Målet er, at pengene skal bruges til at få omdannet planer på papiret til spirende virkelighed ude i landskabet, som det udtrykkes. Puljen her er specifikt målrettet mindre kommuner, lyder det. Vejret i dag er tørt, og vi får en del sol, og så kommer temperaturen til at ligge mellem 25 og 30 grader ved kysterne lidt køligere og en svag tid.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Ja, det er så dejligt, du lytter med lige ude på den anden side af højtaleren. Jeg håber, du har en rigtig dejlig fredag formiddag og nyder musikken her hos mig. Jeg er her indtil klokken bliver 12, og derefter fortsætter den gode musik her på kanalen selvfølgelig. Og nu skal vi have et forholdsvis nyt nummer fra den svenske gruppe The Magnolia. Det her, det er Muscle In.

Bill Withers og Ain't No Sunshine her på P5. Level 42 storhittede med nummeret her i midt-80'erne, men de var faktisk selv en lille smule skeptiske for, om nummeret overhovedet skulle med på World Machine-pladen. Fordi op til det her tidspunkt, der var Level 42 mest kendt for sådan jazz, funk. Og det her, det er sådan lidt mere poleret, kommercielt, om man vil. Og det var de altså bange for, hvad deres publikum ville sige til. Men der blev klappet i alle hænder rundt omkring. Her skal vi høre det store hit fra dem, Something About You.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Anne Linnet for lidt siden her på P5, og det her var selvfølgelig Rock Casino og All My Love. Den forgangne måneds tid har jeg hørt rigtig meget om Tina Turner hjemme rundt om middagsbordet, og det har faktisk været min 11-årige datter, som har fortalt vidt og bredt. Hun har nemlig haft Tina Turner, trukket Tina Turner i musik, og har skulle researche omkring den her ikoniske sangerinde. Og det har været ret interessant at se, hvilke ting hun har lagt vægt på i sin research, og hvad hun har bidt mærke i. Men noget, jeg så til gengæld har kunne fortælle hende om Private Dancer, det er, at det oprindeligt er et nummer, der var skrevet og tiltalt morfars, hendes morfars yndlingsband, Dire Straits. Men Mark Knopfler mente altså ikke, at det var så passende at lade en masse mænd snakke om at være en private dancer. Så i stedet røg nummeret altså til Tina Turner. Så kunne man godt tro, at det så var Mark Knopfler, som fik lov til at spille guitar på nummeret. Men nej, det er altså den legendariske guitarist Jeff Beck, som står for guitar-soloen. Så det håber jeg, hun huskede der i musik.

Private Dancer fra Tina Turner her i Tæt på Ækvator. Jeg hedder Christina Bjørn, og det her det bliver alt for mig for i dag. Jeg har kun at ønske dig en rigtig dejlig fredag fortsat. God weekend, når du kommer dertil, og springer du på hovedet i poolen, dermed også kaldt sommerferien, så må du altså have dig en rigtig god en af slagsen. Og jeg håber, du har lyst til at tjekke ind hos os i løbet af industriferien her. Jeg sender i hvert fald Tæt på Ækvator alle hverdage fra kl. 10 til 12. Ha' det godt, til vi lyttes ved. Hej.

0: Varslet om hedebølge i det meste af landet er nu trådt i kraft, og især dem, der skal arbejde i sommerheden, kan se frem til nogle drøje dage. Blandt andre den her skraldemand.
1: Kød og kadaver og sådan noget, jamen, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til.
0: I Venezuela er mange i sorg efter to voldsomme jordskælv i går. Ramon her nåede selv ud af sit hus i tide. Men ikke alle hans børn var lige så heldige. Vi fik en ud, gudske lov, men ikke dem alle tre, siger han. Og så er der i dag en vis sandsynlighed for at høre den her lyd. Vejene er nemlig fyldt med glade studenter, men den her fest risikerer at blive spoleret af politiet, som ligger på lur for at tjekke, om bilerne nu også er lovlige at køre i. Og du kan komme med på razzia sidst i den her radioavis. Jeg hedder Michael Olsen. Normalt slutter vi af med vejret her i radioavisen, men i dag gør vi det lige omvendt. For der er nemlig varslet hedebølge fra nu og frem til søndag aften kl. 21. Og det vil sige temperaturer over 30 grader 3 dage i træk. Og nu skal vi ud til nogle af dem, der formentlig kommer til at døje i heden, nemlig dem, der arbejder i varmen. Og nogle af dem kan du møde her.
1: Kød og kadaver og sådan noget, jamen, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til dem.
2: Sådan lyder det fra skraldemand Flemming Lausten, der er en af de mange danskere, der er ekstra udfordret her i sommervarmen. Her er udfordringen lugten.
1: Men vi er vant til det, så det er ikke noget, der generer så voldsomt.
2: Og landets sygehuse er også et af de steder, hvor arbejdet ændrer sig, når det er rigtig varmt. Det fortæller Lubna Rafik Kokholm, der er cheforlæge.
3: Folk bliver dehydreret og bliver dårlige, det jeg kommer ind til os og lige skal rettes lidt op. Men det er det, vi hyppigt ser.
2: Mange studenter, der i de her dage fejrer hugen efter årevis af slid, er også lidt oftere forbi sygehuset, når det er rigtig varmt.
3: Vi ser også til studenterne, det gør vi hvert år, kan man sige. Men når vejret er godt, så plejer der lige at være lidt ekstra.
2: Og heden kan altså også mærkes i daginstitutioner landet over. For når man kun er tre, er det svært at huske rådene om skygge, masser af vand og at holde sig i ro.
4: Børnene de mærker ikke altid selv, når de føler sig overophedet. Så ved at vi lige tænker lidt anderledes og for eksempel fryser nogle forskellige dyr ned. Altså tager noget af det legetøj, der er ved hånden, så fryser vi det ned, og så kan vi tage det ud i nogle skyggefulde områder.
2: Det fortæller pædagogisk leder af Koldbøtten, Benedikte Bro.
0: Og det var Christian Klein, der var vores guide på den her varme rundtur. Og hedebølgen rammer netop, som skolernes sommerferie begynder. Og hvis du skal køre sommerhus eller f.eks. til udlandet på ferie, kan det blive en lummer omgang, hvis bilens aircondition ikke er i topform. Og derudover vil der også være rigtig mange biler på vejene. Og Vejdirektoratet forventer derfor, at udrejsetrafikken for alvor begynder i eftermiddag. Og varmen kan også påvirke trafikken, fortæller vagthaven i Vejdirektoratet, Jakob Majgaard Christensen.
5: Grundlæggende så bliver vi jo hurtigere trætte, når varmen kommer. Så det er en god idé, skal man ud i trafikken lige at afsætte lidt ekstra tid til eventuelt at tage en pause. Skulle man også være så uheldig at havne i en kø på grund af det ekstra tryk på vejene, så er det en rigtig god idé at have lidt vand med og lidt snacks til at holde hele balancen i kroppen ved lige.
0: Og lad os komme ud i varmen, for et af de steder, hvor det, jeg kan forestille mig, det er temmelig lunt, det er i den københavnske metro, hvor du er ude at køre en tur, Luca Emil Jørgensen. Hvordan er det?
6: Jamen, jeg står med et termometer lige nu, der siger 30 grader her i metroen, så det er meget, meget varmt, og folk de sidder også og vifter med hatte og blade og lidt af hvert. Og for det ikke skal være løgn, så er der faktisk lige kommet en medarbejder fra metroen ind, da dørene de åbnede her ved stationen, og ind og tilbød vand til de rejsende herinde, fordi det er virkelig, virkelig varmt. Man kan forestille sig det som, hvis man får sådan en dyne over sig, når man træder ind, og så er det altså virkelig en befrielse, når man så skal af på sit stoppested. Så det er meget varmt, specielt i de metroer, hvor der er mange mennesker, og det er der jo ofte. Så husk ekstra vand.
0: Lyder som et godt råd, Luca. Fortsat god tur. Og det er altså ikke kun herhjemme, at varmen trykker. Det gør den også i store dele af Europa. Og vi skal vende os til flere dage med høje temperaturer i fremtiden. Og det hænger sammen med menneskeskabte klimaforandringer, konkluderer et nyt internationalt forskningsstudie fra det, der hedder World Weather Attribution. Og det er et studie, som vores klimakorrespondent Maria Andersen har set nærmere på.
7: Klimaforskerne de kobler de her varme temperaturer, vi ser lige nu, direkte sammen med den menneskeskabte globale opvarmning. Når det kommer til varme temperaturer, så er det det, som klimaforskningen er allersikrest på, er en konsekvens af klimaforandringerne. Sidste år der viste et studie, at halvdelen af jordens befolkning har fået, hvad der svarer til mere end en måneds ekstra dage med ekstrem varme. Og det er jo altså på grund af den menneskeskabte globale opvarmning og konsekvens af de store mængder olie, kul og gas, som vi brænder af.
0: Sagde klimakorrespondent Maria Andersen. Og du kan løbende følge med i hedebølgen i vores liveblog på DR.dk og selvfølgelig også i de kommende radioaviser. Jagten på overlevende efter de kraftige jordskælv i Venezuela i går fortsætter. Omkring 38.000 personer er fortsat savnet. Mindst 235 er omkommet, og yderligere 4.300 er kvæstet. Myndighederne advarer om, at antallet af døde og tilskadekomne stadigvæk kan stige markant. Det frygtes nemlig, at mange ligger begravet under de sammenstyrtede bygninger. Og Ramon Eduardo nåede selv ud af sit hus, men det gjorde dele af hans familie ikke. Det er forfærdeligt. Vi fik et barn ud, men der var tre af dem. Vi fik en ud, gudskelov, men ikke dem alle, siger han. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Hans Storgård. Du er senior humanitær rådgiver i Røde Kors, som jo har hjulpet til ved adskillige jordskælvskatastrofer. Nu er det gået lidt over halvanden døgn siden, at de her jordskælv ramte. Mange er fortsat savnet. Hvad er det vigtigste lige nu?
8: Det er selvfølgelig stadig eftersøgningsarbejdet og sørge for, at man kan identificere de savnede, men også yde den livsreddende indsats for dem, der ligger eventuelt begravet under bygninger, som er kollapset.
0: Men som vi jo kan høre i de indslag, der er kommet dernede fra, så er situationen jo kaotisk. Hvordan griber man arbejdet an i sådan en situation?
8: Det er jo vigtigt, at man får et overblik over situationen og får identificeret, hvilke områder er der stadig ikke adgang til at få ryddet vejene, sådan, så man kan komme ud og få det fulde overblik over, hvem det er, der har behov for hjælp. Men derudover så er det selvfølgelig også at lave yde den livsreddende indsats, mens man prøver at få overblikket.
0: Flere lande er jo også trådt til med redningspersonel og nødhjælp, og så den amerikanske tech-milliardær Elon Musk, han hjælper os, og det gør han med at stille gratis internet via satellit til rådighed. Du har erfaringer med det her system fra krigen i Ukraine. Hvor afgørende en hjælp er det i Venezuela?
8: Altså generelt er kommunikation altafgørende i humanitære indsatser. Det er både i forhold til eftersøgningstjeneste og lokalisering af de overlevende, men også bare generelt for koordineringen af indsatsene og behovene. Derudover så er der selvfølgelig også mange folk, der gerne vil kontakte med deres nære, så det er vigtigt at kunne få adgang til internet.
0: Og nogen undrer sig måske over, hvorfor en privat aktør som Elon Musk har interesse i at bidrage med gratis internet. Men det er der flere gode grunde til, fortæller Ole Hall, journalist i DR og forfatter til to bøger om den kontroversielle tech-milliardær.
9: Når mennesker er i nød, og når hele verden kigger hen mod et sted, jamen så er det naturligt for mange at hjælpe, og det gælder faktisk også Elon Musk, selvom han er verdens rigeste og har et lidt plettet omdømme. Det her, det er jo noget, han gør nu, også fordi det giver masser af positiv omtale. Der er rigtig mange, der kan se, at han gør det, og den omtale, den er jo mange penge værd, nok også flere penge værd, end hvad det egentlig koster ham at tænde for det her Starlink i Venezuela nu.
0: Og vi skal hjem igen. Justitsminister Nicolai Wammen er her til formiddag blevet ristet i Folketingets retsudvalg. Her var han kaldt i samråd for at give en forklaring på statsrevisorernes sønderlemmende kritik af, at politiet har henlagt masser af alvorlige sager, uden reelt at efterforske dem. Men inden vi får seneste nyt fra Christiansborg, så ridser Jakob Munk herop, hvad sagen handler om.
10: Sagen startede i januar sidste år, da flere betjente fortalte til DR, at de regelmæssigt vaskede sager, som er politislang for at begrave eller henlægge reelle politisager.
11: Man har både løjet over for borgerne, og man har begået lovbrud. Så simpelt er det.
10: I et tilfælde lukkede politiet en sag om et stjålet dankort, bare et døgn efter at have modtaget anmeldelsen. Og uden hverken at have talt med den ældre mand, der havde mistet dankortet, mandens nærmeste pårørende eller banken.
12: Selve tilliden til vores retssystem lider der også et stort knæk.
10: Familien undersøgte selv sagen, og det viste sig, at manden var frastjålet 180.000 kroner, og at banken oven i købet havde et videobillede af gerningsmanden, fortæller pårørende Helle Vibeke Larsen.
12: Og da jeg så heldig at ramme ind i en politimand, som hører på, hvad jeg siger, og det tager ham 3 kvarter at opklare sagen.
10: Ifølge betjentene kom vaskeordrene fra ledelsen, men Rigspolitiets chefpolitiinspektør Peter Ikkebjerg afviste dengang beskyldningerne.
13: Jeg kan modsige, at det er noget, der dansk politis ledelse generelt arbejder med, eller som en del af det, vi arbejder med, for at komme af med vores sagsbunker og få nedbragt vores sagsbehandlingstider.
10: Men sagerne får Rigsrevisionen til at kulegrave forholdene, og i maj kommer der så en sønderlemmende rapport, som afslører et voldsomt omfang af vaskede sager.
14: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted.
10: Sagde formanden for statsrevisorerne, den konservative, Mette Abildgaard. Og hun er chokeret.
14: Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
0: På samrådet i dag var der særligt et spørgsmål, der gik igen og igen.
15: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen?
16: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
0: Her var det løsgængere Nadia Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang. Og tillid, det har justitsminister Nicolai Wammen fortsat.
17: Jeg har tillid til dansk politi, både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
0: Han lagde dog ud med at anerkende kritikken og beklage over for de berørte borgere.
17: Jeg vil også gerne benytte denne her lejlighed til dybt at beklage over for de borgere, der er blevet berørt af beslutninger, der har vist sig ikke at være korrekt håndteret.
0: Og han vil nu hen over sommeren lægge en plan for, hvordan samtlige kritikpunkter bliver løst. Blandt andet vil han have, at sager skal håndteres ens i hele landet, og så vil han foreslå, at politiet ikke skal betale for indhentning af videomateriale fremover. Og han vil ikke afvise, at der skal afsættes flere ressourcer til politiet. Dansk Folkeparti's Anders Vistisen kalder tiltagene en god start, men han mener fortsat ikke, at man kan have tillid til den nuværende politiledelse, og at den bør udskiftes.
18: Lige indtil revisionsrapporten den landede på vores bord, der har vi jo kun mødt en benægtelse fra politiets ledelse om, at det her problem det fandtes, og at det var systemisk, og at det var kæmpestort i omfang.
0: Og så er det blevet den tid på året, hvor du kan møde dem her på vejene. Hvis nogen skulle være i tvivl, så er det altså studentervogne, der er tale om. Men det er ikke altid, at der er styr på sikkerheden, når de her lastbiler kører rundt med ladet fyldt af studenter. Så igen i år er politiet ude for at lave kontroller for at tjekke, om de tunge køretøjer nu også lever op til kravene. Og Karin Oris, du har været med på en af dem.
19: Ja, her på Ordrup Gymnasium, der har 10 studentervogne. 8 af dem har indtil videre været op til eksamen, og der er kun en, der er dumpet. De fleste de har fået sådan et skilt i vinduet, hvor der står kontrolleret den 26. juni 2026, og så er klokkeslæt, så de er ligesom good to go. Den sidste er ved at lave nogle tilpasninger, så den får lov til at komme ud og køre alligevel. Og Nicolaj Stenved, du er politi.

0: synsvirksomhed. Og så er der forsikringspapirerne. Der skal være en særskilt forsikring, der dækker de personskader, der kunne ske for dem, der befordres på ladet.
1: Tak skal du have.
2: Og jeg ved... Og vi har allerede talt en del om vejret, men lad os lige få udsigten i komprimeret form, Thomas Mørk.
3: Ja, det er varmt derude, som man allerede har mærket. Vi er oppe på 28,8 grader nu, som det højeste det er i øvrigt i Holbæk, og temperaturen stiger bare her de kommende timer. Generelt en 25-30 grader nu her hen over eftermiddagen, og de varmeste steder op til 32 grader rundt regnet. Det kunne være i Østjylland, det kunne være i Odsherred, men når de niveauer svage vinde generelt, så der er ikke meget, der køler, og så er der masser af sol med et UV-indeks på over 6.
2: Det var den her udgave af Radioavisen, sat sammen af Frederik Sundby.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. All right, everybody. Du lytter til P5. Let your head down. P5 på stribe.

0: Ja tak, så tror jeg da ellers, at vi kom i gang. Her var det Slade med Get Down and Get With It.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Hverdagsugen går på hel, men lige inden, at vi lader dine små grå slippe, så de kan smide sig på skjoldet og holde weekend i sommervarmen, så lad os lige få spændt dem for vognen og kørt dem en gang mere

0: rundt i manegen. Vi quizzer live fra DM-ugen i Herning, byen, som man i en komedieserie fra 2009 ledte med lys og lygte efter, under titlen Hvor fanden er Herning? Det kan jeg jo så fortælle dig nu. Den er lige her, lige for fødderne af mig, og lige midt i din radio lige nu. Velkommen, det er blevet quiztid på B5.
1: P5 på stribe. Vi quizzer på P5.
0: Og helt som sædvanligt, så går P5 på stribe jo ud på at komme med fem rigtige svar, helt uden at bruge hjælpemidler, når jeg stiller fem spørgsmål i en af fem forskellige kategorier. Gør man det, altså kommer med de fem rigtige svar, ja, så er der jo fem på stribe, og alle kan også i dag lege med. Men i dag, også i dag, for vi gjorde det også i går, kan kun fem lege med her fra DM-ugen og fra DR-scenen i Herning. Nemlig de fem, der har meldt sig og har taget turen, nogen endda langvejs fra, til en quiz om fede DR-præmier, som jeg i dagens anledning har skruet en lille smule op for. Karsten, Preben, Jakob, Kjeld og Jørgen skal dyste i en rækkefølge, vi har fundet frem til ved lodtrækning, mens der var radioavis. Og de fem kategorier, de kan vælge imellem, og som du også kan lege med i, ja, det er den faste aktuelt nyhedskategorien med fem spørgsmål, sådan inspireret af ting og sager fra nyhedsstrømmen. Helt historisk er kategorien, hvor vi sådan kigger lidt den anden vej. Så er en kategori med i dag, der hedder sport på dansk. Når nu vi er til et sportsarrangement, så er lige listet bare en lille smule sport ind i arrangementet her. Så er der stafetten, kategorien, hvor spørgsmål og svar så afløser hinanden ret nådesløst dernedad. Og endelig fem fra arkivet, chancen for at blive quizzet i en af de mange kategorier, der har været med før. Om lidt, så offentliggør jeg rækkefølgen på de fem finalister. Men først, så synes jeg lige, at vi skal markere, at Mick Jones, en af grundlæggerne af bandet The Clash, fylder 71 år i dag. Og lad os da smide lidt Clash ud over sommervarmen og ud over Herning i den anledning. Nemlig denne her, Rock the Cash Bar. Og med den, mine damer og herrer, velkommen til B5 på stribe.

The Clash her med Rock the Casbah i anledning af, at Mick Jones jo altså fylder 71 år i dag. En dag, hvor jeg jo sender programmet P5 på Stribe live direkte fra DM-ugen i Herning. Og når jeg siger jeg, så er det sådan lidt en tilsnigelse, fordi normalt er jeg jo sådan en enmands her, men lige præcis i dag, for at kunne koncentrere mig fuldstændig, og i går også i øvrigt, om de fem deltagere i P5 på Stribe, ja, så har jeg allieret mig med min wingman, Anders Bisgaard, som er den eneste i Danmark, jeg tør overlade teknikken til, hvis jeg ikke kan styre den selv. Og I var så gode til at give et bifald lige før. Kan I ikke lige give Anders et bifald også? Fordi uden ham, så kom det ikke til at lyde godt i radioen. Tak, min ven. Og han vinker og er glad, ser det ud til indtil videre. I dag kan der her i programmet jo altså vælges mellem kategorierne aktuelt, helt historisk, sport på dansk, stafetten og fem fra arkivet. Og rækkefølgen, som vi er blevet enige om her for et øjeblik siden, der blev trukket løjet ud af min godt svedige kasket, P5-kasket kan jeg godt sige, ja, den er ind som følger. Nummer 1, Jørgen. Nummer 2, Kjeld. Nummer 3, Jakob. Nummer 4, Preben. Og nummer 5, Karsten. Og de er derude, mine damer og herrer, sidder klar. Ja, der er en der. Modige mennesker. Ja. Dem kan I glæde jer til at møde. En laver kassen på sit arbejde, eller det vil sige kasser, faktisk. En er suppe, steg og ismusiker, eller har i hvert fald været. En er tidligere rangist og har rangeret futtog, også her i Herning. En har datteren og børnebørnene boende så langt væk som i Australien. Og en har opkaldt hele to forskellige ordner efter mig. om lidt så er der regionale nyheder til dig, og så gælder det ellers den første af dagens deltagere. Og masser af quiz på den anden side af de regionale nyheder. Det er vidunderligt, det her. P5 på Stribe er på landevejen. Landevejen er gået til Herning, og vi er hoppet af, og jeg har hele den her fredag eftermiddag. Næsten.

0: Michael Jackson i P5 på stribe med Remember the Time. Vi quizzer løs den her fredag eftermiddag lige om på den anden side af de regionale nyheder. De kommer nu.
1: Halv et.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Fra 1. september kommer der igen til at stå DSB på siden af de tog, som kører med passagerer på Svendborgbanen. Byland og Transportministeriet har nemlig indgået en aftale med Go Collective om at stoppe selskabets kontrakt på Svendborgbanen og i Midt- og Vestjylland, hvor Go Collective også står for togdriften. Aftalen kommer, fordi Go Collective er i umiddelbar forestående risiko for konkurs allerede i næste uge, fortæller Byland og Transportminister Signe Munk fra SF.
4: Det er jo en ganske alvorlig situation, vi har stået i. Den situation nemlig, at Go Collective ikke kunne betale lønninger på mandag, og dermed stod foran en konkurs, som ville betyde, at der ikke ville køre tog i store dele af Jylland og mellem Svendborg og Odense. Det er ingen situation, jeg kan acceptere.
3: Det har længe været kendt, at Go Collectives forretning gik dårligt, men...
4: Det er... Først i slutningen af sidste uge, vi bliver bekendt med, hvor alvorlig situationen faktisk er i Go Collective, at der ikke er penge i selskabet.
3: Nu fortsætter selskabet togdriften i juli og august, inden driften overdrages til DSB. Go Collectives medarbejdere kan fortsætte hos DSB. I dag går det løs med studenterkørsel, og for Sigurd Philipsen, som dimitterer fra Tornbjerg Gymnasium, har det været nødvendigt at gå i alkoholtræningslejr. Til daglig dyrker han landevejscykling på højt niveau, så han er ikke vant til at drikke alkohol, men det har hans mor hjulpet ham med at lære.
5: Når man er vant til at drikke nærmest nul i hverdagen, så har vi kørt det, vi kan kalde en form for alkoholtræningslejr for de sidste 14 dage, for at se, om vi kunne nå at redde et eller andet, og se, om vi kunne vende kroppen en lille smule til det.
3: Og i dag får vi tørt vejr med en del sol, svag til jævn sydlig vind, temperaturer mellem 25 og 30 grader.
6: P5 på stribe.

0: The Beatles her med Lucy in the Sky with Diamonds.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Vi skal se at komme i gang, skal vi, og jeg har fornøjelsen af nu at byde velkommen til første mand. Og når jeg siger mand, så er det fordi, der er jo ikke nogen kvinder med i dag. I går var Stine med som den ene høne, den eneste høne i Hanegården. I dag er det rent haner. Og den første, ja, det er jo manden, der egentlig havde insisteret på at være sidst, men som ved lodtrækningen så endte med at blive nummer et. Jørgen fra Rødding, velkommen til, Jørgen.
2: Tusind tak.
0: Hvor er det godt at se dig. Herning er der jo DMU, det har jeg også fortalt, og i baggrunden kan man måske høre lidt musik og noget kommenteren og nogle fløjter og ind imellem. Og det er fordi, herfra hvor vi står, så kan vi kigge direkte over på en bane, hvor der lige nu bliver spillet beach volley, altså volleyball i sand. Og det er jo egentlig lidt pudsigt, at det skal ske samtidig med, at du kommer på scenen, Jørgen, for du står jo faktisk i en volleyballtrøje. Godt nok er det herrelandsholdets trøje, og det er med autografer på, og Hesseldal på ryggen og alt muligt. Hvad er det med dig og volleyball?
2: Jamen, jeg har spillet volleyball i ufattelig mange år, og været træner og så videre. Så ikke spillet på så høj plan, så jeg kunne komme på landshold, desværre. Nej.
0: Men lige ved
2: det har været en del, eller møg af mit liv.
0: Ja. Altså, kender du også til at spille beach? Ja. Altså, ja. Nu stod jeg derovre og kiggede, inden de gik i gang, damerne derovre, som det er jo damer, der spiller lige nu. Og jeg stod og kiggede på det der sand, og så tænkte jeg, wow, det må da være tonset tungt at spille i.
2: Altså, nu er det tør sand, de spiller i, og dejligt at smige sig i.
0: Ja.
2: Når det regner, det gjorde det til landstævnen på Bornholm, og der blev vi gennemblødt.
0: Og det gjorde sandet også.
2: Ja, ja. Og men det blev, der blev det rigtig tungt.
0: Ja. Nå, jeg fik jo præsenteret dig under min indledning som manden, der har opkaldt hele to ovner efter mig, Jørgen, og det er jo en stående joke i mit program, jo. Det der med de der ovner nede i Mikkelborg. Ovnen P5 Dennis gik det jo ikke så godt for, det har vi været omkring. Han skulle ind og fange omløber, og det var han ikke super god til. Han kom også til skade med sit ene ben og sådan noget. Hvad var det, han endte som, Jørgen?
2: Jamen, nok pølser. Og det er så Askeret, der jeg bor i Mikkelborg, men arbejder i Lincoln nu i.
0: Nå, så det er sådan, det er. Hvor kommer Rødding så ind? Er det bare, fordi det er den nærmeste sådan...
2: Ja, lidt større by.
0: Sådan der. Nå, men faktum er bare, at P5 Dennis, det gik ikke godt. Han endte som pølser. Men så er der jo ovnen DJ DJ. Ja. Også lidt mere anonymiseret opkaldt efter mig. Men ham går det godt nok med, ikke?
2: Det går fint.
0: Tak, gudskelov. Jeg havde ikke kunne tage min præstationsangst på bemeldte område, havde ikke kunne tage endnu et nederlag. Skønt, Jørgen. Jørgen, vi skal lige vende med dig hurtigt, at du jo faktisk er præsident.
2: Ej, på onsdag.
0: På onsdag bliver Jørgen præsident, mine damer og herrer. Og desværre er det ikke i USA, som jeg ellers havde håbet så inderligt på. Det havde været vidunderligt. Så havde jeg flyttet over. Så var jeg flyttet over. Men det er det ikke. Det er, hvor er det, du bliver præsident på onsdag?
2: Jamen, Lions-klubben i Røgen.
0: Sådan der. Det er lige ved næsten. Ja, det er ikke potato, Jørgen. Ikke?
2: Altså. Jeg vil prøve at sige, at man kan opføre mig lidt bag.
0: Ja, det kan næsten ikke gøres anderledes end bedre. Nå, men jeg forstår, der er 60 års jubilæum i Lions-klubben.
2: Det er der.
0: Jeres helt store formål, samle ind.
2: Vi gør tjeneste. Vi samler ind til nogen, der har brug for det, og det er desværre mange.
0: Yeah.
2: Og lige nu, vi har en katastrofefond, og Venezuela skal have nogle penge, det er helt sikkert.
0: Det er noget af det, du blandt andet kommer til at gå ud på.
2: Yeah.
0: Jørgen, hvor er jeg glad for at se dig. Du skal vælge den ene af fem kategorier. Jeg ved allerede, hvor vi er på vej hen, så jeg behøver ikke at nævne dem alle sammen igen, fordi hvad er det, du vælger?
2: Var det sport på dansk?
0: Sport på dansk kaster vi Jørgen ud i lige om et øjeblik. Mine damer og herrer, præsident Jørgen på onsdag. Ah, hvad siger jeg til det? Og hvor er jeg jo glad for at se jer alle sammen derude. Hvor er det skønt, der er så talstærkt et publikum. Der er nogen, der er kommet helt fra Hørsholm udelukkende for... nej, ikke udelukkende, men det lyder godt, ikke? For at se P5 på stribe. Her er det Sinead, der synger sin sommerdrøm for os.

0: Ja, det ville være mærkeligt ikke at snige noget sommermusik ind, når vejret nu arter sig, som det gør lige i øjeblikket. Sol for en skyfri himmel her i Herning til DM-ugen. P5 på stribe sender live og skal nu sende Jørgen ud i dagens første kategori. Sport på dansk, Jørgen. Skal vi gøre det?
1: Jeg tager nogle muleposer med.
0: Ja, du har selv taget muleposer med her. Det er meget det. Som du så har. Hvad har du gjort med dem, Jørgen?
1: Jamen, dem har jeg delt ud i. Friland muleposer. Så de skal hæppe på mig.
0: Du har simpelthen været ude og sikre dig publikums opbakning, inden vi går i gang. Jamen, det er underligt, Jørgen. Det er godt gået. Nå, lad os gøre det. Spørgsmål nummer 1 i kategorien sport på dansk lyder. Hvilken dansk fodboldklub har løven Leo som deres maskot?
1: Det er vist FCK.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvilken dansk fodboldspiller blev temmelig kendt for et stort hul i bukserne i sin tid?
1: Nu skal jeg være med at sige årstallet, men det er jo i hvert fald kriminelt.
0: Man vil blære sig med årstallet også, ja. Nå, spørgsmål nummer 3. Hvad hedder den landstræner, som i sin tid efterfulgte Ulrik Wilbek som landstræner for kvindelandsholdet i håndbold? Wow.
1: Og det er gerne pyklig.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvilken sportsgren forbinder vi Erik Gundersen med?
1: Speedway.
0: Spørgsmål nummer 5. Mette Jakobsen har vundet utallige mesterskaber og sat masser af rekorder i sin sport. Hvilken?
1: Svømning.
0: 5 spørgsmål, 5 svar. Ja. Og skal vi holde det op mod facitlisten?
1: Ja, det bliver vi nok nødt til.
0: Var der nogen, du var lidt i tvivl om, eller?
1: Nu ligger Wilbeks afløser.
0: Ja, okay. Lad os kigge på det. Klubben, som har løven Leo som deres maskot, det er FCK. Manden, som blev kendt for det der hul, det er ærgerligt nogle gange at blive kendt for sådan nogle ting, ikke? Det er ligesom den med cykelhjelmen og Poul Nyrup. Det er umuligt at slippe af med sådan nogle ting, jo.
1: Ja, og jeg kan huske, at jeg sagde, hvis vi tabte, så kom det billede på forsiden.
0: Og det gjorde det. Ja. Og det store tital, og man kan se billedet for sig. Svaret var selvfølgelig Preben Elkjær, fuldstændig rigtigt. Så var der landstræneren, som efterfulgte Ulrik Wilbek som landstræner. Jan Pytlik. Og Erik Gundersen, ja selvfølgelig, Speedway, som du også sagde, højt og tydeligt. Og Mette Jakobsen, det er svømning, det er 5 på stribe, Jørgen. Jeg var også blevet skuffet, hvis det ikke havde landet der.
1: Ja, det sidste der var med, der fik jeg jo kun én rigtig, så.
0: Nå, det er rigtigt, ja.
1: Så det var lidt comeback.
0: Ved du hvad? T-shirten, jeg fik P5 på stribe. Hvad siger du til den, du?
1: Jamen, dem har 4 af nu.
0: Ja, det er det, du har, ikke? Og så er der muleposen også, men du kan jo dele ud til ven. Det er jo også til, ikke? Jeg deler også muleposer ud. Der er også et krus dernede i, og der er en ny P5-kasket. Og der er min sansen også sådan nogle sovebriller, du ved, hvis du skulle blive lidt træt, når du går rundt og fodrer på ovnen, Dennis.
1: Og muleposen er ny, så den har jeg ikke i den farve.
0: Nå, se nu bare.
1: Tusind tak.
0: Jørgen, mine damer og herrer. Sådan der. Om et øjeblik, så gælder det næste levende billede. Vi skal se Kjeld fra Skælskør her i P5 på stribe, direkte fra Herning, den her skønne sommerdag. Den her, den er til dig, Jørgen. Det er Natasha, der synger, du er så smuk og dejlig.

0: Natashas version af Du er så smuk og dejlig, direkte fra P5 på Stribes optræden her ved DM-ugen i Herning. Og nu er altså med, ja, du skal da også have en applaus, nu vi har sådan et publikum. Kjeld fra Skalskør, mine damer og herrer. Det er også en vej at tage, Kjeld.
1: Jo, det er det da.
0: Men når nu det er sagt, så har du det jo måske lidt mere afslappet med afstanden. Fordi jeg fik jo præsenteret dig i indledningen som en mand, der har sin datter og sine børnebørn i Australien.
1: Ja.
0: Og så er vi ude i nogle afstande, der får det her med at køre fra Skalskør til Herning til at blegne en anelse, hva'?
1: Det betyder jo ikke noget.
0: Hvordan er det endt sådan egentlig, det der med datteren i...
1: Ja, hvordan er det endt? Hun var med en veninde ude at rejse.
0: Ja.
1: Og på et tidspunkt så havnede hun i Singapore med sin veninde der, og veninden der havde en bror. Og under det ophold, der mødte hun så sin nuværende mand, som er australier.
0: Manden på den hvide hest kom pludselig ridende ind.
1: Jeps.
0: Ja.
1: Og da hun langt om længe fik taget sig sammen til at fortælle mig det,
0: ja,
1: så tænkte jeg, damn,
0: ja,
1: nu flytter hun til Australien.
0: Ja, for de sidder der i Singapore, så der er jo ingen af dem, der er hjemme, kan man sige. Men da spørgsmålet kommer, skal vi tage til kolde, grå Danmark, eller skal vi tage til sunny Sydney, du, eller hvad, ikke? Altså, så endte det jo med at blive...
1: Det blev så Cairns og blive Nord-Australien.
0: Det blev Cairns, ja. Og hvad sagde farmand til det? Altså, jeg havde lagt mig i fosterstilling i 3,5 år, hvis min datter havde sagt det.
1: Jamen, det havde jeg så ikke tid til, men...
0: Det har jeg arbejdet jo i Danmarks Radio.
1: Nej, men jeg sagde til en, ved du hvad, det skal du gøre, fordi jeg ville have gjort det samme.
0: Ja.
1: Så den, ja, ja.
0: Det, alt andet havde jo også været åndssvagt.
1: Fuldstændig
0: åndssvagt. Det havde jo ikke fået noget som helst ud af. Men så tager du dig ned her for et par år siden for at holde juleaften.
1: Ja.
0: Det skulle du måske aldrig have gjort.
1: Nej, det er jo sådan lidt, der er jo sådan lidt...
0: Ambivalent
1: omkring det, men selvfølgelig er det jo godt at komme ned og holde jul med familien, men det fik jo ikke helt den udgang, som jeg havde håbet på.
0: På en cykeltur, hvad er det, der sker der?
1: Ja, jeg var på cykeltur, og så kører jeg galt. Jeg skrider i noget grus, ja, og vælter og brækker... ribbenet fire steder, og kravbenet to, og en sammenklappet lunge undervejs.
0: Lad os heldigvis lige afrunde det med at sige, at du har det godt i dag.
1: Jeg har det rigtig fint i dag.
0: Ja. Tager du cyklen med til Australien næste gang? Eller?
1: Nej. Jeg er sgu ikke sikker på, at jeg får lov at cykle dernede mere.
0: Skal vi ikke lige sende en hilsen til din datter, Jørgen? Hun sidder helt på den anden side af jorden og lytter med, kan jeg forstå.
1: Ja.
0: Og det ene af børnebørnene, Eleanor, har kigget ind på DR Lyd-appen og set billedet af mig og spurgt, er det morfar?
1: Ja.
0: Og Eleanor, it is, but it's not your granddad. Nå, min ven. Ja. Du skal også vælge en kategori. Du skal lige have den her lyd først.
1: Ja.
2: P5 på stribe. Der er fire kategorier tilbage.
0: Ja, og Jørgen stak af med den der sport, så nu er der stafetten. Der er aktuelt. Der er fem fra arkivet og helt historisk.
1: Vi tager stafetten.
0: Vi starter stafetten. Den åbner jeg så lige op hernede på min... fine PC her. Hvor har vi den? Den har vi der. Og lad os bare kaste os ud i det med det samme. Skibet Nordkaperen ejes i dag af en fond, der hedder Fonden Nordkaperen. Hvad hedder den fond, der i 1983 skænkede Amaliehaven ved Amalienborg til det danske folk?
1: AP Møllerfonden.
0: Spørgsmål nummer to. AP Møllerfonden gav os Amaliehaven. Hvad hedder det store musikhus, der ligger lige på den anden side af vandet?
1: Operahuset.
0: Spørgsmål nummer tre. Operaen byder på andet end opera. Jeg har for eksempel set en musical derinde. En musical inspireret af en film, der blandt andet huskes for replikken Nobody puts baby in a corner. Hvad hedder den?
1: Det kan du sgu da ikke være bekendt til spørgsmål.
0: Nobody puts baby in a corner. Der bliver råbt i baggrunden. Hvad er det for noget, når vi optræder live for et publikum? Ja. Så kan de ikke holde tand for tunge. Nobody puts baby in a corner. Jeg kan sige, det er Patrick Swayze, der siger det, så har jeg hjulpet lidt. Nej?
1: Nej.
0: Nej. Spørgsmål nummer 4. Hvem spillede den mandlige hovedrolle i filmen Dirty Dancing?
1: Ja, det...
0: Det har jeg også hjulpet og sagt.
1: Patrick Swayze.
0: Ja, spørgsmål nummer 5. Patrick Swayze er her ikke længere, men huskes for mange film. I filmen Ghost fra 1990, der spiller han over for Demi Moore. Hvilken skuespilskollega var hun gift med fra 87 til 2000?
1: Bruce Willis.
0: Nå, lad os lige kigge på det. i forhold til facitlisten, ja, vi har jo hørt det meste, fordi det er jo stafetten, det, ja, sådan, det ja, går ud på. Det eneste, vi ikke ved, det er det sidste. Det var nemlig AP Møllerfonden, der var det rigtige svar i forhold til, til det der med Amaliehaven, og det, der ligger overfor, du sagde Operahuset, og du får den der, man kalder det bare Operaen.
3: Ja.
0: Og det var jo altså derinde, at jeg så Dirty Dancing, og Dirty Dancing er jo med Patrick Swayze, fuldstændig rigtigt. Og så endelig, så mangler vi, eller den fik du ikke, fik, du skulle lige have haft sådan en her også, desværre. Nej. Og så endelig, så svarer du faktisk rigtigt, det var nemlig Bruce Willis.
3: Ja.
0: Okay. Nej, det er de flabede fire, og det er jo trods alt nok til, ikke? Ja, det synes jeg godt lige, Kjeld kan få en hånd for, fordi det er nok til, når nu det skal være heroverfra, så er der både kasket og muleposer og sovebriller og alt muligt dernede, ikke? Og, og tillykke med det, Kjeld.
1: Jo, tak.
0: Ja. Og så, og så tusind tak for at tage den lange tur.
1: Jo.
0: Og jeg håber, det lykkes for dig at komme til, til Australien igen. Man kører forsigtigt, ikke?
1: Jo, jeg skal prøve.
0: det er godt. Sådan der, Kjeld, mine damer og herrer på Skælskøer. Flabede fire, det er ikke tosset. Det er jo ikke det nemmeste i verden, det her. Men hold op, hvor gør I det godt, alle sammen. Lige nu her skal vi høre Edwin Collins med A Girl Like You.

0: Morgenbogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.
3: Og der er nye deltagere i P5 på Stribe, direkte fra DM-ugen i Herning, efter radioavisen. Vi mangler jo 3 stykker, så vi skal have Jakob, Preben og Carsten på scenen også, til at tage sig af de sidste 3 kategorier. Og så skal vi jo selvfølgelig også, mine damer og herrer, have en hilsen fra legenderne, når vi kommer om på den anden side af radioavisen. Det er jo fredag, og ja, der kommer også Sweet. Ah, men altså, jeg kan næsten ikke være mig selv, så fantastisk er det, mine damer og herrer.

0: Spring op til mad, vi er sammen, og det er vi da i den grad i øjeblikket. Her var Rosted og Kreuzfeldt i P5 på Stribe på P5. Vi er sammen, vi er en hel del publikum foran DR's scene her midt i Herning, og vi er en hel del publikum over ved siden af beachvolleybanen, og det kan jeg sådan set godt forstå, når jeg kigger på dem, og så bagefter kigger på mig selv. Det giver mening. Nu er der radioavis, klokken er 1.
1: Den første lokale hedebølge er nu registreret herhjemme, efter at vejrstationen ved H.C. Andersen Airport nord for Odense har målt 28,6 grader i dag. Der skal i snit være målt maksimum temperatur over 28 grader 3 dage i træk, før det kan kategoriseres som en hedebølge. Og rundt om i landet bliver der gjort forskellige indsatser for at tilpasse arbejdet til varmen. For eksempel mødte skraldemand Flemming Lausten ind klokken 4 på sit arbejde i Herning i morges.
2: Når vi når midtersolen, og det er 30 grader, eller bare klokken 10, når det er 30 grader, så er vi færdige med dagens tur. Så vi er hjemme og holde weekend i stedet for.
1: Ja, og de svitsende høje temperaturer, der har ramt store dele af Europa i denne her uge, skyldes menneskeskabte klimaforandringer. Det konkluderer et nyt forskningsstudie fra World Weather Attribution. Studiet slår også fast, at de temperaturer, vi oplever, ville have været så godt som umulige for 50 år siden. Og vi kan lige så godt vende os til varmen, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
3: DMI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
1: Jagten på overlevende efter de kraftige jordskælv i Venezuela i går fortsætter. Omkring 38.000 er fortsat savnet, og mindst 235 er omkommet, og yderligere 4.300 er kvæstet. Myndighederne advarer om, at antallet af døde og tilskadekomne stadigvæk kan stige markant. Og der er fortsat gang i et vigtigt eftersøgningsarbejde, forklarer Hans Storgård, der er seniorhumanitær rådgiver i Røde Kors.
4: Det er selvfølgelig stadig eftersøgningsarbejdet at sørge for, at man kan identificere de savnede, men også yde den livsreddende indsats for dem, der ligger eventuelt begravet under bygninger.
1: Jordskælvet skete natten til i går dansk tid, og der er stadigvæk brug for, og der bliver arbejdet på, at få et overblik over, hvordan man kan hjælpe, forklarer Hans Storgård.
4: Det er jo vigtigt, at man får et overblik over situationen og får identificeret, hvilke områder er der stadig ikke adgang til at få ryddet vejene, sådan, så man kan komme ud og få det fulde overblik.
1: Livstidsfangen Peter Madsen får ikke ret til at få udgang eller besøg for at indgå ægteskab. Det har Højesteret bestemt i dag, og dermed får fængselsmyndighederne de får medhold i deres tidligere afslag. Ifølge loven kan to personer kun blive gift, hvis de er til stede samtidig i samme rum. Peter Madsen afsoner en fængselsstraf på livstid for drabet på den svenske journalist Kim Wall tilbage i 2017. Og som tidligere nævnt, så får vi op til 32 grader i dag, der hvor det bliver varmest. De fleste af os kan nøjes med mellem 25 og 30 grader. Vind er der ikke så meget af. Den er mellem svag og jævn og kommer fra sydlige eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
5: Du lytter til P5. P5 på Stribe. How sweet it is.

0: Love is like oxygen. Det er jo fredag, og ingen fredag i P5 på stribe uden tweet.
1: Velkommen til P5 på stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Og når jeg nu har sagt ingen fredag uden tweet, jeg så er også nødt til at sige ingen fredag uden en hilsen fra legenderne, mit yndlingsfodboldhold, som jo spiller i Snekkersten IF, og som er en flok gæve gutter med en gennemsnitsalder på et stykke op i 70'erne, og de tørner sammen der hver fredag formiddag, året rundt, uanset vind eller vejr. Og har jo altså også tilsyneladende gjort, hvis der var noget, der kunne holde dem væk, så var det måske den her varme, men selvfølgelig har det ikke gjort det. De har også sendt mig en hilsen fra deres spil her til formiddag, og den skal vi da have. Og også i dag, så skal den selvfølgelig indledes med et trut fra Irene. Hun bor i Fensmark, og hun er mester i jagthorn. Kære Dennis, 17 legender spillede i formiddag i det skønne vejr, og ligesom til VM, så holder vi naturligvis en vandpause. Ja, tak. Det er nu et år siden, at P5 på stribe blev sendt live fra Snekkersten Idrætscenter, og nu sender I så direkte fra Herning, en anden stor fodboldby. Og du bærer stolt, kan vi se, din æreslegendes blå og hvide trøje med vores autografer på. Det skulle nu også bare lige mangle. Erik fra Gilleleje er åbenbart blevet ornitolog. I hvert fald talte han meget om skader, indtil han blev bedt om at trække næbet ind. Per fra Hornbæk er stoppet med at spille fredagsbold, da han foretrækker det badminton, som flere legender varmer op med inden boldspillet. Den gode mand har fundet ud af, at i badminton er han meget bedre til at få bolden i nettet, hvilket knep gevaldigt i det rigtige spil, fodbold. Og det kommunale bad, det var varmt, og pilsnerne var kolde, så alt var som det plejer og skal være. God weekend til Dennis og Herning, og alle, der lytter med. Kærlig hilsen fra legenderne.
1: Du lytter til P5. P5 på stribe.
0: Det er det, du gør. Og nu skal jeg sige et, varmt velkommen til næste levende billede herop, nemlig Jakob fra Fredericia. Velkommen til, Jakob.
2: Tak skal du have.
0: Lad mig gætte. Ja, tak. Også bifald til. Var I søde? Alt det, jeg glemmer her, det husker I. Selvfølgelig skal Jakob også have et bifald.
2: Ja, tak.
0: Lad mig gætte en gang, Jakob. Du har taget toget.
2: Jeg har taget toget, ja.
0: Og når jeg siger det på den måde, så er det, fordi du elsker at køre tog.
2: Det gør jeg.
0: Hvad er det med det togkøreri der?
2: Jeg ved det ikke. Det er ren afslapning.
0: Ja.
2: Meditativt at sidde og kigge ud af vinduet og bare suse derudad, ja. Når de ellers kører.
0: Ja, når de ellers kører, ja. Hvad med lyden, kom jeg også til at tænke på? Det der... Er det også det sådan... Ja,
2: som regel, så har jeg jo en podcast eller en radio.
0: Nå, det har sådan mere det der med at sidde og kigge ud af vinduet. Og...
2: Ja,
0: det... Fordi du har jo fortalt mig, at du rent faktisk stresser lidt af.
2: Stresser fuldstændig af.
0: Så hvis du er helt oppe at køre, så tager du ned på banegården i Fredericia, hopper ombord på et tog, og når du når... Ja, hvor langt skal du så køre, før at du kan mærke, at pulsen er...
2: Jamen, jeg skal sådan set bare forlade perronen.
0: Bare du har forladt perronen, så er du i vatter igen.
2: Også fordi jeg ved aldrig, hvor jeg ender med at skulle hen.
0: Nej, det er rigtigt. Du hopper nogle gange på et tog, og så tænker du, ja, så må vi
2: tænker,
0: se.
2: Nu står vi af her, så ser vi, hvad der sker.
0: Det er sgu meget overskudsagtigt. Er det gået galt nogle gange?
2: Det har nogle gange været svært at komme hjem igen.
0: Men, Jacob.
2: Især hvis man sådan sidder ude i en eller anden lille flække på Vestfyn.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Det er også en del af oplevelsen.
0: Det er jo nemlig det. Og jeg ved... Jeg fik nævnt, inden så kan vi lige sige, hvis det er meditativt det der, kan man så nøjes med, at de gør, for eksempel har vi jo snakket om det der med op i Norge, ja. Der har de lavet sådan nogle tv-udsendelser faktisk, men som folk kan, de har kæmpe seertal til om natten, hvor de sidder og kigger, de satte kameraer ude i næsen på et lokomotiv, og så sidder folk bare og glor på de der skinner, ja. Der. Kunne det gøre det?
2: Det kunne ikke gøre det for mig.
0: Nej, du skal, sidde i og kigge ud af vinduet. Ja, ja, okay.
2: Det skal være sidelæns, ikke full front.
0: Nej. Jeg nævnte i min indledning, at du laver kassen på arbejdet.
2: Ja, det kan du sige.
0: og det er jo ikke helt løgn, fordi hvad er det, du laver, Jakob?
2: Jamen, jeg laver papkasser i alle mulige udformninger.
0: Ja. Særligt til hvad?
2: Jamen, det er hovedsageligt displays til at sætte ud i supermarkederne, så varerne, de tager sig godt ud.
0: Så når jeg kommer ned i min lokale discount, og der nede for enden af køleboksen står sådan en papting med chorizo-pølser i til en tyver,
2: for eksempel.
0: Så skulle det ikke undre, om det der papkast-display, det har noget, du har stået og rodet
2: med. Det kunne meget velkomme.
0: Sætter du lige din signatur ned i hjørnet, som jeg kan?
2: Det gør jeg ikke nogen gange, så tegner jeg lidt med limen, men mere bliver det ikke til.
0: Det vil jeg prøve at holde øje med, Jacob.
2: Jeg gør det.
0: Jeg har jo sådan glædet mig til, og vi har jo talt sammen før, du har været med i programmet.
2: Ja.
0: Vi har en enkelt debutant i dag, nemlig ham vender vi tilbage til, men du har været med før, og jeg glæder mig meget til at møde dig. Nu skal du have denne her lyd, Jakob.
1: P5 på stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: De to er jo røget, og de tre, der er tilbage, det er nyhedskategorien Aktuelt, det er Helt Historisk, som er det modsatte nærmest, og så er det fem fra arkivet.
2: Så tror jeg, vi napper 5 fra arkivet.
0: 5 fra arkivet, den skal jeg jo så nødt til at åbne nu, for så skal du jo på endnu en opgave, det ved du, Jakob.
2: Ja.
0: Du skal give mig 2 tal fra 1 til 5.
2: Jamen, så lad os tage 1 og 2.
0: 1 og 2. 1'eren, det er, det, jeg kan så sige, det er begge to nogen, Ole Jakobsen har lavet til os på et tidspunkt. 1'eren er engelske tv-serier, og 2'eren er, når ja, danske tv-serier.
2: Ah, så må vi hellere tage 1'eren.
0: Vi tager de engelske tv-serier. Alright, min ven, det gør vi. Jakob, mine damer og herrer fra Fredericia. I engelske tv-serier, lige efter vi har hørt denne her fra Sutherland Brothers og Quiver.

0: spørgsmål nummer to. Og jeg skal bede publikum om i hvert fald bare at skrue en tak ned for... ikke at det ikke er... Altså under normale omstændigheder er det jo tilladt, når jeg har nogen igennem på telefonen, så plejer jeg at sige, ja, hvis der er nogen omkring dig, din familie eller et eller andet, så må de selvfølgelig også... Men det er en ret stor familie, Jacob har lige nu, så vil jeg sige, ikke?
1: En dejlig familie.
0: Nå, spørgsmål nummer to. Vi følger livet i herskabsvillaen Eaton Place, hvor tingene styres af butleren Hudson og kokkekonen Mrs. Bridges.
2: Er det Bridgeson?
0: Det er et svar i hvert fald. Spørgsmål nummer tre. En lille mand, der knap har noget sprog, men som konstant vikler sig ind i store problemer, når han forsøger at løse dem, låser blandt andet sin bil med en hængelås.
2: Hvad er det andet? Det er ham, der er Peter Falk. Jeg skulle ikke huske, hvad han hedder.
0: Nej. Vi vidste jo godt, det her...
2: Columbo.
0: Spørgsmål nummer fire. Meget populær serie fra 70'erne, der havde Roger Moore og Tony Curtis i hovedrollerne, som henholdsvis Danny Wilde og Lord Brett Sinclair.
2: Kan jeg lige få den igen?
0: Meget populær serie fra 70'erne. Roger Moore og Tony Curtis spillede Danny Wilde og Lord Brett Sinclair, bare i omvendt rækkefølge.
2: Jo, heldig, heldig.
0: Spørgsmål nummer fem. Det er en tv-serie baseret på dyrlægen Alf White's oplevelser på landet i Yorkshire. Serien blev oprindeligt produceret fra 1978 til 1900 eller andet, men er siden 2020 blevet genoptaget med nye skuespillere. For første sæson husker de fleste sikkert dyrlægen Siegfried, spillet forrygende af Robert Hardy.
2: Det er et pas.
0: Det er totalt pas.
2: Totalt pas.
0: Jakob, vi vidste godt, det ikke ville blive det helt store. Men skal vi alligevel lige holde den for alles skyld op imod facitlisten?
2: Lad os prøve.
0: Den første der, som du jo fuldstændig helt af dig selv, Barnaby, var det rigtige svar. Så var der livet i herskabsvillaen Eaton Place. Det er jo herskab og tjenestefolk.
2: Upstairs, downstairs.
0: Præcis. Se nu der, ikke? Så var der den her mand, som helt uden at have noget sprog, vikler sig ind i meget store problemer hele tiden. Det er jo altså desværre Mr. Bean.
2: Okay.
0: Ja. Så var der Roger Moore, Tony Curtis, og som Brett Sinclair og Danny Wilde. Ja. De er jo heldige. Og endelig Siegfried, spillet af Robert Hardy. Folk og fe.
2: Jeg vil.
0: Ja. Jeg gør dem ikke op, dem her, fordi...
2: det synes jeg var dejligt.
0: Det forbyder min anstændighed, Jacob, og jeg holder så meget af dig. Men til gengæld, så skal du, fordi det har jeg jo lovet, det får alle, en mulepose med P5-lækkerier i, både sovebriller, måske til tog. Nej, du tager dem jo ikke på et tog, der skal du kunne kigge ud af vinduet. Ja, men du tager andre tider. Så er der også termokoppen. Den kan måske komme med. Og yes. Der er en P5-kasket selvfølgelig, og en P5-nøglesnor og alt muligt andet halløj, og så P5-mulposen selvfølgelig. Jacob, tak. Kom lige her for en krammer, mand. Sådan, min ven. Godt. Jacob, mine damer og herrer fra Fredericia. Sådan er det jo altså, når kategorien måske ikke lige helt passer. Godt gået, min ven. Og modigt. Sådan er det. P5 på stribe, live fra Herning. Solen skinner. Det er temmelig varmt. I går var der lidt skygge og køligt her på scenen. I dag virker det nærmest som en ovn, hvor folk har skruet op. Ingen anden har skruet op på 220 grader. Er du enig, Jacob? Ja, det er du. Vi quizzer videre lige om lidt. To kategorier tilbage. To deltagere live tilbage. Men lige nu og her, musik fra Simply Red, Let Your Hair Down.

0: Laura Branigan her med Self Control. Når man står og kigger ud over jer, så får man lyst til at fyre den der gamle vittighed af, kan I holde varmen? Men jeg synes simpelthen, det er for dum i dag. Altså, men kan I holde varmen egentlig her i? Det kan I godt. Dejligt, dejligt at se jer. Der er blevet sat lidt parasoller op og så videre, og der er også et solsejl, sådan at man lige kan gemme sig i den smule skygge, der kommer derude. Og så er der i modsætning til i går, og det kan jeg forstå, at vi skal takke Herning Folkeblad for, og ikke mindst Jørgen fra Mikkelborg, der er blevet rullet en rød løber ud, fordi nu kan jeg byde velkommen til en debutant, nemlig Preben fra Holstebro. Velkommen til, Preben.
1: Jo, tak, tak.
0: Hvor er det godt at se dig.
1: Lige måde.
0: Har aldrig deltaget aktivt i programmet, altså ikke været med på telefonen?
1: Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg har lyttet derhjemme
0: ja.
1: Til det.
0: Og så tænkte du, at...
1: Og så tænkte jeg ved mig selv, når jeg lige kommer til Vestjylland, så var det, der prøver at stille op.
0: Ja. Så når nu du skulle debutere, så skulle det være, når P5 og Stribe for anden gang i sin historie er ude og sende live. Det synes jeg godt nok alligevel også.
1: Ja, det kan man godt sige, men det nu skal jeg prale det her, men altså, jeg er tændt på at skulle ringe ind til dig en gang imellem, men ja. Det er blevet til
0: noget. Men jeg er så glad for, at du er kommet her, så jeg også skal have en debutant
1: tak,
0: i dag.
1: Tak for det.
0: Og prøv at høre, jeg fik jo præsenteret dig i min indledning som tidligere rangist.
1: Ja.
0: Det er jo et meget fornemt ord, men har været ansat ved DSB i mange år, og har jo rangeret tog også her. Hvordan?
1: Jamen, det var jo dengang af historien, der var således, at tråden lidt sammen her i Herning.
0: Ja.
1: Og der kom godstogene her fra det vesttyske, så her sammen her i Herning, så kom de så sydpå, jo.
0: Ja.
1: Og det havde vi jo så... Når folk til, det var jo en af dem.
0: Og hvad gør man som rangist? Altså, jamen, hvad er forskellen på sådan en og sådan en togfører? Altså, hvad skal du ikke...
1: Jamen, jeg er ude i togen og servicerer der. Det er jo ja. Servicering på godsbanegården. Sørger for, at de vogne, som skal afsted med en tog, de er oprangeret rigtigt, sådan de passer ja. Fremadrettet ned til Vejle. Dengang det var i Vejle, eller nu Fredericia.
0: Hvor længe? Altså, hvornår startede du med det der?
1: Jeg startede i 81.
0: Okay. Er det helt tilbage, hvor har man skulle ud manuelt og lave sådan en sporskifte her?
1: Du ja, ved, ja.
0: Med den der...
1: Ja, ja. Med osten, altså... hvad skal man sige? Olsenbanden.
0: Ja.
1: På sporet.
0: Ja.
1: Det er jo over for godsbanegården. Når jeg ser den, så er jeg jo tilbage her i 81. Wow.
0: Nå, hvor er det dejligt.
1: Det var selvfølgelig før den tid, de to ja. Den der. Men altså, det minder mig om noget god tid. Det gør det virkelig.
0: Ja.
1: Kommer over fra Thy og så til ja. København.
0: Noget, jeg synes, vi skal omkring også, fordi, og det er noget af et sporskifte, det er, at du jo er i Minnesota-behandling.
1: Jeg har været, ja.
0: Har været, i hvert fald, var det for 24 år siden,
1: ja.
0: Gik
1: ja.
0: I gang med det,
1: ja. Ja.
0: Og har jo, og hvis folk ikke ved, hvad det er, så er det jo, du er ædru alkoholiker, som det hedder.
1: Ja.
0: Og Minnesota-behandling, den får to tommelfingre i vejret for dig.
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Du får lært at leve dit liv uden alkohol.
0: Ja.
1: Og det er det, det handler om. Og så får jeg noget værktøj med derfra. Og så har jeg i de 24 år justeret hele tiden.
0: Ja.
1: Og så har jeg noget netværk, som jeg besøger og frekventerer, som det er. Og jeg kan bare sige, her i dag, der møder jeg lige en hernede.
0: Sådan. Så de er alle vejen.
1: Så fik jeg jo ro på med sammen.
0: Og selvom det er 24 år siden, ja. Så er man nødt til at holde det ved lige, fordi man tænker ellers...
1: Ja, det gør jeg, fordi der er nogen, der kan få ro for en. Der. Ja. Og så er også bevis over for dem, der måske står lidt ude i side og har svært ved at komme i gang.
0: Ja.
1: Jamen, det kan lykkes.
0: Ja.
1: Det og så må jeg jo prøve på at være tiltrækkende og sige, der må være noget der.
0: Du har fået et helt andet værdisæt, har du også fortalt.
1: Ja.
0: Du er simpelthen også blevet troende lige frem, ikke?
1: Nærmest. Ja, jeg har en tro, altså, fordi det er jo det sted, som Minnesota-behandling også foreskriver, det er, hvis du skal klare det her. Det, jeg brugte alkoholen til, det var at stabilisere mit liv.
0: Ja.
1: Nu skulle du have noget andet, du er fuld af.
0: Som også kan stabilisere dit liv.
1: Ja, præcis.
0: Ja.
1: Og der var, så du snakkede med mig dengang med Kirkegård og sådan en ting. Det er også noget, jeg går ind og kigger lidt på. Jeg blev præsenteret for Kirkegård i Minnesota-behandlingen, og jeg kan bare mærke, at der er noget, der jeg kan hente. Så jeg har altid lyttet til folk, der har citeret Kirkegård.
0: Og jo også til foredrag. Og
1: ja, ja.
0: Jeg tænker, ja, ja. Lyder det jo i hvert fald.
1: Ja. Ja.
0: Ved du hvad, det er forbilledeligt, Preben. Og tak, fordi du stiller op her også, og lige kan fortælle om det. Så sidder der nogen. Ja, mine damer og herrer. Sådan der. Tak for det. Det er virkelig godt. Nå, nu skal vi jo så til noget ganske, ganske andet. Det kan virkelig lidt vildt, de der sving, vi tager her. Men altså, sådan er det jo.
1: Sådan er det, ja.
0: Ja, du skal have denne her lyd.
2: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Det er de barske vilkår. Det er de to tunge. Det er nyhedskategorien aktuelt. Og så den diametrale modsætning nærmest helt historisk.
1: Jeg tager historisk.
0: Du tager helt historisk, og ved du hvad, den skal du få. Vi lige har haft noget musikhistorisk først, her fra midt i 60'erne. The Trucks.

0: The Trucks fra, som nævnt midt i 60'erne her, var Wild Thing i P5 på Stribe. Direkte fra Herning, direkte fra DM-ugen, og altså nu med Preben fra Holstebro. Debutanten i programmet i dag har været op af den røde løber. Jeg ved ikke lige, hvor oliefakkellamperne de blev af, men vi må have fat i Herning Folkeblad igen, Jørgen. Nå, det vil jeg være for sent. Nå, Preben, helt historisk ligger foran os.
1: Ja.
0: Skal vi gøre det?
1: Ja.
0: Godt. Spørgsmål nummer et. Hvem holdt i 1989 den berømte guldtæppetale?
1: Det går på Slytter.
0: Spørgsmål nummer to. Hvilken vidunderlig sangerinde spiller hovedrollen i filmmusicalen Funny Girl fra 1968?
1: Pas.
0: Sikker? Vidunderlig sangerinde, 1968.
1: Nej, den siger
0: ingen bud. Nej. Spørgsmål nummer tre. Hvad blev den gruppe, der i 1988 røvede postkontoret i Købmagergade og dræbte en 22-årig politimand, kaldt?
1: Blekingebanden.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvad hedder dansefilmen fra 1977, der blev John Travoltas helt store gennembrud?
1: Den hedder Grease. Saturday Night Fever. Der var han.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvem udgav...
1: Tak.
0: Hvem udgav i 1992 erindringsbogen Kun en pige?
1: Det gjorde Alicia Nørgaard.
0: Fem spørgsmål, fem svar. Nej, fire svar.
1: Ja.
0: Der blev jo lige et enkelt, der var der ophold i det her jo. Nå, lad os holde det op mod facitlisten igen. Den der tale, guldtæppetalen i 1989, fuldstændig rigtigt, det var Poul Slytter. Sangerinden, der spiller hovedrollen i filmmusicalen Funny Girl, var nogen derude, der havde den? Barbara Streisand.
1: Okay.
0: Ja. Så var der gruppen der med Købmagergade og politimanden. Ja, det var Blekingegadebanden. Dansefilmen fra 77. Der var jo to lige der omkring.
1: Ja, det var der.
0: Den anden var fra 78, så altså, det var meget tæt. Ja. Du fik lov til lige at... Saturday Night Fever, okay, er det rigtigt. Og gennembruddet var jo hintet, fordi den anden, der kan man sige, der havde han jo slået igennem. Og så var der erindringsbogen fra 1992, så den havde du i frisk erindring på en eller anden måde, fordi ja, Kun en pige er jo af Lise Nørgaard. De flabede fire igen. Det er jo altså så tæt på, så den ikke kan komme meget tættere på, jo. Preben. Pokker så også, Barbara Streisand, det glemmer du aldrig hele dit
1: liv. Nej, det gør jeg ikke.
0: Men selvfølgelig skal du også have, for det har jeg jo lovet, P5 med muleposen her med termokop og kasket og alting. Og så skal du have igen en kæmpe stor tak for at komme her og dele ud både af den lille smule af dit liv, jo, som du nu har gjort. Og det er jeg meget glad for, at du gør. Tak. Og stolt af, at du har lyst til det, og du skal have en krammer. Så det får du også. Sådan, min ven. Tak for det. Tak for at være med i P5 på Stribe. Vi iler videre, fordi vi har jo en enkelt deltager mere, vi skal have afviklet i kategorien Aktuelt. Og jeg synes, Carsten er blevet en lille smule hvid i ansigtet.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: P5 på stribe.

0: Whitney Houston med I'm Your Baby Tonight her i P5 på Stribe, direkte fra DM-ugen i Herning. Og vi har jo altså en smuk udsigt. I første omgang et vidunderligt veloplagt publikum. Hvor er det bare dejligt, at I sidder her i sommervarmen og er med og kan klappe og alting. Det er jeg virkelig taknemmelig for. Og så kan vi kigge over og se damerne spille beach volley. Jeg mener, what's not to like, Carsten?
1: Jamen, man kan jo sige... Man undrer sig over, at nogen heller vil stå over og se på denne boss. Det kan man jo ikke forstå.
0: Altså, da jeg skælede derover, så kunne jeg sådan set godt forstå det, hvis du forstår sådan en.
1: Det var bolden, du gik efter, ikke?
0: Ja, klar, det gik jeg altid på. Carsten fra IKAST, mine damer og herrer. The Raisin and the Hot Dog End.
1: Yes. Ja.
0: Jeg fik nævnt under min indledning noget med suppesteg og ismusikker.
1: Ja. Altså, nu sidder der nogen hernede, som kender mig. Og hvis først jeg begynder at snakke, så sender vi ordbrudt i 2 timer fra nu af, så jeg skal fatte mig i korthed. Dengang jeg havde langt hår, der var jeg rockmusik, og så kom jeg fra der ind i duo, Svingstykke 2 hed den, jeg må godt lave reklame. Spillede i 20 år, suppesteg og ismusik.
0: Ja.
1: Men det er jeg blevet for gammel til, og så var jeg lidt ude som DJ ind imellem. Og nu er det så noget helt andet. Ikke suppesteg og is, men stadigvæk musik.
0: Dig og en guitar.
1: Mig og en guitar og rundt på plejecentre og aktivitetscentre her i det midtjyske, hvor jeg tager ud og laver sang og fælles sang og får glæde hos ældre, fysisk handicappede, psykisk handicappede, demente. Jeg har det sådan, hvis jeg kan være med til at give dem et frikvarter for deres Trieste ved at spille og få dem til at synge med, jamen så er det sådan set perfekt.
0: Altså, nu kan jeg jo fange dig lidt off guard, men jeg tror, at du kan tage det. Prøv lige at give os lidt af piano, mand.
1: Stille blues i mål og mig. Piano, mand, kan du høre mig? Hvordan står det til i dit dødes land? Det ved du nu, piano, mand.
0: Ej! Lad mig lige igen understrege, det havde vi altså ikke aftalt. Ej, giv mig lige den der, Carsten.
1: Det var jo.
0: Sådan der, min ven.
1: Men det er jo fordi, der sidder nogen hernede, som ved, jeg kan ikke lade være.
0: Nej.
1: Altså, han var oppe at tage et foto af Bent, der sidder dernede. Ja. Er en af mine gamle skolekammerater, og jeg tror, han kan skrive under på, at jeg har altid været en spredbasse.
0: Ja.
1: Vær lidt. Jeg kan lige underholde.
0: Ja. Og det fik du så gjort her. Selv da du begyndte at synge den, så begynder jeg at få den der klump i halsen og lidt i maven og sådan noget. Hvordan er det at synge den egentlig? Kan man gøre det, uden at blive lidt rørt?
1: Ikke andet, hvis man kender... Jamen, når man nu kender historien, at Kim Larsen jo fandt den der skotske folkemelodi, og så skrev teksten til Niels... hvad var han hed?
0: Ja, over på Christians...
1: På Allinge Hotel på Bornholm, hvor at Gasolin og Kim... Og så bagefter ret ofte opholdt sig, og Niels var selv pianomand.
0: Ja.
1: Da han så gik bort, så satte Kip sig ud på klipperne og skrev pianomand.
0: Ja. Og det er en rørende historie.
1: Ja, men den bliver jo, den kan jo fortolkes på mange måder. Jeg fortolker den samtidig med guitar, men jeg fortolker den også med backtrack på, med trommer og guitar og hele semineriet.
0: Ja.
1: Men det er jo en hammerende god melodi og hammerende god tekst.
0: Jeg elsker det der med, at du tager rundt på de der ældrecenter og så videre, for de ældre til at synge med og så videre. Du har sågar en... noget af dit repertoire cirkler lidt omkring den der sangbog, som Ældresagen har udgivet, ikke?
1: Ja, Sange for livet.
0: Ja.
1: Og det, den har jeg selv derhjemme. Det er sjovt nok, for Ældresagen, det er jo også mig.
0: det kan man blive, når man er 18 man, år, kan man faktisk.
1: Ja, det er rigtigt. Men så sætter jeg mig og finder nogle numre i den. Jeg skal ud i morgen i Ejstrupholm på plejecenter, og der spiller jeg 15 numre, hvor jeg finder de 10 i den lille røde bog der, og så synger de med på dem.
0: Ja.
1: Og så underholder jeg resten af tiden, for de skal også have lov til at hvile stemmerne.
0: Det er simpelthen vidunderligt, at du gør det. Jeg ved, det er en flok kørestolsbrugere i morgen, som...
1: Ja, det er det. Som, ja, de er meget handicappede.
0: Og jeg tror, de glæder sig meget, garanteret.
1: Jeg har været dernede før, og de har da ikke bedt mig om ikke at komme.
0: Nej, det er jo ikke. Carsten, hvor er det vidunderligt, du er her.
1: Tak.
0: Tak for det. Der er jo denne her lyd til dig, og den havde du jo ventet.
2: P5. På Stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Hvad siger du til det, min ven?
1: Jamen altså...
0: Det er aktuelt.
1: Aktuelt og nyheder. mediehuset Herning Folkeblad ligger lige dernede, og jeg har læst min Herning Folkeblad i dag på papir, vel at mærke.
0: Jeg har den på papir,
1: ja, men jeg
0: ved ikke, du må godt få
1: den, jeg tror ikke. Men lad os nu se, fordi man når også en alder, hvor jeg nemmere kan huske, hvad der skete i bordkrigen, men jeg kan ikke altid huske, hvad jeg fik at spise i går.
0: Så er vi to. Ja. Hvor er det skønt. Carsten fra IGAS, mine damer og herrer. Sådan der. Og her er Creedence Clearwater.
1: Revival. Hey.

0: Creedence Clearwater Revival, Hey Tonight, en fredag eftermiddag i P5 på Stribe, hvor vi jo... Ja, jeg faktisk ikke bare fristes, hvor jeg faktisk vil sige, desværre er vi nu til vejs ende. Det har simpelthen været en kæmpe fornøjelse, det her, Carsten, de her to dage, og er I alt 10 mand og en enkelt, eller 9 mand og en enkelt kvinde har vel stillet op til det her?
1: Jamen altså, som vi også talte om lige i pausen, at jeg har selv lavet lokalradio Herning IKAST i 80'erne og 90'erne, og hvis ikke der er aktive lyttere, der deltager, så dør radioen jo. Ja. Så sjov og ballade, det skal også være i radioen. Derfor er det fedt, at derfor bakker man op om det.
0: Og om der bliver... Ja, præcis, det fortjener også et stort bifald. Det er dejligt, der er nogen, der lader sig inspirere til det.
1: Jeg har betalt den for
0: det. Ja, præcis. Ja, man tør, det har Jørgen jo også gjort. Han har gået rundt og delt muleposer ud af, jeg ved ikke hvad. Det er dejligt. Prøv at lytte, vi skal bruge dem. Nå, aktuelt ligger foran os.
1: Ja, lad os prøve.
0: Ja. Spørgsmål nummer 1 lyder. Fra hovedstaden Seoul lyder det nu, at man vil uddanne 500.000 dronepiloter. Samtidig så vil man inden for de næste 3 år producere 110.000 droner. Det hele for at imødegå truslen fra nabolandet. Hvor er det, Seoul er hovedstad?
1: Sydkorea.
0: Sydkorea bliver svaret. Spørgsmål nummer 2. Nikolaj Vammen vil rydde op i politiet efter kritik af henlæggelse af sager, der skal rettes op og ryddes op, lyder det fra Vammen, der for 3 uger siden tiltrådte den ministerpost, han har nu. Hvilken ministerpost er det?
1: Han blev jo justitsminister.
0: Spørgsmål nummer 3. På OUH har man mandet op og forberedt sig på varme, høj sol og festival, der kan skabe farlige situationer, lyder det fra en cheflæge. På festivalen Tinderbox skal der drikkes vand, holdes igen med alkohol, og stoffer skal helt undgås, råder han til. Hvad står OUH for?
1: Odense Universitetshospital.
0: Spørgsmål nummer 4. 2 meget kraftige jordskælv i et sydamerikansk land har skabt gigantiske ødelæggelser, og det er desværre ikke alt, for mere end 100 efterskælv skaber store problemer for redningsarbejderne. Hvilket land er det, der er så frygteligt ramt?
1: Er vi i Venezuela?
0: Spørgsmål nummer 5. Manden, vi kender som Kasi Jesper, har tabt en sag, han havde anlagt mod firmaet Pandora. Jesper Laustrup Nielsen, som han hedder, havde forlangt 800 millioner, som han mener, firmaet skylder ham. Nu står han til at skulle betale 200 millioner til dem i omkostninger. Hvad laver firmaet Pandora?
1: De laver smykker.
0: 5 spørgsmål, 5 svar. Og der bliver klappet derude. Der bliver klappet lidt forsigtigt, og det kan jeg jo godt forstå, fordi man ved det jo ikke med 100% garanti, før at unge Johannesson lige har gennemgået facelift.
1: Min mavefornemmelse er god, og jeg har en stor mave, så det går.
0: Det er udmærket. Nå, Seoul er hovedstad i Sydkorea, det er det rigtige svar. Nikolaj Vammen, det er 3 uger siden, at han blev justitsminister, er rigtigt. OUH, ja, det står for Odense Universitetshospital. Så var der... Landet, som er ramt så frygteligt, ja, Jørgen var jo faktisk inde på det her for ikke så længe siden i sin egenskab af snart præsident i Lions Club, der skal samles penge ind, fordi de har brug for det dernede nu. Det er Venezuela, der er tale om. Og så var der Kasi Jesper, som jo ja, ville have 800 millioner og skal nu af med 200, og Pandora, de producerer smykker, er det rigtige svar. Det er 5 på stribe, Carsten.
1: Tak for det. Så var du ikke så tosset at blive sidst.
0: Nej, det var det ikke.
1: Nej.
0: Og det var jo faktisk det, da jeg indledte her, vi skulle lave en lodtrækning, så sagde jeg, at der er en teoretisk fordel i at være nummer 1, for så har man alle mulighederne. Men det her beviser jo bare, at det er jo ikke nødvendigvis en bagdel at blive den sidste.
1: Nej, men jeg gik ind og sagde, at undskyldningen står jo i kø så, fordi når man nu har den sidste der, jamen så er det jo ikke mig, der har valgt kategorien ergo, så kan jeg svare forkert med god samvittighed. Men det gjorde vi ikke.
0: Nu tog det også dejligt stille og roligt, og selvfølgelig skal du også have... Du skal have den sidste mulepose her, med jo en ny kasket, så du kan få den svedige der.
1: Tak for det.
0: Afløst. Og så skal der også, det er ikke sikkert, at du kan krænge den her ned over den der mave, du selv omtalte for et øjeblik siden, så jeg kan godt gøre det igen. Men ellers så kan du give en.
1: Der mangler 4 X'er.
0: Det er t-shirten, jeg fik P5 på stribe, ja. Som min redaktør jo har gravet op af arkivet. Carsten fra IKAST.
1: Må jeg lige sige noget?
0: Du må meget gerne sige noget.
1: Det er fordi, mange her ved jo, at jeg godt kan... Og gerne vil hylde mennesker. Så jeg synes, I skal give en stor hånd til Dennis og Anders, fordi de har lavet her de 2 dage.
0: Åh, hvor er hun sød. Okay. Ja. Se, hvad man kan få, bare man giver folk en mulepose, er det ikke ved? Tak for det. Nå, nu skal vi høre lidt country fra selveste Beyoncé. I P5 på stribe, direkte fra Herning. Her er Texas Hold'em. This ain't Texas.

Beyoncé med Texas Hold'em her i P5 på Stribe, hvor vi jo altså desværre er nået til vejs ende. Jeg kunne sagtens have fortsat for så mange vidunderlige mennesker, som vi har mødt her. 5 styks i går quizzede i P5 på Stribe, og 5 styks har gjort det i dag. Jeg vil sige tusind tak til Jørgen, Kjeld, Jakob, Preben og Carsten, og vil også lige bede jer om lige at gøre det bare en sidste gang. Og hvis I klapper ekstra meget igennem, så skal det sidste af jeres klapsalve være til jer selv, for lige at bakke os op her på DR-scenen midt i Herning. Det har været helt vidunderligt. Jeg vil sige tak til Anders Biskov, min wingman, som har stået og styret teknikken. Jeg hedder Dennis Johannesson og håber, at vi kan gøre alt det her en anden gang, et andet godt sted måske. Det har været helt vidunderligt. Tak til Herning for at have os. Og nyd nu bare alle de aktiviteter, der er i DM-ugen, og som ligger foran jer, og også alle de aktiviteter, der vil være her på DR-scenen. Og med et øjeblik, så sender P3 herfra. Pelle Peter er klar her om et øjeblik. Og så i øvrigt, når I når så langt, have en rigtig god weekend.

0: Der blev talt om tillid, da justitsminister Nicolai Wammen var i samråd her til formiddag for at svare på kritikken af alvorlige politisager, der er blevet droppet uden efterforskning. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og samrådet kredsede meget om et spørgsmål.
1: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen?
2: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
0: Ja, her fra samrådet hørte vi løsgængerne Nadja Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang. Og tillid, ja, det har justitsminister Nicolai Wammen fortsat, sagde han.
3: Jeg har tillid til dansk politi, både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
0: Justitsministeren vil hen over sommeren lægge en plan for, hvordan samtlige kritikpunkter kan løses. Blandt andet skal sager håndteres en til hele landet, og justitsministeren vil foreslå, at politiet ikke skal betale for indhentning af videomateriale. Han vil heller ikke afvise, at der kan blive tale om at afsætte flere ressourcer til politiet. Studentervognene er begyndt at køre, og mange af dem har ligesom studenterne været til eksamen. For igen i år kontrollerer politiet de tunge køretøjer for at sikre sig, at de overholder sikkerhedskravene. Det kan for eksempel være, om hegnene på siden af vognene er høje nok, fortæller politiassistent Nikolaj Stentved.
4: Jamen, vi kigger efter tre ting. Det er chaufføren i forhold til kørekort, chaufføruddannelsesbevis og køreviltid. Og så er der dokumentation i forhold til synsrapporterne, at den blev synet inden for det seneste år, og så indretning i særdeleshed, at det blev synet og godkendt af en synsvirksomhed. Og så er der forsikringspapirerne. Der skal være en særskilt forsikring, der dækker de personskader, der kunne ske.
0: Politiet var blandt andet forbi Ordrup Gymnasium i Charlottenlund nord for København i dag, hvor én studentervogn dumpede kontrollen, syv andre bestod. Og Anne Jones og Anna Husted er lettet over, at deres vogn fik grønt lys til at køre.
5: Vi er mega glade, og vi glæder os bare til at komme derud og feste.
6: Ja, og vi kan feste i tryghed. Det er virkelig fedt.
5: Ja.
0: Og det bliver nok en varm dag, for nu er hedebølgen også nået til Østjylland. Vejrstationen ved Ydum har nemlig også haft en gennemsnitlig maksimumtemperatur over tre dage på mere end 28 grader. Tidligere i dag kunne Beltringe nord for Odense notere sig for det første tilfælde af sådan en lokal hedebølge. Og mens flere steder givet er på vej mod samme termometerstand, er der nu også konstateret national varmebølge. Der er nemlig tilstrækkeligt med DMI-vejrstationer rundt om i landet, der tre dage i streg har målt 25,1 grad i snit eller derover. Og temperaturen, ja, den kan lokalt komme helt op på 32 grader i dag. De fleste nøjes med 25-30 grader og sol til hele landet. Svag til jævn vind fra sydlige eller skiftende retninger.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: God eftermiddag. Det her, der var Michael McDonald, I Keep Forgetting, og med det velkommen til fredagsudgaven af Studie 5, hvor jeg blandt andet har en ældre amerikansk hitliste til dig i dag, men lad os også i dag begynde med at tage en tur ud i det danske musikfestivalland, som jo for alvor kører derude lige i øjeblikket. Og det, der skal dreje sig om til at begynde med i dag, det er, at du får musikalske eksempler på nogle af de navne, der står på scenerne derude her i løbet af eftermiddagen og aftenen.
1: Lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

0: Just Say Yes var det fra irske Snow Patrol, og det er et af de mange internationale navne, som man kan finde på den store Tinderbox Festival i Odense, som har et righoldigt og meget flot program denne fredag. Snow Patrol, de spiller på Panorama-scenen kl. 19. Og på samme scene kl. 22, der er der besøg fra Jamiroquai.
1: What we're living in, let me tell ya.

af masser af store internationale navne på Tinderbox-festivalen i Odense, men også masser af danske navne. Nu valgte jeg lige at lade dem blive præsenteret eller repræsenteret af de internationale navne i dag. Det var først Jamiroquai med Virtual Insanity, og de spiller altså på Panorama-scenen kl. 22. Og på Pavillonen klokken kvart i midnat, der er der besøg af The Brand New Heavies, som vi her fik med After Forever. Altså Tinderbox-festivalen i Odense. Så har vi til

så er de lukket for varmen igen, og her er koldt som en brøndgravers røv. 5 under 0 punkt og mit overskuds G-punkt giver udslag fra middel til sløv. Det smed en kaktus efter køderen, fordi den vil ud, og lige siden har han gemt sig af sted. Hun tog alt andet med sig, og den er her kun endnu, fordi den ikke selv kunne sige, den vil med.

Først Rasmus Seebach sammen med bandet Søn og den nye single Sprækker. Og Rasmus Seebach kan optræde altså på Kløften Festivalen i Haderslev på den store scene kl. 21 i aften. Og så er vi ind på popscenen, en af de lidt mindre scener på Kløften Festivalen, kl. 18.30 i aften af Allan Olsen, som her gav os 5 under 0. Og når han er færdig, så skal der lige skiftes gear og så videre, og så er der en ny kunstner klar. Det er kl. 21.15, og i aften, der er det Albert Heath.

Den nye single fra Albert Heath, og han er sammen med Darlin, og den hedder Lille Hus i Jylland. Og det er altså også i Jylland, at man kan høre Albert Heath i aften, nemlig på popscenen på Kløften Festivalen i Haderslev, og det er klokken 21.15. Og mens Tinderbox og Kløften allerede har været i gang i godt et døgns tid, så er der i aften premiere på vores udgave af Ty Rock, der finder sted i Thisted. Og her skal du få tre af de navne, som du kan høre, hvis du tropper op til den festival i aften.

tre navne, som man altså kan høre på Thyrock Festivalen i Thisted i dag. I første omgang Andreas Odbjerg, som vi fik med nummeret Benny. Andreas Odbjerg er allerede på den store scene nu her kl. 16. Og senere på den store scene kl. 20 i aften, så er der besøg af Benjamin Hav og familien. Vi fik her Benjamin Hav med den seneste single, der hedder Portugal. Og så er der også lidt til nostalgikere i Sparkassen Ty-teltet kl. 21 i aften. Smokey som ind, og vi fik dem her med Lay Back in the Arms of Someone. Således tre af de store festivaler, der foregår ude i det danske. Der er naturligvis også Copenhagen på Refshaleøen i København. Men hvis du vil vide mere om den og varme ordentligt op til den, så vil jeg foreslå, at du tager over hos mine gode kolleger på B6. De har Copenhagen under grundig behandling derovre. Men du behøver ikke nødvendigvis at skal til en festival for at komme ud og høre noget rigtig god musik. Man kan jo også tage ind på en af de etablerede spillesteder, og det er Amager Bio i København jo i den grad. Og de får i aften besøg af en herre, som hvis det ikke havde været 400 grader udenfor, som det er lige i øjeblikket. Jeg elsker varmen, det er slet ikke det. Men jeg tror simpelthen, det bliver for varmt for mig at gå til koncert, for jeg vil gå bananas, når jeg hører John Hyatt.

Ja da, Slow Turning her fra John Hyatt, og ham kan man altså opleve i Amager Bio i København i aften. Der er godt nok udsolgt, men man kan jo altid prøve. Der er jo samtidig nogen, der ikke møder op. For eksempel, hvis de er bange for at få det lidt for varmt, som jeg måske ville være, hvis jeg havde haft billet til det. Og tro nu ikke, at John Hyatt er den eneste af de store bananer, der er på scenen i aften i Danmark. Vi har også været inde omkring både Snow Patrol, Jamiroquai og The Brand New Heavies. Der er faktisk også besøg af Sting i Danmark i aften. Sting giver koncert i Mølleparken i Sønderborg på Friluftsscenen der, og det er allerede kl. 18.30.

Brand New Day for Sting. Altså koncertaktuel på Mølleparkens friluftsscene i Sønderborg i aften. Husk allerede klokken 18.30. Og så til Aalborg, hvor der jo ligger Karolinelund, hvor man kan komme ind og prøve en masse herlige forlystelser. Men man kan også høre musik i aften. Der er dobbeltkoncert med Peter Sommer og Folkeklubben.

Peter Sommer, når studenterhuerne letter og Folkeklubben, det de kalder musik, og de to navne optræder altså i Karolinelund i Aalborg i aften. Koncert starter kl. 20. Og det var sådan stort set, hvad jeg nåede i koncertkalenderen i dag, men der er der også noget at tage, vil jeg nok sige. Vi kan lige nå at få med en radiovisen kl. 15 her, at der på Realen på Fanø i aften også er koncert, og det er med Iran.

0: Dødstallet i Venezuela efter jordskælvene natten til i går er steget til 589, og knap 3.000 er kvæstet, har landets fungerende præsident Delcy Rodríguez netop fortalt. Flere lande har allerede bidraget med redningspersonel og nødhjælp, og den amerikanske tech-milliardær Elon Musk har fortalt, at han vil sørge for gratis internet via sit Starlink-system. Og effektive kommunikationskanaler er vigtige for redningsarbejdet, siger Hans Storgård, der er senior humanitær rådgiver i Røde Kors.
1: Det er både i forhold til eftersøgningstjeneste og lokalisering af de overlevende, men også bare generelt for koordineringen af indsatsen og behoven. Derudover så er der selvfølgelig også mange folk, der gerne vil kontakte med deres nære, så det er vigtigt at kunne få adgang til internet.
0: Ja, det er ikke tilfældigt, at Elon Musk vælger at række ud til venezuelanerne. Det forklarer Ole Hall, der er journalist i DR og forfatter til to bøger om den kontroversielle tech-milliardær.
2: Det giver masser af positiv omtale. Der er rigtig mange, der kan se, at han gør det. Og den omtale, den er jo mange penge værd. Nok også flere penge værd, end hvad det egentlig koster ham at tænde for det her Starlink i Venezuela nu.
0: Det bliver fra 1. september DSB, og ikke længere Go Collective, der skal sørge for, at der kører tog i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen. Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse. Ministeriet har indgået en aftale med Go Collective, der ifølge ministeriet risikerede at gå konkurs, og det kunne føre til aflysning af al kørsel på strækningerne. Aftalen med Go Collective lyder på en ekstra betaling på 60 millioner kroner, så selskabet kan fortsætte ind til september, hvor DSB altså tager over. Og den aftale regner transportminister Signe Munk fra SF med at få Folketinget med på.
3: Så forventer jeg egentlig også, at der er et ansvarligt flertal i Folketinget, som vil bakke den løsning op. Altså, jeg mener ikke, at det er et muligt alternativ, at vi står uden togdrift for tusindvis af danskere. Stor del af den jyske togdrift, en del af den fynske togdrift, og derfor så skal der selvfølgelig også findes en løsning på finansieringen.
0: Go Collective er blandt andet blevet kritiseret for at have mange forsinkelser og aflysninger, og derfor ser Pia Fryg her, som vi mødte på Holstebro station, frem til, at nogen andre får chancen.
4: Nu pendler jeg hver dag på arbejde, og det er med dem, og jeg synes, det er noget lort. De er altid forsinket, eller de aflyser tit, så det kan kun blive bedre.
0: Det varme vejr hakker nu bremserne i for de største køretøjer på vejene. Mellem kl. 13 og 18 har Vejdirektoratet udstedt en midlertidig spærretid for tunge transporter. Varmen gør nemlig asfalten så blød, at den helt tunge trafik kan vride asfalten, som det hedder. Det er 7 år siden, at der senest har været grund til at bremse de største og tungeste køretøjer. Og den er altså varm i dag, mellem 25 og 30 grader for de fleste, helt op til 32 grader, hvor det bliver varmest. Masser af sol og en svag til jævn, sydlig eller skiftende vind.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Wicked Game her fra Chris Isaak, og han er med i dag blandt andet, fordi han fejrer 70 års fødselsdag i dag. Det håber jeg da i hvert fald, han gør, og det er velkommen til anden del af programmet, hvor jeg i denne her time vil løbe en top 10 igennem fra den amerikanske single hitlisten, som den tog sig ud for præcis 50 år siden. Vi er jo tæt på om en uge, så går Studie 5 her på sommerferie, så vi skal lige have både en amerikansk og en engelsk med, inden vi lægger sommerlov på. Og jeg tænker, at en top 10 fra den amerikanske single liste på det tidspunkt, det må kunne gøre det. Så vi ligger for med 10. pladsen.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss

Når man har den, så Kiss and Say Goodbye, altså nummer 10 på den 50 år gamle amerikanske single hit liste. Og i og med, at den er amerikansk, så er der også en hel del i top 10 af denne her sådan slow, smooth, soul-agtige musik. På plads nummer 9, der finder vi eksempelvis The Brothers Johnson.

Som sagt, The Brothers Johnson, I'll Be Good To You. Og så til et navn, der også blev stort i Danmark på det tidspunkt. Det var hun faktisk allerede i forvejen, og har også været det lige siden, nemlig Diana Ross. Og her for 50 år siden, der hit hun i det amerikanske, i det her tilfælde på 8. pladsen, med Love Hang On.

Diana Ross i lidt disco-humør her i Love Hangover, men det er jo også discoens storhedstid der i 1976, og den ligger altså på plads nummer 8. På 7. pladsen i dag, der er knap så stort i danskernes bekendtskab eller bevidsthed, som Diana Ross, nemlig Starland Vocal Band. Men det her nummer, det fik alligevel en vis form for opmærksomhed, især på diskotekerne i det danske, hedder Afternoon Delight.

Afternoon Delight her fra Starland Vocal Band, plads nummer 7. Og vi bliver ved med de her fantastiske bandnavne. Det næste er Andrea True Connection. Nu er der disco på drengen igen. Det her på 6. pladsen er More More.

More fra Andrea True Connection, altså 6. pladsen. Og vi når lige at få 5. pladsen med ind i de regionale nyheder. Det er Captain and Tennille. Ikke med deres store hit Love Will Keep Us Together, men til gengæld med den, der hedder Shove Around.

0: 4.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Efter ulykken i søndags mellem en speedbåd og et paddleboard ved Svendborg Sund har Fyns politi sigtet en 17-årig kvinde og en 16-årig mand, som var fører af speedbåden. Det skriver Fyns politi i en pressemeddelelse. Begge personer er sigtet for overtrædelse af lov om sikkerhed til søs og for overtrædelse af straffelovens paragraf, der handler om fareforvoldelse for andre. Kvinden, der førte båden under ulykken, er også sigtet for uagtsom legemsbeskadigelse. Det fortæller politikommissær ved Fyns politi, Henrik Strauss, til DR Fyn.
3: Jamen, jeg synes, det er en træls sag for alle de implicerede. Både ham, der gik ud over, men også i høj grad for dem, der nu ender med at blive sigtet. Der er ikke nogen, der tager på vandet for at skade andre, men i den her gang gik det altså galt, og der er loven ret tydelig.
2: I forbindelse med ulykken kom en ung mand alvorligt til skade i forbindelse med kollisionen med speedbåden, men politiet kan for nuværende ikke komme til at yderligere på personens tilstand. Politikommissæren oplyser til DR, at han ikke forventer, at der kommer flere sigtelser for nuværende. Som en del af en støttepulje til Grøn Trepart får 10 mindre kommuner tilført økonomisk støtte for at omdanne planer på papiret til spirende virkelighed ude i landskabet. Pengene kommer fra Kommunernes Landsforening til at nå i mål med arealomlægninger i den grønne trepart. Det gælder blandt andet kommunerne Langeland, Ærø, Nyborg, Kerteminde og Nordfyns, det skriver KL i en pressemeddelelse. Samlet bliver der uddelt 5 millioner kroner, og de i alt 10 kommuner kommer til at bruge pengene på blandt andet at købe medarbejderressourcer fri af større kommuner til at understøtte dialogen med lodsejerne og at få sat gang i projekterne med de lokale treparter. Vi får tørt vejr med en del sol her i det fynske. Temperaturerne kommer op mellem 25 og ca. 30 grader, og så bliver det en smule køligere ved kysterne.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Vi er i gang med at løbe top 10 igennem på en amerikansk single hit liste fra juni 1976, og her på fjerdepladsen der fandt vi Hall & Oates og nummeret Sarah Smile. Og på tredjepladsen en kvinde, som er et virkelig stort navn da i 1976. Det blev ikke til så frygtelig meget, hverken før eller siden, men man kan jo ikke tage fra hende, at hun hittede stort den gode Dorothy Moore, eksempelvis med nummeret Misty Blue.

forget you. Misty Blue her fra Dorothy Moore, der altså får tredje pladsen på den her 50 år gamle amerikanske single hitliste. På anden pladsen, selvom det er en amerikansk hitliste, så skal vi her have Eurodisco.

0: Get Up and Boogie fra The Silver Convention, tysk projekt, som altså ligger sig på anden pladsen på den her liste. Og så er vi oppe ved førstepladsen, og nu gør jeg noget, der er fuldstændig uhørt. Hvis I vil hænge mig for det, så er det helt okay. Jeg spiller ikke nummeret. Det er Silly Love Songs, og det er Wings, der ligger på førstepladsen. Det er nummer, så jeg har spillet rigtig meget på det seneste, fordi den faktisk topper overalt i hele verden, på næsten uanset hvilken hitliste man får fat i. Vi har haft eksempler på det på den danske her for ganske nylig. Men også fordi, jeg har jo en anden ting med ham der, Paul McCartney, som jeg meget gerne vil spille for dig i dag. Så den lader vi lige afløse Silly Love Songs og Wings.
1: Det her er ugens album på P5.

The Boys of Dungeon Lane hedder det ugens album på P5 i den her uge. Det er jo det seneste for 84-årige Paul McCartney. Og det nummer her, der hedder We Two, det er sådan en sang, som eksplicit handler om Paul McCartneys tidligere venskab med George Harrison. Og jeg synes også, der var sådan lidt af Harrisons lyd over det her nummer, og det gør jo bestemt ikke noget. Det er altså ugens album på P5. Jeg har også et ugens album her i Studie 5, men det er jo ikke et nyt album. Det er jo til gengæld et album, som har 50 års jubilæum. Og det har i denne uge været, og er stadigvæk, In The Pocket albumet, det syvende album i rækken fra den amerikanske sanger og sangskriver James Taylor. Og den sidste sang, vi skal lytte til fra det album, det er den, der hedder Woman's Gotta Have It.

Efter James Taylor, Woman's Got to Have It fra In The Pocket albumet, så var det her Sanne Salmonsen med en helt neddæmpet, men vidunderlig version af Where Blue Begins, stammer fra albumet Hjem, der kom 2014, og det har været der, jeg har hentet den daglige Sanne Salmonsen sang fra i denne uge. Det er Ole Tøbholm, der sørger for den musikalske underholdning de næste par timer her på P5. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at eftermiddag, aften og hele weekenden med bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Husk at drikke masser af vand, når det er så varmt. Og var der i hvert fald lige et par stykker, som mens jeg lavede udsendelsen her, var rigtig ked af, at jeg ikke spillede Silly Love Song for Wings, når den nu var nummer 1 på den amerikanske top 10 der for 50 år siden. Og jeg kan også godt mærke, at det holder ikke. Vi skal selvfølgelig spille i den, og det er jo også en fantastisk sang, og selvom den er blevet spillet rigtig meget, så kan den sagtens tåle at få en tur mere. Så med den ønsker jeg som sagt en rigtig god weekend, og pænt tak for i dag.

0: Varmen har nu så godt fat i landet, at der flere steder er konstateret lokal hedebølge. Det er tre sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af maksimumtemperaturen er over 28 grader. Først kom Beltringe på Fyn på listen, og senere er både målestationer i Holbæk på Sjælland og Ydum i Østjylland kommet med. Og Martin Stejstrup, det er også varmt på Jerslev Marked i Nordjylland. Hvad gør de for, at gæsterne kan holde varmen ud?
1: Det har lige hjulpet, at der kom en sky foran solen, og hvis jeg lige kigger ned på mit ur, så er det også over de her 28. Det er nemlig 29 grader. Johan Claus Holm, du er frivillig her på Jerslev Marked. Altså, solcreme, lidt luftigt tøj har jeg foreslået, men hvad gør I ellers for, at gæsterne kan holde ud, at det er så varmt?
2: Jamen, vi har sat nogle pavilloner op til folk for at få noget skygge, og har opfordret folk til at tage en vandflasker med, så de kan blive opfyldt og drikke en masse vand. Og ja, lidt tøj og...
1: Og lige netop det her med vandet, altså, det er noget, man selv kan få lov til at fylde op, men der er også nogle andre, der kan få fyldt op. Og det er nemlig de her baljer til hestene. Altså, der er vand til hestene, men hvad gør man ellers for at holde alle de her mange dejlige væsener ud?
2: Jamen, de har det jo nok lidt varmere, end vi har, men der bliver holdt øje med alle dyrene selvfølgelig, og sørger for, at de har vand. Og der er selvfølgelig nogle af hestekrammeren selv, der har taget slikkesten med, så de kan få noget mineraler og noget salt, og ja, ellers så bare nyde det dejlige vejr.
1: Og I må have et rigtig dejligt marked, og håber, I holder varmen ud.
0: Ja, så skal vi fra Jerslev og til et andet sted, hvor der er bragende varmt lige nu. Det er i myldretiden i Københavns Metro, der ikke har aircondition. Så for at passagererne kan holde turen ud, kommer metroselskabet rundt med vand i dag.
3: Det er varmt. Man skal i hvert fald have en vifte med, hvis du tager metroen diarré.
4: Især nogle dage, hvor der er mange mennesker i her, ja. Så det er meget varmt derinde.
3: Ja, det er i hvert fald mærke, at sveden den drøber.
0: Ja, det var Katrine Christensen og Emil Pak, som vi var ude og køre metro med her. Du kan jo også følge med i, hvordan varmen rammer Danmarkskortet i vores liveblog på dr.dk. Dødstallet efter jordskælvene i Venezuela er her fredag eftermiddag mere end fordoblet og blevet opjusteret til 589 døde. Det oplyser landets fungerende præsident Delcy Rodríguez til nyhedsbureauet Reuters, og knap 3.000 er såret. Samtidig fortsætter arbejdet med at forsøge at redde mennesker ud af de sammenstyrtede huse, og de lokale kommer til for at hjælpe med at grave i murbrokkerne. Jeg er her for at hjælpe med en hakke og en skål. Det har været en sand katastrofe, og enhver venezuelaner burde komme og tage del i arbejdet, siger Yaudi Yagnoti her. Venezuela blev ramt af to jordskælv med under et minuts mellemrum natten til torsdag dansk tid. Og så vender vi hjem igen, hvor det varme vejr danner ramme om glade dage og en masse dyt og larm for mange nye studenter. Og når studentervognene, som her ruller ud fra landets gymnasier, så skal der selvfølgelig være styr på sikkerheden, men det er der ikke altid. Fra mandag til onsdag har Midt- og Vestjyllands politi kontrolleret 14 af vognene, og halvdelen af dem dumpede sikkerhedstjekket. Det samme gjorde den vogn, som 3. EI fra H.C. Ørsteds Gymnasiet i Lyngby skulle ud og køre i dag. Så da klassens elever stod klar her til formiddag, så var vognen ikke blevet klar. Det fortæller eleverne Magnus Wilhelms og Christoffer Palmelund Simonsen.
5: Vi vil ringe op, da vi skulle have kørt, og sådan bare ikke dukke op.
6: Hvordan føles det?
7: Det er meget irriterende. Vi havde regnet med, at vi havde en lidt stram tidsplan, og vi havde regnet med, at vi kørte kl. 10.30, og nu er klokken 12:30, og vi står stadig her på skolen og ikke helt har fået noget klart svar. Så vi ved ikke, hvad dagen ligesom bringer.
0: Ja, vi taler også med Anne Mette Møller, der er mor til en af studenterne. Hun synes, det er for dårligt, at politiet laver kontrollerne lige op til studenterfejringerne.
8: Man kunne have gjort det sådan, som man planlagde det, og op til var ude hos alle dem, der skal køre, og tjekker de biler og får det hele i orden, så de har en chance for at få dem synet om. Så det bare bliver en pissegod dag for alle.
0: Ja, vi har også talt med politiet her i DR, og politiet siger, at der laves løbende kontroller gennem året. Men af hensyn til sikkerheden for studenterne, er man også nødt til at lave friske kontroller af studentervognene i ugen op til fejringen. Heldigvis sluttede historien lykkeligt for 3. EI, da en ny vogn kom kørende ind på parkeringspladsen efter 4 timer. Og det bliver nok en varm tur i vognen, for der er mellem 25 og 30 grader for de fleste, og helt op til 32 grader, hvor det er varmest. Sol over det meste af landet og svag til jævn fra syd.
9: Velkommen til P5.
6: Musik, der holder.

0: Chaka Khan var det her. I'm Every Woman.
1: Velkommen til Dagen er din på B5. Din vært er Gitte Førby.
0: Ja, god eftermiddag. Velkommen til den sene eftermiddag her på P5, hvor vi, som du sikkert allerede har mærket, er i gang med årets indtil videre varmeste dag. Jeg håber, at du har det godt, hvor du nu ender søgt hen forhåbentlig et sted med noget skygge og med masser af koldt at drikke. Hvis man sådan vil følge med i de der temperaturer, så kan man inde på dr.dk se, at dagens højeste temperatur blev målt her kl. 16. Holbæk flyveplads 31,7 grader. Det er dog for intet at regne med, hvad man oplevede i Hillerød den 29. juni i 1947. Der målte man 35,5 grader. Og det var altså, det er den højeste junitemperatur nogensinde, vi har haft. Men det var dog for intet at regne mod, hvad man målte tilbage i 1975, 10. august i Holstebro. 36,4 grader. Højeste temperatur målt i Danmark nogensinde. Så jeg tænker, at de her 31,7 grader, det klarer vi da nok. Men altså, selvfølgelig skal man da lige gå i skygge, få noget at drikke og alt det der. Jeg bliver her i studiet indtil kl. 18 og sender live radio, så jeg glæder mig til at høre fra dig i en sms, som du starter med P5 og et mellemrum. Fortæl om dagens højdepunkt, fortæl mig, hvordan du klarer varmen, eller hvad du glæder dig til skal ske i aften, og så deler vi alt det gode fra fredag den 26. juni. Mit højdepunkt, det bliver nok først i aften, tænker jeg, med grill i kolonihaven, men så tænker jeg altså også, at vi skal nok nå hen på aftenen, før vi kan orke ligesom at sidde ved den der grill. Og i anledning af varmen, så har jeg fundet tre sange, der alle hedder noget med hot, og dem synes jeg da bare, vi skal høre. Og vi starter med Billy Idol, et nummer, han lavede i 1982. Her kommer Hot in the City. Velkommen til Dagen er din.

0: Good Kind of Hot, Katie Tunstall sammen med Suti Quattro var det her. Og det var faktisk tre sange med ordet hot i titlen. Vi fik først Billy Idol, Hot in the City, så var det nummer 68 på top 100, Nick & Jay med hot. Og så Katie Tunstall og Suti Quattro her til sidst, et nummer fra 2023, Good Kind of Hot. Og mellem Billy Idol og Nick & Jay, der var der sådan en lille filmbid, lad du måske mærke til. Det var fra filmen Some Like It Hot fra 1959, og det var Tony Curtis og selveste Marilyn Monroe, som vi hørte sådan et cirka et halvt minut af.
1: Dagen er din dags højdepunkter.
0: Vi skal nemlig lige vende os mod sms-boksen, hvor højdepunkterne triller stille og roligt ind til 12-12'eren. Hans fra Lolland, han har skrevet en sms, og han skriver dagens højdepunkt. Jeg fik revet vipseboet ned, som var bygget i et fuglehus, som sad op ad hækken, som jeg klippede i tirsdags. Nej, hvor var de gale, og min hånd er stadig hævet, skriver Hans. Og jeg ved godt, at Hans har døjet med det der vipsebo nogle dage her, og det er jo også virkelig, ja, man skal jo have fat

i nakken af de der vipseboer tidligt, fordi at hvis de først bliver store, og der er mange af dem, så kan de godt være rasende. Godt gået, Hans. Nu er du klar til at holde weekend, og vipsene, ja, de er nok rejst et andet sted hen, tænker jeg. Så da Rita, hun skrev, dagens højdepunkt, det var, da jeg kom hjem fra Røde Korsbutikken og gemte mig i skyggen. Min hund har fået et bad med haveslangen, så det var hendes højdepunkt. Ja, god varm eftermiddag til jer alle sammen. Og så, Rita, hun sender altid varme krammer til os alle sammen. I dag, der er det mega varme krammer, der kommer fra Tarm i Vestjylland. Tusind tak for dem, Rita. Og så er der Susanne fra Birkerød. Hun skriver, dagens højdepunkt, det var en skøn, skøn svømmetur i Vesterhavet ved Klitmøller, hvor min mand og jeg holder ferie. Det er et godt vand at svømme i der, Susanne. Rigtig god ferie til dig og manden. Og altså højdepunkter. Dagens højdepunkt. Start med P5 og et mellemrum. Skriv, hvad du har oplevet, eller hvad du glæder dig til, og send det hele afsted til 1212. Well, I've heard.

0: Nummer 101 på top 100. Big Fat Snake var det her med Bonsoir, madame.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR-lyd. Vi gror sammen.
0: Og om 3,5 minutter, så klokken 4:30, så er der regionale nyheder. Det er efter Hugo med Forfra Sårbar.

0: 16:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Efter ulykken i søndags mellem en speedbåd og et paddleboard ved Svendborg Sund har Fyns politi sigtet en 17-årig kvinde og en 16-årig mand, som var fører af speedbåden. Det skriver Fyns politi i en pressemeddelelse. Begge personer er sigtet for overtrædelse af lov om sikkerhed til søs og for overtrædelse af straffelovens paragraf, der handler om farforvoldelse for andre. Kvinden, der førte båden under ulykken, er også sigtet for uagtsom legemsbeskadigelse. Det fortæller politikommissær ved Fyns politi, Henrik Strauss.
3: Jamen, jeg synes, det er en træls sag for alle de implicerede. Både ham, det gik ud over, men også i høj grad for dem, der nu ender med at blive sigtet. Der er jo ikke nogen, der tager på vandet for at skade andre, men i den her gang gik det altså galt, og der er loven ret tydelig.
2: Go Collective risikerer at gå konkurs. Selskabet kan nemlig ikke betale udgifter på omkring 100 millioner kroner, som de stod til at skulle betale den 29. juni i år, altså nu her på mandag. Og for at undgå et øjeblikkeligt stop for togtrafikken på Svendborgbanen samt Midt- og Vestjylland, har ministeriet derfor lavet en aftale med dem om at opretholde togdriften frem til og med august, og så overtager DSB derfra. Og det er nødvendigt, siger By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF.
4: Altså, hvis ikke der var blevet lavet det her førtidige kontrakter, så havde der ikke kørt tog i Midt- og Vestjylland i næste uge, for så var Go Collective gået konkurs. Det er ikke en situation, jeg kan acceptere. Derfor så skyder vi penge i driften til Go Collective, så de kan køre i juli og august, og derefter så overtager DSB.
2: Go Collective har tidligere været udsat for en del kritik. At det først er nu, ministeriet sætter ind, er der ifølge den nuværende transportminister dog en god grund til.
4: Det er først i slutningen af sidste uge, vi bliver bekendt med, hvor alvorlig situationen faktisk er i Go Collective, at der ikke er penge i selskabet.
2: Go Collectives administrerende direktør Henrik Lacour skriver i en mail til DR, at togkontrakten over en længere periode har udviklet sig i en retning, hvor den ikke længere var økonomisk holdbar. Derfor er han glad for, at der nu er fundet en løsning. I Odense mangler man ikke vand, men der opfordres til, at man tænker sig om som forbruger. For vandforbruget i området er steget de seneste par dage. I foråret og efteråret bruges der normalt omkring 27.000 kubikmeter vand i døgnet. De seneste dage er der brugt mellem 37.000 og 39.000 kubikmeter vand. Det er tæt på rekord i nyere tid, oplyser forsyningsselskabet Vandcenter Syd til TV2. Vi kan ikke se præcis, hvad folk bruger vandet på, men vores fornemmelse er, at store pools på op til 15.000 liter er blevet ret normale. Når alle fylder dem op i de her dage, kan det virkelig ses på forbruget, lyder det. Og så skal vi også lige kigge på vejret en gang, hvor vi får tørt vejr med en del sol her i det fynske. Temperaturerne kommer op et sted mellem 25 og 30 grader, lidt køligere ved kysterne, og så vil vi opleve en svag til jævn, sydlig eller skiftende vind.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og det her, det var Søs Fenger og Peter A.G., hvor end jeg går hen. Og jeg håber ikke, at du går nogen som helst andre steder hen, end blive her på P5. Lytte til radio, der er live radio her på kanalen helt frem til kl. 18. Og der er godt gang i sms'erne. Sms'er, der bliver sendt afsted til 12.12, og som starter med P5 og et mellemrum. Og jeg må altså sige, at sms'erne fra jer bærer præg af, at vi har det lidt varmt i dag. Per, han skriver sådan her: jeg har malet 4 værelser i min søn og svigerdatters nye hus i Tønder. Dejligt at se dem og se mine 2 dejlige, vidunderlige børnebørn, men mal aldrig i sådan et vejr, pyha. Dagens højdepunkt er, at jeg nu er på vej til Aarhus med fuld drøn på aircondition. Hilsen til alle fra Per. God tur til dig, Per, til Aarhus. Der er også kommet en besked fra Mia, som også er på vejen. Hun skriver: mit højdepunkt bliver at komme væk fra Amager Motorvejen og komme hjem og få et bad og en is i skyggen. Mia, det lyder som om, at det er velfortjent, både med bad og med is, når du kommer hjem. Rigtig god tur til dig også. Og som sagt, altså, sms'erne skal afsted til 12.12 og startes med P5 og et mellemrum. Dagens højdepunkt: hvordan du klarer varmen, eller hvad du går og glæder dig til skal ske i aften. Og livet går jo videre, selvom det er varmt. Det er jo ikke alle, der kan tage på stranden eller sidde dagen lang og køle sig ned i skyggen i det varme vejr. For eksempel på Aarhus Universitets Hospitals afdeling for infektionssygdomme, der har de det varmt, og de kan ikke rigtig få noget aircondition til at virke alt for godt. Derfor så har en isbil tidligere i eftermiddag været forbi på afdelingen for at hjælpe de 100 patienter og de ansatte igennem den varme eftermiddag. Og reporter Jeppe Midtby, han var med, da isene skulle deles ud.
2: Det er det lyden af en lille mobil hjemmeisbil her på sengeafsnittet for infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital. Og hjemmeisbilchaufføren, eller hvad vi skal kalde det, det er dig, sygeplejerske Eben Munk Testum. Hvad går det her ud på?
3: Jamen, det går ud på, at solen skinner, og vi har fået nogle is til afdelingen, som vi kan gå rundt og dele ud til vores patienter og til personalet.
2: Og det lyder jo meget hyggeligt, men er der også en eller anden grad af noget alvor i det, eller hvad vi skal kalde det, med de varme prognoser, der er lige nu?
3: Ja, altså, det er jo svært for dem at få nok indbords, når der er varmt. Det kender vi alle sammen godt til, at man har måske ikke rigtig lyst til så meget. Men af en eller anden grund, is, det har man altid lyst til, når det er varmt, og det kan være så læskende, og hvis man får en fed flødeis, får man måske også lyst til at drikke lidt mere vand bagefter. Og så, ja, godt fyldt op med nogle næringsstoffer, de i hvert fald trænger til her på sygehuset, ikke?
2: Ja, hvis jeg lige kigger ned i den her iskasse, så er der er noget vandmelon, og der er en, der er noget halv flødeis, halv sodavandsis, så der er en, der er ren flødeis eller lakridsis. Der er lidt forskelligt, ja. Men de patienter, du har været inde ved, hvad siger de egentlig til, at du banker på og leger hjemmeisbil?
3: Leger hjemmeisbil, det synes jeg, det er hyggeligt og så dejligt. Ja, de er jo vant til at få noget sødt her til eftermiddag, men det er jo en glædelig overraskelse, når det ikke er det, vi bare plejer. Og de har bred smag, så der er blevet solgt lidt, eller ikke solgt, givet lidt forskelligt.
2: Og det kan være, du lige kan vise, fordi hjemmeisbil er jo kendt for noget karakteristisk.
3: Ja. Are you ready?
2: I har en lille klokke, men du griner, den fungerer måske ikke helt, som den skal.
3: Nej, det er en ødelagt klokke med en ske på, men altså, det er også et sygehus, kan man sige.
2: Og nu er vi sådan ved at nå inden af sengeafsnittet her, hvor, her på sygehuset, men kan du ikke lige fortælle, altså, helt ærligt, er det ikke bedre at have noget bedre ventilation, end at skulle købe is, hvis man nu skal være lidt spids?
3: Jo, det kan man vel altid sige. Der kan man altid få ønsket noget bedre, men det er ikke sådan, det er. Og vi kan åbne vinduer og give is og give isterninger, så ja, det er de vilkår, der er.
2: Og skal du nok få afsat den kasse, jeg tænker?
3: Ja, ellers så spiser jeg den selv.
2: God weekend.
3: I lige måde.

0: Så fik vi Sebastians skålsang, og lige før der var der is på infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Det kunne måske også have været kold skål, der blev serveret, fordi når det er varmt, så får mange af os virkelig lyst til den her særlige sommerspise kold skål, som findes i mange forskellige afskygninger. Og diætist, forfatter og foredragsholder Anne Ravn, hun fortæller her om nogle af dem.
1: Dagen er din.
2: Kender du smagen af sommerferie og barndom? Solskin i en skål eller sommerhusstemning med vaniljesmag, som min veninde kalder spisen. Kold skål er let og lækkert og sundt. Især hvis man tænker lidt over, hvad man hælder i skålen sammen med den. Kold skål er lavet af mejeriprodukter og indeholder derfor både protein og kalk, som er vigtigt for knoglerne både for børn og voksne. Der er noget forskel på typerne af kold skål, når det gælder smagen, men også rent ernæringsmæssigt. Mange færdiglavede koldskåle fra supermarkedet indeholder nemlig en del sukker. Indholdet kan man aflæse på varedeklarationen, og nogle varianter har dobbelt så meget sukker som andre. Hjemmelavet koldskål giver mulighed for selv at bestemme sødmen. Mange laver den med kernemælk, lidt tykmælk eller yoghurt, citron og æg, og så kan man jo nøjes med ganske lidt sukker eller søde med vanilje og citron i stedet. Det giver en frisk smag. Og så er der det, vi drysser ovenpå. Kammerjunker er skønne, men hvis man gerne vil gøre måltidet lidt sundere og mere mættende, kan man tænke alternativt, for kammerjunkerne trækker sukker- og kalorieregnskabet op. Prøv for eksempel ristet havregryn med hakkede mandler eller nødder. Det giver både fibre og sundt fedt. Friske jordbær, blåbær eller hindbær passer også fantastisk til koldskål og giver ekstra vitaminer og smag. Rugbrødsdrys eller en sprød mysli giver både bid og mæthed. Kold skål er en kølig brise på en varm dag. Gør den eventuelt lidt friskere med frugt, lidt grovere med mysli og lidt mindre sød ved selv at lave den. Tak for kold skål. Dansk sommer på ski.

Først var det Anne Ravn, diætist, foredragsholder og forfatter, der fortalte om kold skål, så tænderne løb i vand, i hvert fald her i studiet, og så fik vi her Bo Kaspers orkester med Langsomt. Og mens det her det har stået på, så er sms'erne trillet stille og roligt ind i sms-boksen til 12:12. Hej Gitte, og alle derude står der her. Jeg har lige afviklet min ferie, og på søndag ser den 67 år, og 1. juli pension. Altså, det har jeg ventet på i 67 år. Og det er Per fra Fredericia, vi har for en hilsen herfra. Der er en masse grine smileys også forbundet med det her. Det har jeg ventet på i 67 år, der står der her. Jeg arbejder lidt videre, men bare et par dage om ugen. Det er da luksus. Men de her dage gør det ikke noget at gå hjemme, og man kan gøre, hvad der passer mig. Jeg kan gøre, hvad der passer mig. Jeg nyder det så meget. Og til jer, der skal på ferie nu, have en rigtig god ferie, og så er det Per fra Fredericia, som sagt, der sender hilsner. Og ja, så er der også en hilsen fra Sanne i Middelfart. Halløj, skriver Sanne. Jeg har heldigvis en nogenlunde kølig stue, så det nyder jeg. Og det kan jeg godt forstå, Sanne, nyd køligheden i din stue. Så er der Bjarne, han skriver tak for et dejligt program her midt i varmen. Velbekomme, Bjarne. Og så skriver han, mit højdepunkt det er, at min datter og jeg og min ekskone og hendes nye mand kører til Korsika i nat kl. 1:00. En moderne regnbuefamilie i skøn sommerbevægelse. Bedste hilsner fra Bjarne. Og det har du ret i, Bjarne. Tusind tak for den hilsen og rigtig god ferie.

0: Bogen med muff og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Da det var Millie og mig, Boyle Lollipop. Lige om lidt til klokken 17, så er Erling Thisted klar med radioavisen, og han fortæller blandt andet, eller han spørger blandt andet, hvordan kunne det lade sig gøre for en forvaringsdømt drabsmand at flygte fra sit fængsel i februar. Ja, det er Styrelsen for Danmarks Fængsler kommet med et bud på i dag, og man kan så høre forklaringen altså lige om lidt i radioavisen. Ind til radioavisen Anton Edwards og Iran D.D., selv din mor vil kunne forstå det.

0: Og så skal vi have en radioavis nu klokken 17.
1: Det var flere sikkerhedsmæssige fejl, der førte til, at den forvaringsdømte drabsmand Philip Denier Dahl Petersen kunne flygte fra Vestre Fængsel i København den 4. februar. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i sin endelige redegørelse om fangeflugten. Det er alvorligt, og derfor har vi bedt fængslet om at iværksætte en række tiltag for at skærpe sikkerheden, skriver sikkerhedschef i styrelsen Jan Gundel i en pressemeddelelse. Ifølge redegørelsen var det blandt andet mangelfulde visitationer og celleeftersyn, der muliggjorde flugten. Den 37-årige drabsmand blev anholdt efter knap 4 uger på fri fod i Københavns Sydhavn. Mens de fleste af os har kurs mod fyraften og weekend, så er termometrene på overarbejde i dag, og flere steder er der allerede målt lokal hedebølge. Det er 3 sammenhængende dage, hvor maksimumtemperaturen runder 28 grader i snit. Mens temperaturerne kun kravler længere opad i løbet af weekenden, ja, så er livredderne for første gang i år også kravlet op i deres tårne langs kysten. Og det er en lidt anderledes første dag på jobbet, fortæller Oliver Beierholm Sørensen, der er livredder på Rømø.
2: Vi har jo allerede rigtig mange badegæster hernede på stranden, og vi har rigtig godt vejr, og det er jo dejligt. Men det gør også, at det er en anden verden, end vi lige plejer, fordi vi plejer at have god tid til at sætte vores strand op og det hele, fordi vi plejer at være, vi starter uden for skolernes ferie her.
1: Ja, selvom det varme vejr tiltrækker mange badegæster, så er det især på land, at han forventer, der bliver travlt.
2: Det kommer til at blive rigtig varmt. Folk kommer måske ikke til at drikke så meget vand. Det kan vi komme ud til. Og så hernede på Rømø, så er der rigtig mange mennesker og rigtig mange biler, og tit uoverskueligt, så vi skal nok også i gang med at lede efter nogle børn, hvorhen nogle forældre måske har været lidt uopmærksomme et kort øjeblik.
1: Også i Grenå forventer kystlivredder Andreas Torp, at han og kollegerne får en travl weekend, men det er de klar til, siger han.
3: Vi træner altid mod det værste, og så er vi gearet til det, vi nu skulle komme ud og møde på stranden. Så selvom der kommer mange mennesker, så er vi gearet til det, og vi er klar til at tage imod det her. Lige meget om der er 30 grader, eller om der er 15 grader og masser af vind.
1: Dødstallet i Venezuela er i dag steget til 589, efter at 2 store jordskælv ramte landet natten til i går, og næsten 3.000 er såret. Det oplyser landets fungerende præsident, Delcy Rodríguez, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er der fortsat fuld gang i arbejdet med at lede efter overlevende i murbrokkerne. Og en række lande har sendt hjælp afsted mod Venezuela. Et af dem er USA, hvor du er med fra, international korrespondent Stephanie Suryk. Hvad er det, landene kan hjælpe Venezuela med?
4: Det er specialiseret eftersøgnings- og redningsfolk. Det er det udstyr, som der er akut brug for, for at lave den indsats, der er vigtigst, som er i fase 1 lige nu, det vil sige inden for de første 72 timer, at finde flest mulige mennesker i live. Der er brug for kraner, der er brug for mikrofoner og kameraer, man kan sænke ned i ruinerne. Der er brug for hunde, der kan lukke sig frem til overlevende. Så det er i høj grad den hjælp, man har brug for her nu.
1: Og så er der også de mange tusind sårede. Hvordan klarer sundhedsvæsenet i Venezuela den opgave?
4: Der var flere hospitaler, som i forvejen oplevede mangel, blandt andet på operationsudstyr, på medicin. Så der er også et stort behov lige nu for læger, operationslæger, der er brug for anæstesipersonale, der er brug for operationsudstyr, blod og ilt. Det er altså en kæmpe opgave for et land som Venezuela at behandle så mange tusind mennesker, som er påvirket. De kan ikke gøre det uden hjælp fra udlandet.
1: Og det fortalte international korrespondent Stephanie Suryk. En truende konkurs betyder, at DSB overtager opgaven med at køre togpassagerer frem og tilbage på skinnerne i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen. Det sker 1. september, fordi Go Collective, tidligere Arriva, risikerer at gå konkurs. Og derfor har transportminister Signe Munk fra SF lavet en aftale om at betale 60 millioner kroner ekstra for at holde Go Collective kørende i juli og august.
5: Hvis der ikke blev handlet i forhold til Go Collectives forestående konkurs, så ville der ende togkaos, hvor togene ville stå stille på ubestemt tid.
1: I efteråret sagde daværende transportminister Thomas Danielsen, at han var klar til at lukke selskabets togdrift i Danmark efter en længere periode med forsinkelser og aflysninger. Og selvom DSB også ofte får kritik, så tror Preben Mark og Hardy Slige, som vi mødte på Holstebro station, på bedre tider.
6: Jeg tror, det kommer til at betyde, at vi får en mere stabil toggang.
7: Jeg tror egentlig, det er fint nok, hvis bare de kan køre til tiden. Så nogenlunde. Altså, hvis man skal møde på arbejde, er det muligt, at man det hele tiden, så er det forsinket og forsinket og forsinket.
1: Masser af sol mellem 25 og 30 grader, og så en svag til jævn vind fra sydlige og skiftende retninger.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: albumet Bloody Tourists fra 1978 var det her 10cc og Dreadlock Holiday.
1: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
0: Klokken er passeret 17. Den er faktisk 10 over 5. Der var lige omkring sms-boksen. Der er ikke rigtig kommet nogen sms'er med højdepunkter. Jeg tænker, at det måske er lige lovligt varmt til at man sådan kan koncentrere sig om at sende sms'er afsted med højdepunkter. Jeg kan se i Store Jønnevad i Sønderjylland, der er der målt 32,4 grader. Det er altså varmt. Så I behøver ikke i Store Jønnevad at tænke på de her sms'er med højdepunkter. I springer bare over i dag. Måske alle os andre, der kun har sådan lige godt og vel 30 grader. Ja, altså hvis du har oplevet noget fedt, jamen så fortæl om det afsted med en sms til 12.12 og husk at starte med P5 og et mellemrum. Lige om lidt, så skal vi tilbage til i tirsdags. Der var det Sankt Hans. Det var midsommer. Alt stod stadigvæk saftspændt og grønt i naturen. Ja, det var før den her vilde hede kom, der blev tændt bål rundt omkring i hele Danmark. Også i Aarhus i Tivoli Friheden, hvor Sankt Hans blev ledsaget af en koncert, en afskedskoncert. Aarhus-bandet på Slaget 12 spillede sin sidste koncert i Aarhus nogensinde. Og bandet her takker jo altså af efter 40 år på landevejene, og lige om lidt, så kan du høre, hvad forsanger Anne Mette Elden gør sig af tanker om lige præcis det. Og på den måde, velkommen til Dagen er din. Jeg kommer Kim Larsen. Hvis

0: Hvis din far giver dig lov, det her, det var Kim Larsen. 40 år på scenen i hele landet, men nu er det så småt ved at være slut. Bandet på Slaget 12 er i øjeblikket på afskedsturné, og i fredags, der var det sidste gang, at bandet gik på scenen i hjembyen Aarhus, og det skete i Tivoli Friheden, og reporter Magnus Amstrup, han mødte forsanger Anne-Mette Elden inden den store koncert.
1: Om et par timer, så skal I jo spille jeres 40-års jubilæumskoncert. Men det er jo også en afskedskoncert her i Aarhus, fordi I stopper jo her lige om lidt.
2: Jamen, det har vi bestemt os for, og der er jo rigtig mange, som har sådan lidt svært ved at tro, at det nu er rigtigt. Vi har mange bookere, som laver koncerter til os, og de har sagt flere gange, jamen, er det rigtigt? Altså, kan vi godt regne med, er det det sidste? Og vi har bestemt os for, at der måske er noget meget fint ved at slippe tingene, mens man synes, det er rigtig sjovt, og mens man måske også kunne sige sig og kunne sine ting stadigvæk, at man selv har valgt, ja.
1: Hvordan føles det så at skulle træde op på scenen og optræde med bandet for sidste gang her i Aarhus?
2: Ej, jeg tror, jeg må indrømme, at det bliver sådan, det bliver med vemod, ikke? Fordi vi er jo i den grad knyttet til byen, ikke? Altså, fordi vores vigtigste sang, mit livs slagsang, hjem til Aarhus, er jo simpelthen forbundet i den grad med det sted her. Så jeg tror, at der vil være noget vemod, og faktisk også folk, der allerede skriver til mig, ikke? Altså, er det virkelig det sidste? Nej, nu vi fælder en tårer. Så jo, det er med vemod, ja.
1: Er det også sådan, publikum skal opfatte den her koncert? Altså, skal det være et farvel eller en fejring?
2: Altså, jeg synes mest fejring, fordi der er jo ikke noget vemod på den måde ved, at hvad skal man sige, tingene skifter, og der kommer nye musikere, nye orkester og sådan noget. Så på en eller anden måde, så ser jeg en eller anden naturlighed i det, ikke? At det er bare sådan, som det skal være. Der er ikke rigtig noget at græde over, fordi måske er der også det der perspektiv i det hele, at nu hvor vi så holder op med live-koncerterne, så holder vi fast i det med at lave nye sange. Og når nogen spørger os, og det er der mange, der gør, hvad skal I give jer til, så, når I ikke skal ud og spille, og I plejer at spille rigtig meget, og, jamen så er det selvfølgelig at lave nogle ting, som man interesserer sig for, og give det større vægt, altså, men også det der med, at man kan arbejde med nye sange, og have rigtig god tid til det.
1: Er det det eneste, du skal lave, eller I skal lave, når I er færdige, eller er der også andre ting, som fremtiden byder på?
2: Nej, men jeg tror, det vil nok også altid være sådan, at hvis nogen får en eller anden helt speciel idé med mig som sang,

0: skulle synge i aften?
1: Altså, jeg har svært ved at forestille mig det sådan helt på forhånd, men jeg tror selvfølgelig, at hjem til Aarhus er noget, som folk i den grad forbinder os med. Og så kan de sådan have en følelse af, at nu er det slut med den. Men det, altså, musikken lever jo videre, det gør den i radio og så videre, og folk kan spille videre på det. Men vi spiller også en ny sang, og der tror jeg, at det er det, der ligesom linker til noget, der er slut, men egentlig også til en anden form for fremtid for sådan nogen som os. Altså, at der ligger noget kerne i det stadigvæk at lave nye sange, der jeg kan komme ud.
2: Ja, sådan lød det her fra Anne Mette Elten, forsanger i På Slaget 12. Og det ville selvfølgelig være rart at kunne spille den der nye sang, som Anne Mette hun taler om her, men den har vi ikke i diskoteket endnu. Jeg så til gengæld en video fra i tirsdags, der hvor På Slaget 12 optrådte i Tivoli Friheden, og der skal der lov for, at der blev sunget med på Hjem til Aarhus. Den spiller vi ganske ofte her i radioen, så jeg synes, at vi skal høre en anden På Slaget 12-sang. Nemlig den, der hedder Ude på det blå ocean.

Fra 1987 var det her på slaget 12 ude på det blå ocean. Dagens højdepunkt, skriver Lise Lotte her, det er, at vi har været på en dejlig tur på Fur, som ligger i Limfjorden, og vi har nydt den fantastiske natur derovre, skriver altså Lise Lotte. Tusind tak for den besked, Lise Lotte. John i Skelskør, han skriver, hej Gitte, temperaturen på terrassen på Park Allé. Ja, jeg har en måling her, 33 grader. Uha, John, ind i skyggen.

med dig at drikke noget koldt. Og så er der Johnny, som skriver, for 14 år i træk skal min søn og jeg på vildmarkstur. I morgen går turen til Telemark i Norge. Højdepunktet er derfor, at vi pakker og hygger. Forventningsglæden er enorm. Ja, det kan jeg godt forstå, Johnny. Spil gerne en sommersang til os alle sammen her i Åben Rå. Og så er der altså venlige hilsner fra Johnny. Jamen altså, jeg spiller gerne sommersange, og jeg spiller dem gerne til alle i hele landet. Og tusind tak for beskeden og en rigtig god tur der til Telemark i Norge. Jeg har fundet den her med Jung og Lybers, der kommer evig sommer.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: For at gå tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
5: Og du lytter til Dagen er din, og lige om lidt, så klokken 5:30, så skal vi have regionale nyheder. Vi når lige et højdepunkt mere inden da. Dagens højdepunkt, skriver Søs i Helsinge, nemlig, det er jordbær med fløde. Jeg sidder inde med nedrullede patienter og nyder en kølig stue, alt imens jeg holder mig i ro. Tak for et godt program. Velbekomme, Søs. Ja, som sagt, regionale nyheder lige om lidt. Lige halen af Thomas Helmi her med Stupid Man.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Fra 1. september kommer der igen til at stå DSB på siden af de tog, som kører med passagerer på Svendborgbanen. By, Land og Transportministeriet har nemlig indgået en aftale med Go Collective om at stoppe selskabets kontrakt på Svendborgbanen og i Midt- og Vestjylland, hvor Go Collective også står for togdriften. Aftalen kommer, fordi Go Collective har været i stor risiko for at gå konkurs allerede næste uge. Det fortæller det fynskvalgte folketingsmedlem fra Socialdemokratiet, Bjørn Brandenborg, der er transportordfører i partiet.
2: Hvis ikke man fandt en løsning, så var der en meget, meget stor risiko for, at Go Collective ville gå konkurs, at togene ville stoppe med at køre, og en masse mennesker ville miste deres arbejde. Og det ville vi selvfølgelig for alt i verden undgå, og derfor er der lavet den her overdragelsesordning, altså hvor at Go Collective kører videre i 2 måneder, mens man sørger for en stille og rolig overdragelse af materiel og medarbejdere og planer osv. til DSB.
1: Og at der fremover kommer til at stå DSB på siden af toget, når du kører med på Svendborgbanen, giver fin mening, siger Elisabeth Jonsen, som vi mødte på banegården i Svendborg.
3: Altså jeg tænker, når det er én indehaver, hvad man nu kan kalde det, som har vejnettet, så behøver det ikke at samarbejde med andre, og det kan hindre måske nogle ting. Altså, og DSB, de har også deres vanskeligheder. Men jeg tror, det er nemmere at få dem arbejde på det, når det kun har deres eget net og ikke skal samarbejde med andre.
1: Hedebølgen er over os, og mens vi alle bliver opfordret til at passe på os selv i varmen, så bliver der passet lidt ekstra på dem, der er ude på de fynske plejehjem. Blandt andet på Boldbro Plejehjem i Odense, hvor Berit Kuhlmann er plejehjemsleder.
4: Vi har sårbare ældre mennesker, som de skal passe rigtig godt på i den her varme, vi får. Så jeg har bestilt slåsejs til alle 3 afdelinger. Jeg har 3 afdelinger med 50 borgere. Så har jeg sørget for at købe is en masse, som de kan få.
1: Også ved plejehjemmet Æblehaven i Hårby er der blevet indkøbt en masse vandmelon, sodavandsis og iste, fordi de er opmærksomme på, at de ældre beboere får nok væske i kroppen. Det fortæller Marie Rolver Vestergaard, der er leder af stedet.
5: Det er jo noget, vi altid har et fokuspunkt på, men her, når temperaturen stiger så voldsomt, så gør vi lige nogle ekstra tiltag. Så vi har sat gang i en drinksvogn, der kører et par gange i hver vagt. Og der er der melon på, der er tips på, der er slåsejs, der er ispinde, som vi kører rundt med.
1: I aften tørt og varmt med sol, og i nat mest klart vejr. Vi får temperaturer ned mellem 18 og 22 grader og svag til jævn sydlig vind. I morgen lørdag får vi tørt og solrigt vejr, men om eftermiddagen måske en enkelt regn eller tordenby. Svag til jævn vind fra skiftende retninger og temperaturer et sted mellem 25 og ca. 32 grader.
0: P5 med musikken, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Culture Club var det her, Karma Chameleon, og før Culture Club, der var det Signe Svendsen med Hjemløse Hjerter. Og på den måde, så er klokken ved 20 minutter i 6, og vi skal have fat i dagens tankevækker. Det er Anna Libak, journalist, ruslandskender, foredragsholder, forfatter og digter, som har dagens tankevækker. Og hendes overskrift, den lyder sådan her: Ting kan gå godt.
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Ting kan gå godt. I tiden er der en tilbøjelighed til at fokusere på alt det, der kan gå galt. Man taler om, at et glas kan være halvt fyldt, eller det kan være halvt tømt. Og i disse år, der er glasset altid halvt tømt. Og med det mener jeg, at vi bliver fra morgen til aften bombarderet med dårlige nyheder. Og nogle af de katastrofescenarier, der tegnes op, at de jo ikke engang blevet til virkelighed endnu, der forestiller man sig bare alt det, der kan gå endnu mere galt. Og der vil jeg så bare sige, at ting kan også gå godt. Og en måde, man kan vide det på, det er, at vi er her jo endnu, fordi i hele min levetid, og nu er jeg jo fyldt 50, har der været det fokus faktisk på, at der var noget galt. Jeg så en film for nylig, Fight Club, som er lavet sidst i 90'erne, som jo ellers i dag anses for at være det årti, hvor folk troede på fremtiden, fordi det var efter Sovjetunionens sammenbrud. Og ikke desto mindre, så Fight Club, den handler om en række unge mænd, der føler, at det er meningsløst at leve i sådan et samfund, der har fokus på forbrug. Og derfor begynder de at slå hinanden til blods, for simpelthen at mærke, at de lever. Og i den film, der bliver der så sagt, at livet det føles bare så meningsløst, fordi vi har ikke engang været en generation, der har været ude for krig, som om det var et problem. Altså, vi har ikke oplevet noget at leve for. Og det synes jeg jo vidner meget godt om, at hvis der ikke er nogen problemer, jamen så opfinder man dem bare. Jeg tror ikke, Fight Club kunne være optaget i et andet årti. Altså det er netop optaget i et årti, hvor det er meningen, at man egentlig skulle kunne glæde sig over, at verden ikke var at lave. Og så alligevel, så føles det som om, at der er noget galt med verden. Det sidste, jeg vil sige, det er, at Uffe Ellemann, den tidligere udenrigsminister, han gik angiveligt rundt med en lille seddel, hvor der var et citat af den romerske kejser Marcus Aurelius. Og det citat hed: Giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen. Og det tror jeg er opskriften på et harmonisk liv. Det er, at man bestræber sig på og bekymrer sig om det, man selv kan gøre noget ved, og så i øvrigt acceptere, at der er nogle ting, man ikke selv kan styre.

Sascha Dupont var det her passer på dig, du er på P5 og lytter til Dagen er din, og mens musikken har spillet sig, jeg har lige taget et kig i sms-boksen, for lige at få de sidste hilsner fra i dag med. Kære Gitte, står der her, dagens højdepunkt, det er at have muligheden for at sidde hele dagen på tagterrassen, mens jeg har lyttet på studentervogne, der bare har smadret derudaf og nyt friheden og livet og ungdommen og den smukke ungdom. Dagen står i voldsom kontrast til i går, hvor jeg brugte 5 timer i disse 3 tog fra Aarhus til København grundet et overskåret kabel. Ja, personalet var meget venligt, men og mere kan man jo ikke håbe på, står der her i sms'en. Der er sendt til 12.12, og det er fra Frederik, tagterrassen på Østerbro. Tusind tak for den, Frederik. Der er også kommet en hilsen fra Dan fra Skelskør. Han skriver, dagens højdepunkt er en forfriskende dukkert ved Kuba Strand sammen med nogle naboer. Det er skønt at kunne cykle små 10 minutters tid og så være i vandet. God dag til dig, Gitte, og til alle P5's lyttere, og tusind tak for den hilsen, Dan. Og så var jeg lige på DR.dk, og der er kommet faktisk en nyhed, som handler om næste års Eurovision. Fordi at det internationale Melodi Grand Prix Eurovisionen kan få en debutant næste år. Det er Canadas public service medie CBC, som er blevet medlem af EBU, som arrangerer Eurovisionen. Og dermed så kan kanadierne deltage i sangkonkurrencen næste år, det skriver BBC. Og Canada er jo ikke det eneste ikke-europæiske land, der deltager. Israel har været med mange år, og Australien er jo også faste deltagere. Og næste år, der skal Melodi Grand Prix jo så altså afholdes i Bulgarien, så må vi se, om der kommer et kanadisk bidrag der. Lige her synes jeg, vi skal høre dansk fra 2013, Emily De Forest og Only Teardrops. The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

tusind dage. Andreas Odbjerg fik vi her med. I morgen er der også en dag. Og lige om lidt, så er der også en radioavis til dig, så klokken nemlig 18, og så slutter dagen af din for i dag. Det er Erling Thisted, der har radioaviserne her i eftermiddag, og han fortæller blandt andet, at det varme vejr driller flere steder i landet, blandt andet som at østjyderne ser langt efter deres letbanetog på Djursland i morgen eftermiddag. Der er mere om varmen lige om lidt i radioavisen, og så efter radioavisen, der er der jo meget mere musik her på B5, så bliver endelig hængende og lyt med. Der er lige kommet et højdepunkt fra Claus her på falderæbet. Claus Damgaard fra Niløse, han skriver, dagens højdepunkt, det er, at jeg spiser grillmad med min skønne kone. Desværre venter en nattevagt. Ja. Claus, det må du tage med, men dejligt med grillmad med konen der. Tusind tak til jer alle sammen, fordi I lyttede med i dag. Vi slutter sammen med Rosted Krøtsfeldt. Her kommer Jeg ved det godt.

0: er på P5. Nu er der radioavis, klokken er 18.
1: Nu er termometrene kravnet så langt op, at der er tale om en national varmebølge. Det kan konstateres efter, at tilstrækkeligt mange vejrstationer rundt om i landet har haft en gennemsnitlig maksimumtemperatur på over 25 grader over 3 dage. Og flere steder er der også målt lokale hedebølger. Her skal temperaturen op over 28 grader. På Aarhus Universitetshospital forsøger de at køle både patienter og ansatte ned ved at dele is ud.
2: Is, det har man altid lyst til, når det er varmt, og det kan være så læskende, og hvis man får en fed flødeis, får man måske også lyst til at drikke lidt mere vand bagefter.
1: Ja, det var sygeplejerske Ida Munk Tastum, vi hørte her. Nu er vi der med Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært i DR. Hvor har der været mest grund til at spise nogle af de her is i dag?
3: Jamen, det har nok i høj grad været i Jylland, stedvis i Vestjylland. I store dele af landet har været over 30 grader, men allervarmest tæt på den tyske grænse i Store Jønneved med 32,4 grader. Men op mod en tredjedel af Danmarks areal har haft omkring eller over 30 grader i dag.
1: Og hvis vi også tør kigge lidt frem, hvordan ser temperaturerne så ud til Arta i løbet af weekenden?
3: Jamen, kigger vi på prognosen for i morgen, så kan vi lægge en 2-3 grader oveni flere steder. Måske endda lige en chat mere, så jeg vil tro en 33-35 grader af det niveau, vi kan komme til at toppe på. Det kunne være flere steder i Østjylland og også på Sjælland. Det kunne være centralt og sydligt på Sjælland. Man kunne nå det måske også Lolland. Så det bliver altså noget varmere. Der kommer muligvis nogle skyer, der lige kan tage toppen af temperaturen ud af enkelte steder, men generelt en endnu varmere dag med endnu flere hedebølger.
1: Jeg fortalte Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært her i DR. Et sted, der i morgen kommer til at mærke konsekvenserne af varmen, det er letbanen mellem Hornslet og Grenaa i Østjylland. For Aarhus Letbane aflyser alle lørdagens afgange fra kl. 11 om formiddagen til kl. 22. For i de her temperaturer, der bliver skinnerne så varme, at man ikke kan køre med dem på den normale hastighed på strækningen, fortæller vores reporter Thomas Bol fra Hornslet station.
4: Så kan de ikke følge med deroppe, de kan ikke holde køreplanerne, og alt bliver altså aflyst. Der vil være togbusser, som bliver sat ind her ved siden af, i stedet for til dem, der er absolut nødvendige. Men for dem, der har tænkt, de skulle ud og spise en is i Grenaa herfra, så må de altså finde en is et eller andet lokalt sted i nærheden.
1: Ja, du kan følge udviklingen i det varme vejr i vores liveblog inde på dr.dk. Flere lande sender nu hjælp til Venezuela for at forsøge at redde ofrene for de to store jordskælv, der ramte landet i går nat. Her hører vi et hollandsk fly, der letter med kurs mod Venezuela. Ombord er der blandt andet brandmænd, læger og ingeniører, der skal hjælpe til med redningsarbejdet. Og det er der brug for, især i de første dage efter jordskælvet, hvor der stadig er håb om at finde overlevende, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
5: Der er brug for kraner, der er brug for mikrofoner og kameraer, man kan sænke ned i ruinerne. Der er brug for hunde, der kan lukke sig frem til overlevende. Så det er i høj grad den hjælp, man har brug for her nu.
1: Det officielle dødstal er nu oppe på 589, mens omkring 3.000 er såret. Men de tal forventes at stige i takt med, at der bliver fundet flere mennesker under de sammenstyrtede bygninger. Det var en række sikkerhedsmæssige fejl, der tilsammenførte til, at den drabsdømte Philip Daniel Dahl Petersen kunne flygte fra Vestre Fængsel tilbage i februar måned. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i en redegørelse.
6: Konkret er der procedurer omkring visitation og celleeftersyn, som ikke er blevet foretaget i overensstemmelse med de regler og den praksis, vi har på området. Så har der været nogle fysiske sårbarheder, og der har ikke været nok fokus på den indsatte.
1: Ja, det siger sikkerhedschef i styrelsen, Ian Gundel her. Ansvaret tager Danmarks Fængsler på sig, og det bliver taget meget alvorligt, siger han.
6: Jamen ansvaret, det ligger hos Danmarks Fængsler. Sikkerheden i vores fængsler og arrester er helt afgørende, og borgerne de skal kunne have tillid til, at indsatte ikke undviger fra lukket fængsel. Det er en alvorlig episode, som ikke må ske. Og derfor så tager vi det selvfølgelig også alvorligt i forhold til at følge op og gøre det grundigt og gøre det ordentligt, sådan så vi reducerer muligheden for, at det sker igen.
1: Ifølge DR's oplysninger flygtede den drabsdømte ud gennem et vindue i sin celle ud i en gård og videre over en mur. Men styrelsen vil ikke kommentere på detaljerne om flugten. På baggrunden af redegørelsen har styrelsen iværksat en række fysiske tiltag, og det er både i Vestre Fængsel og i resten af landet for at sikre, at en flugt ikke kan ske igen. Den drabsdømte blev anholdt knap 4 uger efter sin flugt. Og som vi hørte, er det varmt. Efter at have toppet på omkring 30 grader, skal temperaturerne ned mellem 18 og 22 grader i nat. Det fortsætter tørt og mest klart. vinter er svag til jævn og kommer fra syd. Pernille Stisdal satte radioaviserne sammen i dag.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Dødstallet efter jordskælvene i Venezuela er mere end fordoblet til 589 døde, og indtil videre er 2.980 personer såret. Det oplyste landets fungerende præsident, Delcy Rodríguez, til Reuters her til eftermiddag. Samtidig fortsætter oprydningen af de sammenstyrtede huse i hovedstaden Caracas. Bulldozer og betonbord arbejder på at få styr på ødelæggelserne, og de lokale kommer for at hjælpe med at grave i murbrokkerne. Jeg er her for at hjælpe med en hakke og en skovl. Det har været en sand katastrofe, og enhver burde komme og tage del i arbejdet, siger her Claudio Iagnotti. I alt blev Venezuela ramt af to jordskælv med under et minuts mellemrum natten til torsdag. På dagen, hvor der er blevet skruet gevaldigt op for temperaturen, er kystlivredderne også for første gang kravlet op i deres tårne. Og de har ikke udsigt til en stille og rolig sæsonstart, tværtimod. Men det er de klar til, fortæller Andreas Torp, der er kystlivredder i Grenå.
1: Vi træner altid mod det værste, og så er vi gearet til det, vi nu skulle komme ud og møde på stranden. Så selvom der kommer mange mennesker, så er vi gearet til det, og vi er klar til at tage imod det her. Lige meget om der er 30 grader, eller om der er 15 grader og masser af vind.
0: Men det kan faktisk være, at de får lidt mindre at lave på Grenå Strand i morgen. På grund af varmen aflyser Aarhus Letbane nemlig kl. 11 i morgen afgangene mellem Hornslet og Grenå. For varmen betyder, at skinnerne bliver så varme, at man ikke kan køre med den normale hastighed på strækningen. Det fortæller vores reporter Thomas Bol.
2: Så kan de ikke følge med derop, de kan ikke holde køreplanerne, og alt bliver altså aflyst. Der vil være togbusser, som bliver sat ind her ved siden af, i stedet for til dem, der er absolut nødvendige. Men for dem, der har tænkt, de skulle ud og spise en is i Grenå herfra, så må de altså finde en is et eller andet lokalt sted i nærheden.
0: Og letbanen vil køre mellem Hornslet og Grenå igen i morgen aften kl. 22. Det var flere sikkerhedsmæssige fejl, der førte til, at den forvaringsdømte drabsmand Philip Digné Dahl Petersen kunne flygte fra Vestre Fængsel i København den 4. februar. Den konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i sin endelige redegørelse om fangeflugten. Det er alvorligt, og vi har derfor bedt fængslet om at iværksætte en række tiltag for at skærpe sikkerheden, det skriver sikkerhedschef i styrelsen Ian Gunsel i en pressemeddelelse. Ifølge redegørelsen var det blandt andet en mangelfuld visitation og celleeftersyn, der muliggjorde flugten. I aften og i nat stadig tørt og varmt og med sol, og i nat også klart vejr, der har temperaturer, der minder mest om dagstemperaturer, nemlig mellem 18 og 22 grader. Svag til jævn vind fra en sydlig retning, og radioavisen var med Camilla Mærsk.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder. Du lytter til Eldorado med Jørgen De Mylius.

så er Eldorado i fuld flor, fuld speed på de dejlige sommersange, og det er den mest hotte tidspunkt, fordi vi nærmer os jo mere end nogensinde midsommer, det er jo faktisk i morgen, det er den korteste dag, det er den 21. juni, og det kan simpelthen ikke blive mere midsommer, selvom mange går og tænker på Sankt Hans som midsommer, og det er det jo på en måde også, vi er stadigvæk lige omkring, men der er det jo allerede blevet sådan cirka et minut kortere med de her dage, og går det i den grad den forkerte vej. Men det mærker man ikke noget til før en gang i august måned. Ja, men jeg er i hvert fald klar i denne sidste udgave af Eldorado i øvrigt inden sommerferie, så er jeg tilbage igen med mere Eldorado i midten af august. Nå, men skal vi tage fat? Og så er der i den grad en udvidet udgave af historien om et hit, for der er så mange dejlige sommermelodier hos Shubidua. Blandt andet midsommersangen, det kommer vi til. Men en forsmag, det lovede jeg, jamen den kommer her.

Ja, hvis der er en sang, der kan være et godt oplæg til historien om et par sommerhits med Shubidua lidt senere i programmet her, både i den første og den anden time, jamen så er det da denne her Walkman. Det var Michael Hardinger, der kom og tilbød, at det kunne blive en Shubidua-sang lige i begyndelsen af 80'erne, men de andre synes ikke, det var noget. Og så tænkte han, så laver jeg den selv under navnet Michael Hardinger. Og det er også Hardinger selv, der synger her med sin nye forsanger i Shubidua 2, nemlig Jørgen Thorup. De lavede en senere udgave, den første altså, som sagt, fra starten af 80'erne. Den her, den er indspillet i 2009. Ja, men alt det der, sjup, det kommer vi til. Nu skal vi lige til aktualitetsafdelingen. Og det er jo sådan, at selvom vi er mange, der holder af, at solen skinner og varmer, så skal der også indimellem lidt regn til, for ellers så tørrer det hele jo ud. Og så er det måske meget passende, at en af de nye sange, der er kommet, er fra en herre, der også har optrådt på flere festivaler her i Danmark, også i år. Jeg har da set, at han havde stor succes på Jelling-festivalen for eksempel. Rick Astley præsenterer sin nyeste sang, der hedder Raindrops. Yeah.

Jeg skal love for, at der er kommet gang i Rick Astley. Han turnerer simpelthen det meste af sin arbejdstid. Der turnerer han rundt i hele verden, for det er jo der, han for alvor slog igennem. Det var ikke kun i England, kun i gåseøjne, men det var simpelthen alle steder. Og det var i slut 80'erne, og så kom der jo altså en hel pumpe af store hitmelodier. Og så holdt han en lille pause. Så kom der et enkelt album i begyndelsen af det her årtusind, og så holdt han en lille pause mere. Men lige pludselig, så tænkte han, nu skal det være. Og så begyndte han selv at skrive en masse sange, og det har han altså gjort sådan jævnt hen ad vejen lige siden da. Og det er en del år siden, en 10 år siden, han begyndte igen for alvor. Ja, og det førte ham altså atter en gang til Danmark, hvor han altså også har familie i øvrigt. Han er jo gift dansk og kommer også en kognito en gang imellem. Men det var det ikke i år, i hvert fald ikke her i sommer, selvom han måske godt har besøgt sin familie. Det kan man jo ikke. Det kan man jo ikke se noget til. Det skal han da også have tid til og lov til. Men han har i hvert fald optrådt på nogle festivaler. Ja, og så er der jo mere sommerregn. Dengang handler det ikke kun om dråber, det handler om decideret regn, og det står Anne-Marie Hassing for ny sommerregns sang.

Ja, Anne-Marie Hassing, hun har altså fortalt en lille historie her om de skiftende dages temperaturer, sådan en dansk sommer. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Man kommer ind i et højtryk, og så

0: var i studiet her og fortalte mig, hvordan det egentlig gik til, at Svend Asmussen lavede det her flotte violinarrangement på nummeret Sommergryder. Og inden da, der er det bonden selv, der siger halløjsa.
1: Halløjsa, lad højsa,

himmels tag, hvor der før var tæt. Det kan give problemer en dag, men det tager vi ultraviolet. Halløj.

0: Den første plade, hvor vi skriver alle numrene selv.
1: Ja.
0: Altså, det er firen. Det er firen, ja. Og vi har rigtig blod på tanden, og vi vil ud og prøve os af i alle retninger, musikalsk og så videre. Og så kunne vi godt tænke os også, at vi havde jo leget lidt med Claus' far, Svend Asmussen.
2: Mm, yeah.
0: Han var med allerede på Står på en Alpetop, hvor han spillede western solo, ikke, på sin ja, violin, ikke? Ja. Og så tænkte vi, hvorfor ikke lade ham lave sådan en rigtig flot arrangement? Og jeg husker, han kom med det. Jeg glemmer det aldrig. Mm. Så kom han med det der arrangement. Han havde lavet det derhjemme på sin egen båndoptager, kom og præsenterede det. Og vi smækkede de der sammen, og så tænkte vi, hold da.
1: Ja, det var,
0: altså, det var jo fantastisk, ikke? Så det er jo bare en let sommermelodi, og sådan lidt nye ord, eufemismer om at knække anemoner med nakken, som betyder, at man har det hyggeligt sammen i naturen, og så videre, ikke? Men, og det er bare sådan en der, hvad sker der rundt omkring os, ikke? Men så de der violiner, ikke? Det synes vi var fantastisk. Altså.

Ja, men det her, det var jo altså historien fortalt af Michael Bundesen selv, der havde besøg af bunden og hardingeren, eller dingeren bare. Og det var jo ham, der sådan sagde nogle lyde ind imellem bundens fortælling om, hvorfor de havde hyret Claus Asmussens far, legendariske Svend Asmussen, og hans violin til sommergryder. Det var historien om den. Og som en lille sjov da capo her med Schubert og lidt sommermusik, så blænder jeg op for Schubidua 2. De har været på turné lige indtil nu i hvert fald, og startede allerede for så vidt sidste år på en omfattende turné. Nu har vi jo ikke Michael Bundesen mere, så det er Jørgen Thorup, der synger det meste i hvert fald. Og så synes jeg, vi skal have denne her Tivoli-koncertudgave af Costa Kalundborg.

Ja, men selvom der kun er tre mand, så er det jo forholdsvis mange fra en gruppe på fem, der stadigvæk er intakte i Shubidua. Og de har da været på en omfattende turné og kalder sig altså nu Shubidua 2. Og så er det jo alle klassikerne, så mange der nu kan være på et par timer i koncertafdelingen. Men der er mange flere tag, og de kunne sådan set godt fylde en hel koncertomgang mere alle de andre, der ikke var med ved deres omfattende koncertturné. Jeg så selv et af showene, og det var dejligt at genhøre alle de her gode sange i sceneversioner. Ja, og det her, det var en sceneversion, for det var jo altså fra 2025, da de er der engang besøgte Tivoli.

Ja, det er en meget passende titel for første del af Eldorado-listen, eller Eldorados sommerlisten her. Det var jo Her kom sommer, en af de legendariske tidlige popsommermelodier. Den er faktisk skrevet og udsendt helt tilbage i 1959. Jack Keller, en af de store sangskrivere på det her tidspunkt, han fik et pænt hit med den, men koncentrerede sig ellers mere om at skrive til andre. Og det her, det var så på nogenlunde samme tidspunkt Cliff Richard, der lavede sin udgave. Senere hen kom Cliff jo til at lave utallige sommermelodier, sommerholiday og On the Beach, og sådan kunne jeg bare blive ved. Men det gør jeg ikke. Vi skal nemlig have Always the Sun, altid solen her. Og det er et af mere end 40 top 40 hits, som den britiske gruppe The Stranglers efterhånden har haft.

Ja, men altså, det er en af de helt store popper og rockkarriere i Storbritannien, uden de måske er blevet det helt store i Danmark. Det kan man måske godt sige, at de ikke er, men der er garanteret nogen af jer, der kender i hvert fald de allerstørste af deres hits. Golden Brown for eksempel, eller Hvad med No More Heroes, eller Strange Little Girl. Og så er der jo altså denne her dejlige sommermelodi. Sådan rolig og afslappet, og det er jo hele vejen op igennem 70'erne og 80'erne og deres originale line-up, de fire herrer. Det var jo mest i 70'erne, og så skete der sådan lidt i starten af 80'erne, men de holdt altså kadencen, må jeg sige, og leverede masser af gode sange, også i 80'erne der. Ja, men det her, det var en af de sange der, Always the Sun. Og lidt danske sommermelodier og sommerstemning, det skal vi også have, blandt andet med Det Brune Punktum.

Og det var en lille musikalsk arbejdsklan der, der arbejdede sammen i forskellige sammenhæng. Og de hed også noget forskelligt og kaldte sig noget forskelligt ind imellem. Det var Hella Joof, Peter Frödin og Martin Brygmann, der leverede det her under navnet, fællesnavnet, Det Brune Punktum. Og der var meget sommerligt over det, de lavede, og det, de skrev, og det, de sang. De har også en dejlig sommersang, der hedder Sommervind. Men her tog vi altså med dem ud i det blå. Og når man kommer ud af det blå, og det er på denne årstid, så kan man jo altså nyde den danske sommer. Det skal vi også lige nu.

Ja, Louis Armstrong, en institution som trompetist og jazzmusiker i det hele taget, og sanger i rigtig, rigtig mange årtier. Og så blev han rigtig, rigtig nysgerrig i 50'erne og 60'erne, hvor han gerne ville afprøve. Han sang Disney-sange, han sang country-sange, og så leverede han altså også popsange som denne her What a Wonderful World. Og så lagde I måske mærke til den lille dundertale om, hvad vi mennesker gør ved vores jord. Også det, synes han lige, han skulle have med som oplæg til en af sine versioner af What a Wonderful World. Og så lovede jeg i forbindelse med de mange grupper og solister, der havde lavet en sang, der hedder Ude på landet, at vi skulle have en sommermelodi med souvenirer. Så det behøver jo ikke være deres version af Ude på landet. Den spillede jeg faktisk for ikke så længe siden, hvor de også får besøg af C.V. Jørgensen i et af versene. Men de har også en dejlig og sjov sang, der handler om sommer og sol. De skal nemlig ned til mormor.

0: Ja, men det her, det var jo altså en dejlig tur, lyder det som, ned til mormor. Der var der i hvert fald sommerstemning hele vejen ned til mormor med lidt fortrædeligheder ind imellem. Sådan skal det være. Det her, det var jo som altid Sofie Bonde i med den sprøde og klare stemme i forgrunden og Niels Torps melodier. Ja, men det var første del sådan af Sommer Eldorado, eller Eldorado Sommer, det må I ganske selv om. Anden del, den er lige på trapperne og kommer før I aner det, altså det vil sige lige om lidt efter, at der har været nyheder. Så er jeg fuldstændig klar med anden del af Eldorado Sommer.
1: Eldorado.
2: Oh,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Hedebølgen, som vi også mærker herhjemme, kan i den grad også mærkes i Frankrigs hovedstad. Der er simpelthen så varmt, at et forbud mod at sælge og indtage alkohol på offentlige steder i dag ved middagstid trådte i kraft. Og det har man gjort i et forsøg på at dæmpe de sundhedsmæssige problemer. Og dem kan man mærke i hovedstaden, fortæller Katrine Lefebvre, der bor i Paris.
2: Det er simpelthen noget, som man kan mærke helt fysisk på byens hospitaler. Der er totalt proppet, og der har været en stigning, en trippel stigning i hjertestop, for eksempel i forhold til, hvad man normalt har i forbindelse med denne her hedebølge.
1: Og netop hedebølgen og varmen, som den, der har lagt sig over Frankrig og store dele af Europa, er den farligste konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria C. Andersen.
3: Når man ser billeder fra oversvømmelse eller skovbrand, så er det voldsomme billeder. Der er også ofte store materielle skader. Men hvis man kigger på antallet af dødsfald, så er det uden sammenligning ekstrem varme, der koster allerflest menneskeliv.
1: Og i den her uge er der sat nye varmerekorder for juni i Frankrig, Schweiz, Luxembourg, Tyskland, Storbritannien og Holland. Den amerikanske præsident Donald Trump truer endnu en gang med toldhammeren. Alle lande, der lægger skat på digitale tjenester fra amerikanske selskaber, vil blive ramt af en told på 100%, hvis de sender varer til USA. Det skriver præsidenten på sit sociale medie Truth Social. Her lyder det også, at adskillige europæiske lande har diskuteret snart at indføre en skat på digitale tjenester for de amerikanske virksomheder. Studentervogne har dagen igennem fyldt på vejene, og mange af dem har ligesom studenterne været til eksamen. Igen i år der har politiet nemlig kontrolleret de tunge køretøjer for at sikre, at de overholder sikkerhedskravene. Det kan ikke for eksempel være, om hegnene på siden er høje nok, fortæller politiassistent Nikolaj Stenved.
4: Jamen, vi kigger efter tre ting. Det er chaufføren i forhold til kørekort, chaufføruddannelsesbevis og køreviltid. Og så er der dokumentation i forhold til synsrapporterne, at den blev synet inden for det seneste år. Og så indretning i særdeleshed, at det blev synet og godkendt af en synsvirksomhed. Og så er der forsikringspapirerne. Der skal være en særskilt forsikring, der dækker de personskader, der kunne ske.
1: Politiet har blandt andet været forbi Ordrup Gymnasium i Charlottenlund, hvor en studentervogn dumpede kontrollen, mens syv andre bestod. Og Anne Jones og Anna Husted er lettet over, at deres vogn har fået grønt lys til at køre i dag.
5: Vi er mega glade, og vi glæder os bare til at komme derud og feste.
6: Ja, og vi kan feste i tryghed. Det er virkelig fedt.
5: Ja.
1: Noget, der også er fedt, det er vejrudsigten, hvis man godt kan lide varmt vejr. I nat der er temperaturen nemlig et sted mellem 18 og 22 grader, og vinden er svag til jævn og kommer mest fra en sydlig retning. Det bliver også bare fortsat tørt, varmt og ja, med klart vejr i nat. Mit navn, det er Camilla Mærsk.
0: Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

Så fortsætter sommerfesten her i Eldorado Sommer med masser af sommerlige melodier, og i hvert fald sommerstemning hele vejen igennem. Vi har heldigvis næsten en time endnu, og den skal altså bruges til dejlige sommerindspilninger. Ikke altid dem, vi hører hver dag, eller næsten hver dag, men også nogle af dem, vi måske lidt sjældent lytter til. Men lad os da starte med at komme i rigtig dejlig sommerstemning med en melodi, som jeg faktisk tror, i de fleste af jer i hvert fald kender igen. Den hedder nemlig Sikken Dejlig Dag, og det synes jeg faktisk, at det er. Her er Stig Møller.

Ja, Stig Møller har været med hele vejen. Han var den fødte hippie der i slutningen af 60'erne, og var selvfølgelig også med i i dag i hvert fald legendariske Steppeulve. Men han blev solist og blev bedste ven med Kim Larsen, og de to har også optrådt sammen i forskellige fritidsorkestre hos Kim. Og Kim har skrevet sange sammen med Stig, blandt andet historien om Skovsøen. Det er også en slags sommersang, men denne her er nok den mest kendte. Og så hans fortolkning af, jeg ved, hvor der findes en have så skøn. Jo, vi mistede Stig Møller her for ganske få måneder siden, men vi har hans flotte fortolkninger. Og en lille forsmag på, at vi skal have historien om Shubidua-udgaven af Midsommersangen. Det kan vi få her med historien om det dejlige vejr. Det er dejligt vejr, Shubidua.

men der er så mange sommersange, eller sommerlige sange, at vælge imellem hos Shubidua. Det her, det er måske ikke en af dem, man kender allerbedst, men den er der. Det er dejligt vejr, og det er lige præcis det, det er, og det er det, den hedder. Så er vi godt i gang med anden del af Eldorado Sommer. Og husk, at det også er sidste udgave inden, der er sommerferie hos Eldorado, men den er tilbage igen på fuld tryk i midten af august. Men nu koncentrerer vi os lige om Eldorado Sommer her og de mange dejlige melodier. Og så skal vi også lige op i nutiden, ligesom i den første time, og ligesom vi plejer at høre denne gang om Spillemanden med Christian Rode.

0: Ja, det var Christian Rode her med sin historie om spillemanden, hvor han får hjælp af et af dem, han arbejder sammen med, og har gjort det i ganske mange år, Jeanette Kryger. De turnerer jo rundt på festivaler indimellem, synger både jazz og rock og pop og egne melodier og andres sange, så kan det vist ikke blive mere mundt. Spillemanden her i aktualitetsafdelingen. Og så er der jo altså bid hos Shubidua, der er en rigtig sommer-Shubidua udgave her af Eldorado sommer. Og det er simpelthen fordi, de har lavet så mange sommermelodier. Nu fik vi også en lige i starten som en lille forsmag, som man normalt ikke hører. Det er dejligt vejr, men der er meget at vælge imellem, og det var der også gode eksempler på i den første time. Som optakt til historien om midsommersangen, der skal vi da have Shubiduas egen noget specielle Sankte Hans sang.
1: Skal de have det fulde udbytte af denne? Må de være alene i det rum, de opholder den i?

over en bystrand. Kigger på en kælling i det salte vand, og det er flot. Det er æder, og det er mig flot. Køber mig en pølle og en havnerstang. Pumper baderingen, men ventilen er trang. Det er træls. Det er æder, og det er mig træls. Usikker.

0: med luft. Sikken dag, sikken dulle, sikken balle, sikken numse huller. Solen er så rød, mor, som en ketchupklat. Den banker ned i bølgen, det er ved at blive nat. Så jeg må hjem, jeg må æde og brodere mig hjem. So long, nu lyder måneders gong gong. Adieu, hjem til kaffe med flø.
1: Midsommervisen har jo en sjov historie. Teksten er Holger Drachmann. Det er jo den, vi synger omkring bålet eller ved andre festlige lejligheder omkring midsommer her i Danmark. I virkeligheden er den fra et syngespil eller eventyrspil af Holger Drachmann, som blev opført på Det Kongelige Teater 2 år efter i 1887, at det var skrevet det her spil. Den oprindelige melodi er skrevet af Peter Erasmus Lange Müller. Drachmann var nemlig både maler, han skrev digte og spil og skuespil, men selve musikken fik han så andre til at lave. Derfor har det sikkert også været helt i hans ånd, da journalisten Kirsten Jacobsen næsten 100 år efter, nemlig i vinteren 1979-80, foreslog, at et nutidsband skulle forsøge at skrive en ny melodi til det smukke midsommerdigt, som måske endda var lettere at synge på for danskerne. Kirsten Jacobsen var redaktør på DR-programmet Kanal 22 med Gorm og Gregers, og de to synes begge to, det var en rigtig sjov idé. Shubidua accepterede, de gik i gang næsten med det samme, og få uger efter, så var den færdig. Selvom det bestemt ikke var sådan, de plejede at lave sange med en færdig tekst først. Normalt var det faktisk omvendt. Men Shubidua tog frisk handsken op og kom hurtigt tilbage til Kanal 22 og sang deres nye udgave. Og den er jo faktisk nu blevet folkeeje. Men først et års tid efter, at den blev sunget i Kanal 22, udkom den på deres Shubidua 7.

Jeg synes lige fra starten, at det var flot lavet af Shubidua, der bare fik den opgave i en tv-udsendelse at lave den her nye melodi til Holger Drachmanns dejlige, gamle, oprindelige tekst. Men det lykkedes, og i dag der er det jo sådan, at man kan ved de forskellige bål rundt omkring i Danmark, der kan man høre både den oprindelige melodi sunget og Shubiduas melodi. Og nogle gange så giver det god mulighed for at synge denne her sang to gange. Ja, men sådan var altså historien, og så fik vi også melodien. Og hvad med lige som en dessert at få en af deres mest kendte sommersange? Det er samtidig en Danmarkssang, som i mange år var med i højskolesangbogen. Men der blev den droppet, og så fik man nogle kryptiske forklaringer på det. Men publikum, de elsker den. I hvert fald et stort publikum elsker den her Danmark.

Ja, det her det er altså en af de mest kendte og mest elskede Shubiduras sommersange, men det kan godt høre, at der er mange sommersange hos Shubernes igennem deres karriere at vælge imellem, og det gjorde jeg her, men vi tog lidt flere, end vi plejer. Nu er det altså også lige ved midsommer, det skal jeg da love for. Både Sankt Hans og midsommer, der er jo kun et par dage imellem de to datoer. Den rigtige midsommerdag, det er jo i morgen. Ja, det var Shubidura og Danmark. Og så anden del af Sommer Eldorado, eller Eldorado Sommers lille liste over dejlige sommersange. Nogle er meget kendte, og andre sådan lidt mere sjældne. I første omgang, så agter jeg at stille om til en meget kendt melodi, men i en version, som I måske ikke er vant til. Der fik den et stort opsving, fordi den kom med i en tysk film og blev sunget af polske Nathalie Avellan og finske Willy Valo, som sang den i den her tyske film. Og der blev den et stort hit i blandt andet Tyskland og Østrig og Holland igen. Men oprindeligt så er det Nancy Sinatra og Lee Hazelwood, og det er også Lee Hazelwoods komposition. Vi skåler i Summer Wine nu i denne her udgave.

jeg synes lige, vi skulle have det her stemningsfulde sammenklip af fuglestemmer sat i musik ind i billedet her. Det var jo et kæmpe hit lige i starten af 1980 med det her franske, man kan måske ikke kalde det et band, det er nok et studieorkester, der alligevel kaldte sig Sweet People, selvom de var franske. Men titlen er dog franske, Les Oiseaux Chantent, og det er jo fuglene synger, og det skal der love for, at de gjorde. Og den er jo efterhånden blevet en sommerstandard, den her optagelse i hvert fald. Ja, men nu drak vi jo og sagde skål i lidt sommervejen i en lidt utraditionel udgave, selvom de lagde sig tæt op af Nancy Sinatra og Lee Hazelwood. Til gengæld er der ikke mange, der er gået ombord i Tony Christie-succesen om det samme emne, nemlig sommervejen. Så Mr. Christie, værsgod, skål.

Ingen tvivl om, at sådan en gang iskold sommervin, det kan være rigtig, rigtig dejligt. Og det kan være rosé, det kan være en tør hvidvin, det kan være alt muligt forskelligt. Det kan også være en sød hvidvin. Det er bare mig, der bedst kan lide tør hvidvin, sådan er det. Og så måske med en enkelt isklump i, men egentlig vil jeg bare helst have den iskold fra køleskabet. Fordi det der med at fortynde den med sådan en isklump, det bryder mig egentlig ikke så meget om. Nå, men det var to gange sommerwine og så lidt fuglesang ind imellem. Og sommerwine i den her lidt opdateret version, uden at der gik nogen skår af det oprindelige arrangement. Så fik vi den her polsk-finske version, men Tony Christies sommervin, det er med Tony Christie selvfølgelig. Og så er det jo et af vores mest legendariske orkestre, som stadig, når de giver koncerter, ikke kan få armene ned. Det er nu ikke så mange år siden, at Ib Grønbæk skrev denne her sang til dem. Og det er da en rigtig lidt alternativ, vil jeg sige, feriesang.

Ja, men tørfisk har vi jo haft i mange, mange, mange år, men det er ikke så mange år siden, Ib Grønbæk skrev en del sange til dem, og en af dem, det er altså en, der blev rigtig, rigtig populær, og man kunne godt høre på historien her, den var måske lidt alternativ, i sammenlignet i hvert fald med mange andre sommersange. God historie, alternativ historie. Jeg kan ikke få armene ned. Og så er der jo Bruce Springsteen, som apropos det at kigge på en smuk kvinde og hendes sommerklæder, efter at kvinderne, ligesom mændene, har været pakket godt ind i vintertider. Girls in their summer clothes.

Ja, det er nok fordi, at Bruce Springsteen, altså bossen, han har sådan en kæmpe produktion nu efterhånden bag sig, som han påbegyndte i starten af 70'erne. Så jeg stadigvæk synes, at den her Girls in the Summer Clothes er noget af det nyere, han har lavet. Men den er altså efterhånden 20 år gammel og kom på det her magiske album, der simpelthen hedder Magic, for små 20 år siden, 19 år siden i hvert fald. Et dejligt album, ligesom så meget andet, bossen har lavet. Girls in the Summer Clothes. En decideret sommersang, det skal vi have. I hvert fald gange to. Dem har jeg lige på beding, og det kan vi nå her i den sidste udgave af Eldorado Sommer, inden det for alvor bliver sommer, og også udsendelsen her går på sommerferie. Men det er jo stadigvæk lidt sommer, når den kommer tilbage igen i midten af august, synes jeg nok. Her er A Summer Song med det britiske par Chad og Jeremy.

Jo, Chatter Jeremy, en engelsk duo med de følsomme stemmer og flere hit på samvittigheden. Lige der i Beatles-tiden, der var det sådan lidt et alternativ til det. Sommersong, den blev sjov nok et kæmpe hit i USA, knap så meget på hjemmebane i England, men sådan var det jo med det meste Chatter Jeremy, de lavede på de tider der. Men den hedder i hvert fald A Sommersong, og det hedder den næste også bare på dansk, En Sommersang. Og den skal vi have som en god afslutning her fra Jan Larsen.

0: Ja, men så fik vi da en rigtig sommersang her som afslutning på den her Eldorado sommer, og den var med Jan Larsen. Der er ikke mere Eldorado i denne her omgang og denne her forsommer, men Eldorado er tilbage igen i midten af august. Kan I have en fortryllende weekend og fortryllende sommer i det hele taget? Mit navn er Jørgen Demilius, under alle omstændigheder på genhør.
1: See you on the next Eldorado.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Israel og Libanon er blevet enige om en rammeaftale. Det oplyser den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Meldingen fra udenrigsministeren kommer efter forhandlinger i Washington D.C., hvor USA har været mægler. Og vi ved meget lidt om aftalens indhold. Og ifølge Rubio, så er de endelige detaljer heller ikke forhandlet på plads. Men det er en aftale, der på sigt skal skabe fred for både israeler og libanesere.
2: Today, as I've told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There's a lot of work ahead.
1: Som jeg fortalte alle involverede parter i dag, så er vi i begyndelsen af begyndelsen. Der er meget arbejde forud, og vi må ikke undervurdere den opgave, der venter, sagde altså Rubio her. Termometerne har været på overarbejde i de her dage. Vi har nemlig en national varmebølge over os. Med andre ord, så har vi haft i hvert fald 3 dage i streg, hvor mange af DMI's målestationer har målt 25,1 grader eller derover. Og det har man mærket på mange arbejdspladser.
3: Kød og kadaver og sådan noget, jamen, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til. Men
4: sådan lyder det fra skraldemand Flemming Lausten, der er en af de mange danskere, der er ekstra udfordret her i sommervarmen. Her er udfordringen lugten.
3: Men vi er vant til det, så det er ikke noget, der generer så voldsomt.
4: Og landets sygehuse er også et af de steder, hvor arbejdet ændrer sig, når det er rigtig varmt. Det fortæller Lubna Rafik Kokholm, der er cheforlæge.
5: Folk bliver dehydreret og bliver dårligere, det jeg kommer ind til os og lige skal rettes lidt op. Men det er det, vi hyppigt ser.
4: Mange studenter, der i de her dage fejrer hugen efter årevis af slid, er også lidt oftere forbi sygehuset, når det er rigtig varmt.
5: Vi ser også studenterne, det gør vi hvert år, kan man sige. Men når vejret er godt, så plejer der lige at være lidt ekstra.
1: Ja, fortæller Christian Klein. Det norske VM-eventyr i USA er langt fra slut. Og holdets succes har, som man kan høre, skabt stor begejstring hos de tusindvis af nordmænd på lægterne og hos dem, der følger med på store skærme i hjemlandet. Og lige nu, der møder vores nordiske naboer Frankrig i kampen om førstepladsen i deres pulje. I deres gruppe, undskyld. Og det er en præstation, der har sat sig i det norske folk, fortæller Joachim Reistad, der er journalist og nordisk korrespondent hos NRK.
6: Jeg kan jo se, hvor meget det også betyder for den nye generation nordmænd. Dem, der ikke har oplevet Norge endnu slutspil, dem, der ikke har oplevet Norge slår Brasilien slutrunde, som man gjorde i 98. Så for dem betyder det selvfølgelig enormt meget for fodboldinteressen i Norge. Jeg tror også, det betyder en hel del.
1: Det er 28 år siden, at nordmændene sidst har kunne hæppe på deres landsmænd ved et VM. Og du kan hæppe foran fjernsynet ved at tænde for DR1 netop nu, men du kan selvfølgelig også høre den i radioen, og det er på P4 i programmet VM på P4. Det tørre og varme vejr fortsætter, og mit navn det er Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

right now.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

ved bålet, ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og på tilbagetiden og fremtiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: De første skridt mod en fredsaftale mellem Israel og Libanon er taget. Det er meldingen fra de to lande og USA, som har ageret mæglere. Der er tale om en rammeaftale, og vi kender ikke særlig meget til dens indhold. Men fra USA's udenrigsminister Marco Rubio lyder det, at aftalen er de første skridt på vej til fred, men at de første skridt også ofte er de sværeste.
2: Today, as I told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There's a lot of work ahead.
1: Som jeg fortalte alle involverede parter i dag, så er vi i begyndelsen af begyndelsen, og der er meget arbejde forud. Vi må ikke undervurdere den opgave, der venter, sagde Rubio her. Israels ambassadør sagde, efter at aftalen var underskrevet, at den endelige destination er fred mellem de to lande. Rigtig fred, hvor begge folk kan leve i fred. Hans libanesiske kollega kaldte aftalen for de første skridt mod at ende fjendtlighederne. Endnu en gang er de officielle tabstal efter jordskælvene i Venezuela steget. 920 har nu mistet livet efter ikke bare ét, men to kraftige jordskælv ramte landet natten til torsdag. 3.360 er meldt såret. Dog er estimatet for, hvor mange der er omkommet, stadigvæk langt højere, da op mod 50.000 mennesker er meldt savnet. Redningsarbejdet fortsætter, og flere internationale hjælpehold har tilsluttet sig kampen om at finde overlevende under murbrokkerne. Og så vender vi hjem igen. Her har vejene nemlig været fulde af glade dage, masser af dyt og nye studenter. Og når de her studentervogne, som vi hører her, ruller ud fra landets gymnasier, så skal der selvfølgelig være styr på sikkerheden. Men det er der bare ikke altid. Fra mandag til onsdag, der har Midt- og Vestjyllands politi kontrolleret 14 vogne, og halvdelen af dem dumpede sikkerhedstjekket. Det samme gjorde den vogn, som 3. EI skulle med fra H.C. Ørsteds gymnasiet i Lyngby i dag. Det fortæller eleverne Magnus Wilhelms og Christoffer Palmelund Simonsen.
3: Vi vil ringe op, da vi skulle have kørt, og sådan bare ikke dukke op.
4: Hvordan føles det?
5: Det er meget irriterende. Vi havde regnet med, at vi havde en lidt stram tidsplan, og vi havde regnet med, at vi kørte kl. 10.30. Og nu er klokken 00:30, og vi står stadig her på skolen og ikke helt har fået noget klart svar. Så vi ved ikke, hvad dagen ligesom bringer.
1: Politiet siger til DR, at der laves løbende kontrol af vognene i løbet af året. Men at man af hensyn til sikkerheden for de studenterne er nødt til at lave friske kontroller i ugen op til fejringen. Og heldigvis så sluttede historien også lykkeligt for 3. EI, da en ny vogn kom kørende ind på parkeringspladsen med 4 timers forsinkelse. I aften tørt, varmt vejr og temperatur mellem 18 og 22 grader. En svag til jævn vind, der kommer fra en sydlig retning. Og det betyder også, at der er risiko for tropenetter. Det er nemlig plus 20 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: tingler.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tiller. Det er jo det, som alle spiller drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det første skridt mod fred mellem Libanon og Israel er her til aften blevet taget med de to landes underskrift. Landene har nemlig indgået en rammeaftale, der på længere sigt skal lede til varig fred mellem de to lande. Aftalen blev indgået i Washington, hvor også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio deltog. Dog er det meget begrænset, hvad vi ved om indholdet, fortæller DR's udsendte i Libanon, Celine Tyrker.
2: Den her rammeaftale indeholder jo formentlig en eller anden form for aftale om en delvis israelsk tilbagetrækning, mens man fra libanesisk side forpligter sig til at afvæbne Hezbollah. Men et af de helt store og centrale spørgsmål, det er jo netop Hezbollah, for gruppen er jo ikke selv med til de her forhandlinger. Så det helt store spørgsmål er jo nu, hvad siger de til det her, og har de tænkt sig at gå med til at lade sig afvæbne?
1: Aftalen er vigtig både for fred mellem de to lande, men også fordi fredsaftalen mellem USA og Iran ifølge Iran er afhængig af, at Israel stopper deres angreb på Hezbollah i Libanon. Samtidig kræver Israel, at Hezbollah skal stoppe deres angreb på det nordlige Israel, angreb som kommer fra det sydlige Libanon. Det er ikke kun herhjemme, at det er ualmindeligt varmt. Vores tyske naboer har det også stegende hit i de her dage. I dag har temperaturmåleren flere steder passeret 40 grader, og det er en ny rekord for juni i Tyskland. Det oplyser den tyske vejrtjeneste Deutscher Wetterdienst ifølge Ritzau. Varmest var det i Saarbrücken tæt på grænsen til Frankrig, hvor 40,9 grader blev målt. Og også i Frankrig, Schweiz, Luxembourg, Storbritannien og Holland er der i den her uge sat nye varmerekorder for juni måned. Der blev talt om tillid, da justitsminister Nicolai Wammen var i samråd i formiddags for at svare på kritikken af alvorlige politisager, der er blevet droppet uden efterforskning. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og samrådet kredsede meget om et spørgsmål.
3: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen?
4: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
1: Her var det løsgænger Nadja Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang. Og tillid, det har justitsminister Nicolai Wammen fortsat.
5: Jeg har tillid til dansk politi, både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
1: Justitsministeren vil hen over sommeren lægge en plan for, hvordan samtlige kritikpunkter bliver løst. Blandt andet skal sager håndteres ens i hele landet, og så vil han foreslå, at politiet ikke skal betale for indhentning af videomateriale. Han vil heller ikke afvise, at der skal afsættes flere ressourcer til politiet. Og justitsminister Nicolai Wammen vil præsentere handlingsplanen for forligskredsen i august måned. Så når vi også til et kig på vejret. Den aktuelle hedebølge holder altså ikke pause, selvom solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader, og derfor er der udsigt til en tropenat med plus 20 grader.
0: Velkommen til P5.
1: Her var radioavisen. Musik, der holder.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

bålet ude ved havet. Det når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

mennesker på en strand, to hjerter i brand, sol, blæst, sand og vand, en kvinde og en mand, hun rækker ham sin hånd, han løsner et bånd, hun siger blodfærdigt nej, den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen, livet er herligt. Vi bare løber, leger, osker, smutter, hvad det nu finder på.

0: To mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand.
1: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: USA har udført angreb mod Iran, specifikt mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. I opslaget lyder det, at det sker som et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Og det er det første angreb imellem landene, efter at de indgik en rammeaftale om fred i sidste uge, det skriver CNN. Irans revolutionsgarde siger i en udtalelse, at man vil komme med et hurtigt og resolut modsvar til det amerikanske angreb i Iran, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Og angrebet kommer efter, at der i går fredag blev indgået en rammeaftale mellem de to landes allierede i Mellemøsten, Israel og Libanon. En aftale, der er vigtig for rammeaftalen om fred mellem USA og Iran. Aftalen mellem Israel og Libanon, der på længere sigt skal lede til varig fred mellem de to lande, blev indgået i Washington, hvor også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio deltog. Og det er begrænset på nuværende tidspunkt, hvad vi ved om indholdet. Det fortæller DR's udsendte i Libanon, Celine Tyrker.
3: Den her rammeaftale indeholder jo formentlig en eller anden form for aftale om en delvis Israels tilbagetrækning, mens man fra libanesisk side forpligter sig til at afvæbne Hezbollah. Men et af de helt store og centrale spørgsmål, det er jo netop Hezbollah, for gruppen er jo ikke selv med til de her forhandlinger. Så det helt store spørgsmål er jo nu, hvad siger de til det her, og har de tænkt sig at gå med til at lade sig afvæbne?
2: Og rammeaftalen fra i sidste uge mellem USA og Iran er ifølge Iran afhængig af, at Israel stopper deres angreb på Hezbollah i Libanon. Samtidig kræver Israel, at Hezbollah skal stoppe deres angreb på det nordlige Israel, angreb som kommer fra det sydlige Libanon. Hedebølgen, som vi også mærker herhjemme, kan i den grad også mærkes i Frankrigs hovedstad. Det er simpelthen så varmt, at et forbud mod at sælge og indtage alkohol på offentlige steder i går ved middagstid trådte i kraft. Og det har man gjort i et forsøg på at dæmpe de sundhedsmæssige problemer, fortæller Catherine Lefebvre, der bor i Paris.
4: Det er simpelthen noget, som man kan mærke helt fysisk på byens hospitaler. Der er totalt proppet, og der har været en stigning, en trippel stigning i hjertestop, for eksempel i forhold til, hvad man normalt har, i forbindelse med denne her hedebølge.
2: Og netop varme, som den, der har lagt sig over Frankrig og store dele af Europa, er den farligste konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer. Det forklarer vores klimakorrespondent.
5: Når man ser billeder fra oversvømmelse eller skovbrand, så er det voldsomme billeder. Der er også ofte store materielle skader. Men hvis man kigger på antallet af dødsfald, så er det uden sammenligning ekstrem varme, der koster allerflest menneskeliv.
2: Og den aktuelle hedebølge holder ikke pause, selvom solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader. Og derfor er der udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Det her var Radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: For første gang siden USA og Iran i sidste uge indgik en rammeaftale om fred, har det amerikanske militær udført angreb mod iranske militærmål. Det skriver CNN. Det amerikanske militærs centralkommando skriver på X, at det specifikt drejer sig om angreb mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. I opslaget lyder det, at det sker som et modsvar på et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet torsdag. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb er en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og nu forlyder det så også, at Iran har svaret igen på det amerikanske angreb. Iranske statsmedier citerer Irans revolutionsgarde for, at styrken har angrebet flere steder, hvor den amerikanske hær er udstationeret i Mellemøsten. Det officielle tabstal i Venezuela efter to kraftige jordskælv ramte landet torsdag er steget flere gange, og nu er det op på 920. 3.360 personer er meldt såret. Dog er estimaterne for, hvor mange der er omkommet, stadig langt højere, da op mod 50.000 mennesker er meldt savnet. Og redningsarbejdet fortsætter, og flere internationale hjælpehold har tilsluttet sig kampen om at finde overlevende under murbrokkerne. Huden glinser, og sveden pibler frem fra hårgrænsen, hvor hedebølgen er over os, og temperaturen er kommet op over 30 grader i går. Og derfor gør vi alt, hvad vi overhovedet kan for at køle os ned. Vi har været i kontakt med både Elgiganten og Power. De vil ikke give os konkret tal, men oplyser begge, at de har haft en stor stigning i salget af blandt andet ventilatorer, vifter og blæsere. Hos Elgiganten i shoppingcenteret Fisketorvet i København kom der især flere kunder, efter varslerne om hedebølgen kom, siger varehuschef Niklas Brix Vangsgaard.
2: Efterspørgselen har været høj, og det har også gjort, at vi her i går var til den sidste vifte, vi havde på lager. Og vi havde egentlig sådan bestilt op i god tid, men når der kommer sådan en melding, så er det klart, så går det stærkt.
1: Power har i år oplevet en mangedobling i salget af ventilatorer, blæser og lignende, sammenlignet med samme periode sidste år. Samtidig oplever de, at kunderne er villige til at betale ekstra for at kunne købe noget med hjem, som kan køle dem ned, det siger salgschef Daniel Olesen.
3: Det vi ser i år kontra de tidlige år er, at kunderne køber altså de dyre produkter. Kunderne køber airconditions til 4, 5, 6.000 kroner, og det vi faktisk først løb tør for i sidste uge, da hedebølgen startede, jamen det var faktisk de her dyre tårnventilatorer, altså dem til 1.500 kroner frem for de helt billige til 200-300 kroner.
1: Og den aktuelle hedebølge holder ikke pause, når solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader. Derfor er der udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Også i morgen bliver det varmt mellem 25 og 35 grader, og om eftermiddagen mulighed for enkelte regn eller tordenbyer. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: USA's vicepræsident J.D. Vance advarer om, at vold vil blive mødt med vold, efter at USA har udført angreb på militærmål i Iran for første gang, siden de to lande indgik en rammeaftale om fred i sidste uge. Iran har underskrevet en aftale om våbenhvile. Vi har overholdt den. Hvis de har indvendinger mod den måde, rammeaftalen bliver udmøntet på, kan de løfte røret, skriver vicepræsidenten. Ifølge det amerikanske militærs centralkommando er det amerikanske angreb et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og meldingerne om angreb kommer få timer efter, at Israel og Libanon blev enige om en rammeaftale for fred. USA's præsident Donald Trump har i en samtale med Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez lovet fortsat amerikansk støtte i forbindelse med redningsarbejdet efter to jordskælv nær Caracas, der har kostet mindst 920 personer livet og såret 3.360 personer. Det skriver Delcy Rodriguez på det sociale medie X. USA's udenrigsminister Marco Rubio deltog også i samtalen. Jeg modtog et opkald fra præsident Trump og udenrigsminister Marco Rubio, som bekræftede, at USA's regering fortsat støtter Venezuela i denne vanskelige tid, skriver Delcy Rodriguez. Og estimaterne for, hvor mange der er omkommet i jordskælvene, er stadigvæk langt højere, da op imod 50.000 mennesker er meldt savnet. En gruppe borgere på Djursland møder i dag op ved Aarhus Lufthavn ved Tirstrup og protesterer mod oprustning og militariseringen af lufthavnen. Borgerne bag protestaktionen kalder sig Fredsgruppen Djursland, og de er både bekymrede for, at lufthavnen gør området til et oplagt bombemål, men de protesterer også mod det, som en af initiativtagerne, Thomas Nørgaard, kalder for en vild oprustning.
1: Jeg tror ikke sådan generelt på, at oprustning er vejen til sikkerhed og fred. Det, jeg protesterer mod i den her sammenhæng, er den selvfølgelighed, der lige nu præger debatten. Nærmest alle, man taler med, tager det for givet, at selvfølgelig skal vi opruste. Og selvom jeg ikke er døv over for argumenterne for oprustning, jeg forstår selvfølgelig godt, hvor folk kommer fra, så mener jeg, at vi har brug for en meget mere nuanceret